Hörmətli radio anlıqçılar. Mənbin, Mərkizi Xalq Radio Stansisinin Beycindən verdiğən Uyğurca anlıqçını başlayınız.

Dostum Lisa yaş turpla bir çet el karxanasının tayanç kadrlar bölümünde grup başlıq ornağı çıxdı. Köpçülüknün nəzirdeki küşlük ayalı aylandı. Gerçi Lisa'nın orni ve kirimi tənxordaşlarının xeylili yuqırı bolsa mu, ama Lisa şirkette anç hoş alamaz. Çünkü o şirkette özünü daim yalğız qalğanda kes qılıdı. Bölümdeki xizmettaşla xarakteri, qızıqışı boyunca her xil kiçik çemberlerine asılı qılıb aldı. Bırak bulanın köpüncüsü de o yok. Çüşleri aşxanığa tamak yegili bağında başkalar top top olup mansa o haman yalğız qalıdı. Dəslapda bəkli işçim sıkıldı. Özümünü tolum nacarda kes qıldım, dedi Lisa bir qetim işkimiz birli tamak yavatqanda. Bırak, keyin həmmini düşendim. Əməliyyat onda qamaskan. Sözləb kəsək, Lisa'nın yalğız qaldırılışının səbəbi tolumu qızıqarlıq. Əsildiki qrupu başlıqı yötkülüb kətkəndin keyin, yuqurdiki rəhbərlə barlı xizmətçiləni bu oranı talışıqı rəqbətləndirdi. Bıraq onundan başqa eş kim iltimas sunmadı. Şunun bilən Lisa'nın əmli təbili yuqurladı. Bunun da bir tərəbdən onun qayrıdı, yəni bir tərəbdən xizmət nəticəsinin həqiqətən körünərlik işgəlliki səbəb oldu. Bıraq başqa xizmətdaşla bundaq oylamadı. Pütülləy yerlikləşkən bu çət əl karxanısı da işlani ətraptikiləgi car silişini həmmili adam yaxdırıb getməydi. Burunqı adət boyuca köpçülük pəqət işçidə bilişib, sükut qılsıla, xizmət stajı ən yuqri konu xizmətçi qaydı boyuca aşı orunqı təyillin odu. Şuna bu qitimliq şaptol üzgüçi oylubağa yerdin lesabıb qaldı. Köpünç kişilə adiliqni qoğuluşvatqan muhitta adiliqni saxlaş, şöbisiz ki ən bixatar usul bop qalıdı. Yuqurgi intilish təşəbbüs qılınmaydı. Navada muşundaqlıqı səbəblik tirişdin vaz kəssə, axırda ziyan tartıdığını yanılı özü bop qalıdı. Yəni, 2 yıl ötkəndin kiyin ifadisi körünərlik bolğan Lisa'nın əmili yanı bir dərəcə özgəndə xizmətdaşları əksicə anç köp bir nərsi deymidi. Pərx bəhli çoğuyub gətgəllikdən həsət qılğudək muğayır tıqamidi.

İctimai alaqa bizgə təvəllik tuyğusu, tonuş tuyğusu, şundaqla insanın bu dünyada yaşadığı zörür xoşallıqlarını epkilidu. Şunun bilən bir vaqtda ictimai alaqıgə yana nurğun vaqt və zihni küs sərib qılınğandı mu, önümü siz oylığandak boluşu natayın. Bəzilərinin kəsbi ictimai alaqıdan ayrılanmaydı. Alaqçan biri ki, ulanın yaşaş və tərəqi qılışıdaki asas bub qalıdı. Bıraq, yana bəzilərin nisbətən etqanda, ictimai alaqı bilən özb yetiliş arısı da məlum zidiyyət məvcud. Siz bu tərəbkə köprək vaxt sərib qılıbəsiniz, o tərəbkə sərib qılıdığa vaxtınız az bub qalıdı. Şuna, topdın muvaqq dərəcədə ayrılış, münəvvərliki kapalətli qılışının zörür şərti. Bu tallaş sualını hər bir aylan kalasıdan ötküzsə, əməl qaşırış onca təs əməz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar, Ertigelli Haberler programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 24 günü, Cuma. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6 ayının 11 günü.
2: Avval bu qidimqi programımızdan asosiy mazmunlarını tanıştırırız.
1: Avtonom raylik partiya komiteti, doimiy komiteti yig'ini ochib, bosh shuji Si Szinpinning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqining ruhini o'rgandi, izchillashtirdi. Hamda to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasi bo'yicha tuzitish, tuzash xizmatini cho'nqirlashtirishni muhokama qildi.
2: Baş şuji Si Szinpinning ul ma'rif xizmati to'g'risida bergan muhim yo'l-yo'riqi avtonom rayonda qizg'in inkas qo'zg'adi. Barliq ma'rif xizmatchilari mavqani ish o'rniga qo'yib, o'lchamga to'g'rilanib, amaliylashtirib, ul ma'rifning yuqori sifatli taraqqiyotida o'ziksiz yangi vaziyat yaratilganligini bildirdi.
1: Şinjan ko'p xil o'zgacha suv mahsulotlari kasb oltini faol yetishtirib, beliqchilikning sifatini muqim o'stirib, unumini oshirdi. Bu yılın aldınki yerimde avtonom rayonning beylikçilik mahsulot qimmatining 2 milyard 900 milyon yuanga yetişim mo'ljallandi.
2: Ürümchi shahri shahar yangilash xizmatini sijil olg'a surib, kona ultraq rayonlarning ul asli hallarini o'zgartishdan sifatini o'stirishga qarab tez yuksalib, darajasini o'stirishiga turtki bo'ldi.
1: Bağraş köylediki Liu Yue Huang kısqışpaqısı bazarğı selindi. Semiz kısqışpaqlarının göşi alaydı təmlik bolğaşqa nurğun jaylarğı setildi. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti tönögün tüştün burun yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yig'inda bosh shuji Si Szinpinning yaqinqi mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqning ruhi yetkazildi, o'rganildi, izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Si Szinpinning 2026 yillik dunyo sun'iy aql yig'ini va sun'iy aql dunyoviy idora qilish yuqori darajaliklar yig'inining boshlanish marosimida qilgan asosiy maqsad so'zining ruhini astoydil o'rganib va izchillashtirib, sun'iy aql zo'r tarixi fursatini cho'nqur egilab, partiya markaziy komiteti Shinjonga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, sun'iy aql qo'shilgan harakatini umumyuzlik yo'lga qo'yish kerak. Avtonom rayonning sun'iy aql qo'shilgan harakatini olg'a surish xizmat loyihasini astoydil amaliylashtirib, hisoblash kuchi asosiy terikini kuchaytirib, hisoblash kuchi ul aslihasini ilmiy joylashtirib, yeshil elektr energiyasi bilan hisoblash kuchining mas taraqqiyotiga turtki bo'lib, o'zgacha afzal kasblarning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish xalq turmushini kapolatlantirish va yaxshilash qatorliq sohalarni cho'radab, sun'iy aql fan texnikasida yangilik yaratish, kasbni taraqqiy qildirish, amaliy muhitda qo'llanishni umumyuzlik ilgari surib, har soha, har kasbga sun'iy aql orqali quvvat qo'shishga turtki bo'lish. Bosh shuji Si Szinpinning Shanghayda tekshirishda bo'lganda qilgan muhim so'zining ruhini astoydil o'rganib, izchillashtirib, xalq shahri ideyasini umumyuzlik amalda ko'rsatib, xalqdan hol ahvol so'rash, xalqdan aql farosat so'rash, xalqdan unumni so'rashda chiqib turib, ichki omillik taraqqiyot talabini amaliylashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani shahar xizmatining butun jarayoniga singdirib, zamonaviy xalq shahrini kuchab barpo qilish, to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, mavqani avtonom rayon shahar taraqqiyotining bosqichlik alohidaligi va amaliy ehtiyojiga qo'yib, shahar yangilash xizmatini cho'nqur, inchka puxta ishlab, rayon markaziy shahri nuqtalik shahar qurilishini yuqori o'lchamda olg'a surib, mahalla idora qilish saviyasini o'stirib, har millat omasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'ziksiz kuchaytirish kerak. Yig'inda avtonom rayonning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasining ilgirlash ahvoli va tuzish xizmati dokladi anglab o'tildi. Qattiq o'lchamda puxta istilda chang turib, xizmatlarni chang tutib ishlab, ideyaviy tonishni cho'nqurlashtirishga texmo kuchab, bosh shuji Xi Jinpingning Jongo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil izchillashtirib, amaliylashtirib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini izchillashtirib, amaliylashtirib, miyaga, qalbga singdirish, harakatga aylantirib, unum yaratishga turtki bo'lish. Masalani tekshirish, tuzitishni cho'nqurlashtirishga texmo kuchab, markazlik tuzashni sijil olg'a surib, amaliy unum yaratishga haqiqiy kapolatlik qilish. Qoida tuzum o'rnatishni cho'nqurlashtirishga texmo kuchab, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish uzoq unumlik mexanizmi o'rnatib va mukammallashtirib, tuzumning mutlaq cheklimizini va unumlik ijrosini yanada kuchaytirish. Mas'uliyatni amaliylashtirishni cho'nqurlashtirishga texmo kuchab, yetakchilik, haydakchilikni sijil kuchaytirib, o'rganish tarbiyasida texmo zo'r unum yaratishga haqiqiy kapolatlik qilish kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda avtonom rayonning iqtisodiy taftish xizmati muhokama qilindi. Iqtisodiy taftish xizmatini Xinjiangning islohot, taraqqiyot, muqimlik umumligiga qo'yib, planlab olg'a surishda chiqib turib, bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi va partiya markaziy komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmasini izchillashtirish, amaliylashtirishni cho'radab, 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasiga asosan maxsus plan va ikki muhim tur ikkini yangilash siyosatini amaliylashtirish, moliya mablag'ini boshqurish, ishlatish, xalq turmushini kapolatlantirish va yaxshilash qatorli xizmatlarga chiqib qadilib, diqqatni huquq markazlashgan, mablag' kujumlashgan, boyliq to'plangan sohalarga markazlashtirib, iqtisodiy taftish nazoratchiligining dalliki va teshib o'tish kuchini kuchaytirib, iqtisodiy taftish nazoratchiligining boshqa nazoratchilik bilan tutishishi, moslashishini cho'nqurlashtirib, masalani ichib berish bilan iqtisodiy taftishlikka asosan tuzatishni bir tutash planlab chiqib tutib, uziksiz turda iqtisodiy taftish nazoratchiligining sifatini o'stirib, unumini oshirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotini qo'g'dash kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda avtonom rayonning ishqi o'rinlashtirish xizmati muhokama qilindi. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari siyosiy mas'uliyatni zimmasiga olib, ishqi o'rinlashni ilgari surishni Xinjiangning abadiy aminligiga munosabatlik negizlik ulug' uzoq mazgillik xizmat deb bilib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yishni yetakchi qilishni kuchaytirib, kasbni taraqqiy qildirish, turni amaliylashtirish, korxona kirgizishda ishqi o'rinlashga turtki bo'lishni gavdalantirib, emgak kujumlashgan kasblarni sijil zo'raytirib, oliy maktab bitkizganlarning ishqi o'rinlashishini qo'llashni yanada kuchaytirib, ish o'rni ta'minotini unumlik kengaytirib, ishqi o'rinlashtirish mulozimat sistemasi sini takomillashtirib, barcha chora amallar bilan ishqi o'rinlashtirish sig'imini kengaytirib, taraqqiyot orqali xalq turmushiga texmo yaxshi nab yetkazish, xalq qalbini mujassamlash, ittifoqlikni kuchaytirish, muqimlikni ilgari surishga turtki bo'lishi kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonining raisi Erkin Tunyas 7 ayning 21 kuni tushdan keyin Urumchida xalqaro ot tanarkiti ittifoqining raisi, xalqaro chavandozlik birlashmasining raisi Enigma Devos va Shangang Baiga uyushmasining ma'muriy lideri Ying Jiabei va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Erkin Tunyas munolarini bildirdi. Rais Xi Jinping va Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komitetining ko'ngil bilishi va g'amxo'rlik qilishida Xinjiang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng zo'r bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nabga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Navbatda Xinjiang Jungo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komiteti belgilab bergen 5 çoğun strategiyalik oran bekitmesini közlab, siyaset, rayon, baylı qatarlıq seleştirme evzelikini cari kıldırıp, bir qatar siyaset tedbirlerini çıkarıp, atçılıqnın tez terakki kilişiği türtkü bulmaqda. Xalqara at tənərkidi ittifaqi, çəvəndazlıq birləşməsi və Şangang bəygi uyuşməsi atçılıqnı tərəqqi qıldırış, müsabıq təşkilləş, mal doktorluq pən tədqiqati, ixtisaslıqlarını yetiştiriş qatarlıq cəhətlərdə xalqaralaşdırış, soğdalaşdırışda mol təcrübəgi yigə. Xalqara at tənərkidi ittifaqi, çəvəndazlıq birləşməsinin dünyavi müsabıqı işləri toğrıqı tayinib, Şangang bəygi uyuşmasının pişbetilgən ticaret sistemisi birləşdirib, ili etini xalqara müsabıqı meydallarığı yüzləndirişke türtkü buluşni. Pən tətqiqat əmkarlıqı və kəsb ixtisaslıqlarını yetiştirişni küçəytib, atını vasıtı qılıb, Şincanın güllengen, mokum bolgan, özüge işini digan, eçütilgen hakiki ahvalini təşviq qilib tonuşturuşni. Jungo Şincan hikayesini yaxşı sözləşni ümit qilimiz. Enigma Devoz və Ying Jiabei munularını bildirdi. Jungo'nun çavandazlıq tənərkidi coş urup tərəqi qilib, iqtisadi tərəqiyatqa bir qadar zor tökp qoşvatıdı. Jungo Şincan'nın at baylıqı mol, at tənərkidi tarixi uzun, atçılıqını tərəqi qildirişta özgece əvzəlliki ige. Bolıp mu, ili etinin nesli yaxşı, yoşurun küçü zor. Şincan bilen alaqlaşış, almaştırışını küçü itib, tərəplərinin əvzəllikini cari qildirib, atçılıq zəncirini üzliksiz uzartıb, Şincan ixtisadi və cəmiyyitinin yuqarı süpətlik tərəqiyatıqa küç qoşuşunu ümit qilimiz. Qaysar qiyum, münasibətlik vilayət, oblast, şəhərlər, Abtonom rayonunun münasibətlik tarmaqlarıdiki məsul yoldaşlar köyürüşik qatnaşdı.
2: Stansımız xəvri. Abtonom rayonlu xəliq qurultiyi daimi komiteti 7 ayının 22-ci günü məxsus temirlik mudurlar yığını eçib, diqqətini Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bəlgiləb bərgən 5 çoğun strategiyəlik orun bekitnisiyə mərkəzləşdirib. Abtonom rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırma təlibini əstaydıl izcillaşdırıb, xəliq qurultiyinin funksiyalik rolini qandaq cari qıldırış. 5 çoğun strategiyalik orun bekitmisini həqiqi əməl iləşdirişkə qandaq türtkü boluş pikir yolu tədbirlərini çoğunqur muhakimə qılıb, dövlətnin strategiyalik umumluqağa, Şincan xizməti umumiyyətiyə texmu yaxşı mülazimət qılışqa xəliq qurultiyinin küçünü qoşuşunu təkliri. Atonum rayonluq xəliq qurultiyi daimi komitetinin müdiri Zumrət Ubul yığın qarıya seçilik qıldı, həm də söz qıldı. Yığında munular körüstəldi. 5 çoğun strategiyalik orun bekitməsi Partiya Mərkəzi Komiteti məvqəni Jonghua millətinin uluq gülün işidin ibarət strategiyalik umumluqqa, dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşkə qoyub, Şincanın dövlət umumluqıdiki olahidə muhim oranını çın közləb oturuqa qoyğan strategiyalik oylaşış. Şincanın məvqəni dövlətnin ehtiyacı, özünün iqtidarı, amının arzusuqa qoyub, özgəcə əvzəllikini cari qıldırıb, dövlətnin strategiyalik umumluqağa mülazimət qılışıqı türtkü boladığan zor tədbir bolub, Şincanğa parlaq istiqbal elib gelədiğən zor tarixi fürsət yaratıb bərdi. Yığında munular təkidləndi. Siyasi yüksəklikni həqiqi östürüb, partiya və dövlət işləri tərəqiyyatının ibarət strategiyalik yüksəklikdə durub, 5 çoğun strategiyalik orun bekitməsi bolğan tonuşunu çoğunqırlaşdırıb, xəliq qurultiyinin funksiyalik rolunu toluq cari qıldırıb, tərəqiyyat vəziyyətini eniq körüb, tərəqiyyat orun bekitməsini dəl tepib, tərəqiyyat yönəlişini puxti eqiləb, siyasətinin paydasını ünümlük yetgözüş. Tərəqiyyat qüvvətini ünümlük qozğıtışqa türtkü bolub, 5 çoğun strategiyalik orun bekitməsini əməl iləşdirişkə xəliq qurultiyinin məsuliyyətini oda qılış əməli ünümü arqılıq türtkü bolub, Şincanın bütün məmlikət bilən mas qədəmdə sosialistik zaman iləşdirişini əsasi cəhətdən əməlgə aşırışda əl qılğıç ilgirləşini qolğı kəltürüşüqə həqiqi kapalətlik qılış gərək. Yığında munular təkidləndi. Sistema qarşını küçəytib, umumluq nazri və strategiya təpəkkürü turğuzub, dövlətnin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, ammının arzusu cəhətdə küçəb, dövlətnin strategiyası qəyərini kürsəsə, xəliq qurultiyi xizmətini şu yərgəcə qanat yaydırış. Küşni şu yərgəcə mücəssəmləş, rolni şu yərgəcə cari qıldırışını işqaşırış. Xəliq qurultiyinin nizam çıxırış, nazarat qılış qatarlıq funksiyalik rolini toluq cari qıldırıb, Şincanın dövlət umumiyyətigə mülazimət qılış davamıda öz tərəqqiyyatını texmu yaxşı əməlgə aşırışıqa. Tərəqqiyyat davamıda dövlətnin mənbətini texmu yaxşı qoğdışıqa türtkü boluş. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstüb, xəliqnin meydanda başdan axır məzmud turub, xəliqə bəxt yartışını ən mühim siyasi nəticə qılıb, 5 çox strategiyalik orun bekitməsini əməliləşdirib, ünüm yaratış cəriyanını, xəliqnin bəxt saadətini küçəydiş, xəliqnin rayı, xəliqnin küçünü kən köləmdə mücəssəmləş cəriyanıqa aylandırış gərək. Yığında dövlət umumiyyətigə mülazimət qılış işənçi və iradəsini yanımı çıngıdıb, işənçini uğurduş, ölçəmini çıngıdış, hərəkətdə ılğarlardın bolışını işqa aşırıb, Avtonom rayonluq partiya komitetinin orullaşdırma tələbiyə xəliq qurultiyinin məsuliyyətini ada qılış tədbirləri arqılıq dəl cayda udullışqa həqiqi kapalətlik qılış gerəkdəb tələb qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Bingtuanning Zhengweiyi, He Zhongyou 7-ci ayning 21-ci kuni to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izib va amalda ko'rsatib, yangi davrdagi Bingtuanning vazifasi, mas'uliyati, burchini sodiqlik bilan ado qilib, sotsialistik zamonaviylashgan Bingtuanni jasorat bilan qurib chiqaylik degan maxsus temada partiya darsi so'zildi. U munolarini ta'kidladi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning Jongo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini chonqir o'rganib, izchillashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini chonqir o'rganib, inchki o'zlashtirib, puxta amaliylashtirib, ishonchni chingitib, davomli kurash qilib, 15-chi 5 yil mazgilidagi xizmatlarga to'g'ri siyosiy natija qarashi orqali turtki bo'lib, yangi davrdagi Bingtuanning vazifasi, mas'uliyati, burchini sodiqlik bilan ado qilib, sotsialistik zamonaviylashgan Bingtuanni jasorat bilan qurish kerak. He Zhongyou munolarini ko'rsatdi. Ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqir o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqir o'rganib, inchki o'zlashtirib, uning ruhiy mohiyati, yadroliq muhim mazmuni va amalda ko'rsatish talabini cho'nqir egallab, to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amalda ko'rsatish siyosiy angliqligi ideya anglıqlıqı və hərəkət anglıqlıqını üzlüksiz küçəyitiş gərək. He Zhongyou munuların təkildi. Omum üçün partiya quruş, xalqı bəxti yaratış, tədbirini ilmi bəlgiləş, əqiqi tutub əməli işləş omumi təlibini puxta yigiləb, siyasi nəticə qarışı çətnəb keçişinin ünümlük aldını iləb və onu tüzdib, vəzibə, məsuliyyətini texmi tolluq, yaxşı ada qılıb, zəmməgə iləb nəticə yaratış. Partiyaviylik prinsipini qat'iy saqlab, umum bilan shaxsning munosabatini to'g'irlab, huquqni qonun bo'yicha adil, pok ishiltishni ishqa oshirish. Xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasini amalda ko'rsatib, xalq uchun siyosiy natija yaratishda ching turib, ishchi xizmatchi ommaning erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz kuchaytirib, partiyaning uzoq mazgil hokimiyat yurgizish asosini mustahkamlash. Amaliyyatni chiqish qilish, qonun bo'yicha ish qilishda chang turib, tadbirni ilmiy, demokratik, qonun bo'yicha belgilashni ishqa oshirib, har bir tadbirning obyektiv qonuniyatga va ishchi xizmatchi ommaning manfaatiga uyg'un bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish. Amaliy ishlaguchi, harakatga kelguchi bo'lishda chang turib, 15-chi 5 yil mazgilidagi nishon vazifalarga chang qadilib, ish o'rinda xizmatni o'ylab, mas'uliyatini to'liq ado qilib, Bingtuanning turli ishlarida yangi taraqqiyot, yangi natijani qo'lga keltirishga turtki bo'lish kerak. He Zhongyou munolarini ta'kidladi. Doğru siyasi netice karışını puhta turguzup ve emelde körüstüp, yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluq, dəl cayda, omumizlik izcillaştırıp, partiya merkezi komitetinin Bingtuan'nın orun bekitmesi bolgan talepini puhta ilgilep, partiya merkezi komitetinin türlük tedbir orlaştırmasını kem kötsiz izcillaştırıp ve emeliyleştirip, ögünüş terbiyesinin neticesini emeli netice, emeli ünümge hakiki aylandırış. Partiyanın umumizlik katlık idare kılış siyasi mesuliyetini kat'i zimmege ilip, partiya kuruluşudaki türlük hizmetlerini, partiyanın siyasi kuruluşunu bir tutaş yetekçi kılıp, umumizlik algı sürüşte çıntırıp, doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüşünü küçlük kapaletki ilgi kılış gerek.
2: Stansımız Xavri. Baş şuji Xi Jinping'nin yakında ul muarif hizmeti doğrusunu bergen muhim yol yoruqi yeni devir yeni musabıda ul muarif hizmetini yaxşı işleş üçün yönelişini eniq körüstü berdi. Baş şuji'nin muhim yol yoruqi Atonum rayonunun cemiyetki her sahaları bulup mu muarif sahasına kızgın inkas kozgıdı. Köpçilik yol yoruqnun ruhini çoğunkuru ögenip özleştirip mevqeni iş ornuğu koyup ölçemge toğrılınıp, əməliyleştirip, ul mağarıbının yukarı süpətlik tərəqiyyatına özüksiz yeni vəziyyət yardırdığını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping, partiya 18-ci qurultayından bu yan partiya mərkəzi komiteti ul mağarıbını ulluq, başlamcı orındaki xizmət süpətidə tutup, ul mağarıbının tez tərəqiyyatını işqaşırışqa köpxil tədbirini tən qollanıp türtküb olub, mağarıb küşlük dövləti quruşunu küşlük terək bilən təmirlidi edib körsətdi. 14-ci 5 yıl məzgilədə Şinjanda umumi mənbətdar yəslilərinin qatlaşını sibdi 94.124% yetib, bütün məmləkətninkidən 7% pointqa yaqın yuqur boldu. 9 yıllık məcburiyyət maarifini müstəhkəmləş nisbəti 99%-dən eşib, bütün məmləkətinin oxşuş məzgildəki otrıcı səviyyəsindən 3% point yuqur boldu. Atonum rayonluq maarif nazarəti ul maarif başqarmasının başlıqı Can Shin, 15-ci 5 yıl məzgilədə baş şujinin muhim yol yoruqunun ruhini çoğunqır izcillaşdırıb, əməliyləşdirib, ıslah qiliş, yeğenliq yartışını hərkətləndirgüç küç qilib, ul mağaribnin tərəqiyyat asasını sicil puxtılab, xəliq razı boladığan mağaribni həqiqi yaxşı yolqı qoyudğalıqını bildirib mındaqdini. Nopus özgürşiga uyğullaşqan ul mağarib baylıqını təqsimləş, tənşəş mexanizmini takamullaşdırıb, məcburiyyət mağaribini əla süpətlik təkşi tərəqqi qıldırış və şəhər yezlarını bir gəvdiləşdiriş xədimini küçəytib, şəhər bilən yezlar ara, məktəblər ara pərxini tirişib kiçiklətib, Cənubi Şinjan və dehqancılıq, çarvıçılıq rayonlarıdakı məktəblərinin məktəb başquruş şəraiti və oxuduqçılar səviyyəsini zor küş bilən özdürüb, ul mağaribini süpətlik baylıq bilən təminləşini özüksiz kin aytib, nahiyyə təvəsiri ki, adətki toluq otdara məktəblərinin süpətini özdürüşünü ilgirə sürüb, tirişib, texmu köp balını öyüqə yıqın caydıla yaxşı məktəbdə oxuş imkan etdiyə iqi qılımız. Baynahiyyəlik Mağarib İdarisi Partiya Qrupsının muavin şujesi İdar Başlıqı Tilvaldi Abliz mundaqdiri. Oxuduqçılar qoşununu yetişdiriş, adam tərbiyələş əndizisidə yeyanlıq yaratış, mağarib süpütini özdürüşdiki türlük hərəkətlərini bir tutaş pilallab alğa sürüb, ul mağaribda əla baylıqını köpəytiş, süpətini özdürüşünü alğa sürüb, mağarib adıllıqı tövən çəkini məhkəm saxlab, hər millət amının əla süpətlik mağaribqı bolğan yeyanı arzusuğa texmu yaxşı inkas qaytırmız. Baş şuji Xi Jinping yeni musabidə yeni dəvir cungucu sosializm ideyasını yetekçi qılıb, partiyanın mağarib fancinini umumyüzlük izcillaşdırış gerek deyip təkildi. Köytün şəhərlik mağarib idarisi partiya komitetinin əzası idarının muavin başlıqı Çın Sısı mındaqdırı. Partiyanın mağarib hizmetiki bolğan umumyüzlük rəhbərliki də çıngdırıb, diqqətini mağarib adıllıqıqa mərkəzləşdirib, aşqara oquqçı qubul qılış qatarlıq xəliq turmuşi tədbirlərini çoğunqırlaşdırıb, məktəb başquruş hərkətini daimliq qiliblaşdırımız. Oqtuqçılar qoşuni qurulayışı və oqtuqçılar əxlaqi, oqtuqçılar stilini başquruşini puxta tutub, ailə, məktəb, Cemiyet maslaşıp adem terbiyeleş mekanizmini mükemmelleştirip, mağarıp ekologiyasını sicil elalaştırıp, amının mağarıptın razı buluş derecesini üzüksüz üstürümüz. Ürümçi Çerlik 13. Başlangıç Mektep'nin muavin müdürü Yan Yaçi mundaqdırı. Yaşları ösmürlerge kartılgan ul seliş kuruluşunu sicil alğa sürüp, her millet ösmürler balalarını kişilik hayatırki tüncü tügmini yakşı etip, tırışıp, partiyanın gepini anlaydıgan, partiyaga egişip mağıdıgan, vatanni kızgın söyüdüğün, ittifaklaşıp, özra yardan beridıgan, yukarı örleydıgan, cesaret bilen alğı ilgirleydıgan, yeni devir yakşı ösmürlerden bolup öz yetilişke yetekleyimiz. Savin Şehirlik Mağarıp ve Tenterbiye İdarısının Ul Mağarıp Hizmetiye Mesul Kadri Cihan Yuen mundaqdırı. Sağlamlık birinci edigen Mağarıp ideyasını əməl iləyiştirip, Tenterbiye arqılıq asasını küçəytiş üstüdə çoğunqır izlenip, yükni yeniklitip, süpətni östürüş və elektronluq ekranını ölçürüş künini alğa sürüp, güzellik arqılıq qəliplərini uzuqlandırıp, əmgek arqılıq adam tərbiyələb, sağlamlıq mudabiyyə liniyasını müstəhkəmləb, oquqçılarını xuşal xuram özb yetilib, umum yüzlük ixtisaslıqlardan boluşqa yetəkləyimiz. Maarif güllənsə, dövlət güllənadı. Maarif küçəysə, dövlət qudrət tapıdı. Abdonom rayondaki maarif xizmətçiləri qəlib və küşni mücəssəmləb, cəsarət bilən nəticə yaradıb, maarif küşlük dövləti quruşni tezitiş üçün yeni, texmo zor töhpü qoşulğalıqını bildirdi. Bortala Şəhərlik Maarif Mübətçilik Komiteti işxanısının muavin müdiri Can Xiaobay mundaqdırı. Şəhrimiz maarif sistemisi ideya və hərəkətni baş şucinin mühim sözünün ruhi və Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orunlaşdırmalarına birlikki kəltürüb, nıx qiqiş ruhi arqılıq türlük tədbir orunlaşdırmalarının əməl ilişib ünüm berişigə türtkü boludu. Şinjans Fendaşözi Mağarıp İlmi Şöyanının dotsenti Sıvın mundaqdırı. Mevkani muzika dərs xanısıqa qoyub, oğutqıcılar əxlaqı bilən güzellik tərbiyəsini çoğunqır yuğuruşqa türtküb olub, özgəcə muzika dərsi sistemisini noxtalıq bərpa qılıb, Ali Canab oğutqıcılıq pəzilədi, adimiyyət asası və puxta güzellik tərbiyəsi oğutışı ixtidarıqı iyə başlanğış məktəb oğutqıcılarını sicil yetişdürümüz. Mori Nahiyelik Mağarıp İdarısının kadri Xelçügül Tursun mındaqdırı. Öyüdü qalğan balalarga, billi köçüp gelgen pərzəntlərge davamlıq köngül bölüb, oqşdın toxtap qilişini tizgiləb, oqşqa kapalatlıq qiliş boyuca ailərge kirib ziyaret qilişini daimlik qanat yaydırıb, meyip balalar sınıpqa əgişib oqş və ularının öygü berib dəris ötüş xizmətini türgü ayırıb əməliyiləşdirib, oqş yeşirgi balalar ösmürlərinin maaribdın baravər bəhirilmiş pürstini çin qəlbimiz bilən qoğdayımız.
1: Stansımız xəbri. Şinjan özgəcə su tıpıraq baylıqıqı tayınıb, rəqəmlik baxmıcılıq texnikisini yuğurub, köp xil özgəcə su məxsulati kəsib altını sicil yetiştirib, Beliqçılıqının süpitini muqim östürüp, önümünü aşırdı. Bu yılın aldıngı 20'da Şinjan'ın su məhsulati Bingtuan'ı öz içiga alğan alda təxminən 81.400 tonna bolub, buldırq şu məzgildikinin 8.178% köpəydi. Beliqçılıq məhsulat qimmitinin 2 milyar 918 milyon yuanga yetişim ölçərləndi. Turpan, üzüm, kəşlik bazırı naayda avatlı işib kətdi. Qarı suyidi beqilgan salmon beliqidin tayarlangan qoruma sayahatçilarının yaqtırışıqı erişdi. Ürümçilik sayahatçi Can Yin mundaqdırı. Beliq köşide gayri puraq yox, təmlikken, muşindak sıx turpanın qarı suyidi bundaq süpetlik soğuk su beliqi beqilginiga intayin ayran qaldım. Bu yılın aldıngı 20'da Şinjan'ın salmon beliqi məhsulati 6200 tonnığı yetti. Salmon beliqi Şinjan'ın özgeçe soğuk su beliqçılıqıdaki vekillik məhsulat. İli, turpan, aqsu, kızıl su qatarlıq 9 yayda beqilidu. Şinjan, ot yurti, kariz, beliqçılıq bahası salmon beliqini pakiz, soğuk kariz suyidi baqıdu. Ölçemlik beliqçılıq meydanından tötü ba. Baxmıçılıq ixtidarıqa toluq yetkendin keyin yılda bazarıqa 1500 tonna beliq salıdu. 100 000 derecelik pakız pişiklaş seyxi ba. Күніге 10 тонна еңі тоңылтылған салмон белгі таярлап, дөлтіміздің бірінші қатардық шәһәрлердікі Талла базар, Соды сарай, тірік еңі су жалықлары базырға 48 саат ішіде еткізіп берілейді. Бұл ел бірінші айдың 6-ші айғыча Шинжанды базарғы селінған су мәқсулатлары 5500 тоннаға, бекілуатқыны 75900 тоннаға етті. Жайлары мәуқәні су тұпырақ байлықы үстілікеге қойып, өзгече су мәқсулатлары бақмычылықыны шарайтығы қарап тәрәкей қылдырып, пәріқлық бақмычылық әндейісі шәкіләндіріп, көп мұқтарлық татлық су белгі бақмычылықы етәкчі. Данлық әла сүпәтлік өзгече су жалықлары ярқын ноқты қылынған, көп қыл түрі маслаштырылған кәсіп системісі барпа қылды. Шинжан Койлон Белықчылық Пән Техникісі Чәклік Шеркті Рақамлік Башқұрыш Тізгілі Системісі Арқылық Калифорния Окон Белықы, Луцио Перка Белықы, Дария Окон Белықы қатарлық татлық су белықларының етіліш дәуреликіні зор дәрежеді қысқартып, 85%-тін көпірек су тезіді. Нөвәтті қарқана еллік нейшан вәзіпінің 70%-ні тамамылды. Шеркет ішіліп шықырыш базысының зауыт башлықы Хоу Шаудзюн мұндақ деді. Өлчәмлік бақмычылық көлчікіден 60-ні, айланмы су системесіден 15 үрішіні еңіден көпейтіп, бақмычылық көліміне 5500 кубметрге еткіздік. Бойыл 350 тонны су мәқсулатыны базарғы селешіні пилалыдық. Кәсіп мәқсулат қымметіден қарғанда, бойылның алдыңғы 20-да, Шинжанда белікчілік бірінші кәсіп қымметінің 1 миллиард 828 миллион юаньге. Су мәқсулатларыны пішіқлаш ікінші кәсіп қымметінің 856 миллион юаньге. Алақыдар мұлазыметчілік, әшя обыроти, ұстырахат белікчілік саяаты қатарлық үшінші кәсіп қымметінің 234 миллион юаньге еткәлікі мөлчәрленген. Бірінші, ікінші, үшінші кәсіптің бас тәрәқияты мүкәммәл белікчілік кәсіп зәнжіріні шәкілләндірген.
2: Станцымыз Хәвірей. Бұйылның алдыңғы 6 айында Құмыл шәһірінің көлемден юқыры санаатта тарқытылған тоқ мұқтары жәме 44 миллиард 996 миллион киловатт саат болып, бұлдырғы оқшаш мәзгілдікеден 38.4% ашты. Бұның үшінде ең энергиядан пайдаланып тарқытылған тоқ мұқтары 21 миллиард 162 миллион киловатт саат болып, бұлдырғы оқшаш мәзгілдікеден 38.7% ашты. Құмыл энергия ғұрухи чәклік мәсуліет шерікті Құмыл төрік юрықлық волт кәсіплер бағдысы да мәбләқ селіп құрған төрік жәнубрегі әр 400 мін киловатт саатті 100 мін киловаттлық толық ванады сұйықлықы еқімі білен мұстақыл энергия сақлаш электр станциясы мұқым юршу ататты. Электр станциясы электр энергиясы ұшықчылығы көрілгенде юқыр үнімді ешіл ток сақлап, электр торының юке юқыр пәлі мәзгеліде мұқым ток еқіміні дәл жайда қойып беріп, юқыр пәліні пәсәйтіп, төвен пәліні толықлаш, частота вә бесімні тәншеш ролыны үнімдік жарай қылдырды. Құмыл энергия ғұрухи чәклік мәсуліет шерікті энергия сақлаш электр станциясының юріш-түріш асырашқа мәсул баш нөветчі қадымы Ван Хуйлин мұқпырға мұндақтыры. Азырға қадар түрінің бейхәттәр юрші ватқыныға 355 күндін ашты. 2026 елінің алдыңғы 20-да ток қачылаш, ток қойып беріш мұқтары 37 миллион 690 мін киловатт саатке. Ток қойып беріш мұқтары тәхминен 25 миллион 451 мін 200 киловатт саатке етті. Тияншан тұрақлық токіне өзгіріштен токыққа алмаштырыш пункті дөйлетнің Шинжанның токіне сыртқа еткізіштіке түнде олахиде юқыр бесімлік тұрақлық ток еткізіш құрылышының Құмыл Жаңжо тұрақлық ток еткізіш үште пункті болы сүпті білен, язгіргендің бұян юқыры температурада олахиде чарлаш, ток ішлетішке капалетлік қылыш лайхасыны ұмым юзлік қозғадып, тұрақлық токіне өзгіріштен токыққа алмаштырыш, юқыры бесімлік реактор қатарлық ядролық үскінілерге қарата әр тәрепліме чарлаш, тәкшіріш вә инфира қызыл нұрлық температура өлчешіне қанат яйдырып, ток білен мұқым тәмінләшке хақиқи капалетлік қылды. Дөйләт электр торы Шинжан адеттің ташқыры юқыры бесімлік ток еткізі шөбі шеркті Тияншан тұрақлық токіне өзгірішчан токыққа алмаштырыш пунктінің юріштіріш ішкенші нөәтчі ғұрыпсының башлықы Лио Чүн мұндақтыры. Növətdə Tianshan turaqlıq tokni özgürüşçən tokqa almaşdırış punkti 6 milyon kilovatlıq zor yük bilən muqim yürüşüvatıdı. Ən yuqur bolğanda sırtqı yetküzülgən tok miqdari 140 milyon kilovat saat giyətdi.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Ürüm şəhri, şəhər yığılaş xizmətini səcil alğı sürüb, bu yıl 310 konu oltıraq rayonu özgərçini pilalıdı. Növətdə türlük özgərç vəzifsi tez alğı sürülməkdə. Bir türküm konu oltıraq rayon, ul əsləhəsini özgərçdən süpütini östürüşk qarab tez yüksəldi. Şincan Sifən Daşüvəsinin aylıklar qorosu da iki gündən bu yan kuruluşçılar kökərtiş bəlbəqədiki topunu almaşdırıb tındırış, tok simlərini yergi kömüş qatarlıq məşğulatlarını qılmaqda. Bu, Oltıraq rayon 1989-ci ilə selinqan bulub, 1247 aylılık ba. Şincan Sifən Daşüvəsi aylıklar qorosu şəhər yenilaş türünün nəx meydan məsuli, Şü Çaupın, Muhbirga aldınqı basqışlıq fikir eliş jarayanında Oltıraq rayonidagi aholilarning kökerç muhitini yaxshilashqa ko'ngil bildiganligidan xabar tepib, ko'pchilikning bu arzu talabini bu yillik nuqtalik o'zgartish turiga kirgizganligini aytib mundaq dedi. Bu qadamqi darajasini o'stirish turida asosliqi 30 nech ming kvadrat metr doirani ko'kartdimiz. 5400 kvadrat metrdan artıq yerni qattiqlashtirib qarmay yotqizimiz. 18 000 kvadrat metrdan artıq yolning darajasini o'stirib o'zgartdimiz.

0: Növətə kökərtiş xizmətinin 60%-i asas cəhətdən tamamlandı. Yana yolunu yenilaymız, bağıçı əsləhəsi və orındıq orındımız, qalğan qoruluşunu 8-ci ayının 5-iqəcə omumizlik tügüdümüz. Ürümçəri Saybağ rayonu bu yıl 126 konu oltıraq rayonunu özgərtiş törünü yolu qoydu. Ürüm şəhri Saybağ rayonluq quruluşunu universal başquruş lazımət mərkizinin kadri Xızıvey mındaqdırı. İlgirki yıllardaki özgərtişki seliş durğanda bu yıl quruluş məzmunu beytildi, dərəcəsi östürüldü. Biz oltıraq rayonun əməli əhvalıqı asasən turmışqı qolaylıq qılıp özgərtdiq. Məsələn, gökərtiş şəhətdə çatqal yəni qolluq dərək köçürdük. Yaşanqalarga mas kildigan bir qism əsləhələrini öy sirtiriki ot öçürüş ponkti yana oltaraq rayon sirtini tutaşdırdigan yollarını köpəytdik. Ürüm şəhri bu yıl şəhərdiki 310 konu oltaraq rayonunun süptini östürüp özgərtişini bir tutaş pilallab alğı siljitdi. Ər qaysı rayon nahiyələr şəraitki qarab iş görüş, türüge ayırıp tədbir qollanışta çıngtırıp, oltıraq rayonlarının selingan vaxti ul əsləhə əhvali və ahallarının əməli ehtiyacıqı birləşdirib, özgərtiş layihəsini dəl cayıda tüzüb, özgərtişdə ul türüdün dərəcəsini östürüş türüge qarab ilgirlişigi türtkib oldu. Yana Ürüm şəhərinin şəhər yenilaşını yuqarı sifəti alğı siljitiş doğrusudiki bir qança siyasət tədbiri. Ürüm şəhərinin şəhər yenilaş siyasəti qoral sandıqı qatarlıq qaratmılıqı igi siyasətlərini elan qılıb, özgərtiş xizmətini sistemliq qeyliplaşqan kapalət bilən təminlidi. Ürüm şəhərlik şəhər universal qatnaş türü tədqiqat mərkizi, relisli qatnaş türü quruluşu mərkizi, şəhər yenilaş məxsus qrupsının ali injineri Sünli mındaqdırı. Bu yıl konu oltıraq rayonlarını yenilaşını maslaşıp ilgiri süreç teximi yetərlik boldı. Özgərtildiğe rayonun su, tok, gaz, par, xəbərlişiş qatarlıq liniya quruluşu ehtiyacını sistemliq birləşdirib, Qurluş layihəsini bir tutaş pilallab, bir qitimli qollab, mas qədəmdə özgərtib, özgərtiş ünümini ünümlük östürdük. Özgərtiş dərəcəsini texmi çoğunqırlaşdırıb, ul əsləhələrini mükəmməlləşdiriş bilən birgə, lefet, toxtalğu, amvi mülazimət, xalq qolaylıq soğudu qatarlıq, yürüşləşkən mülazimət kəm tüklüklərini yanımı toluqlab, konu oltıraq rayonlarının ul əsləhəsini özgərtişini, süpitini östürüşki, yüksəldürüşki türtkib olduq.
1: Әмді, мейір мұхабәтке толған Тияншан, Шинжанға нешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз Хәвре. Фуйжан өлкісінің Шиамен шәхри Шинжанға кәсіпләр арқылық ярдан берішті чан тұрып, нешалық ярдан беріватқан Джемсар нахиясыға қейрін сыман могу өстіріш түріні кіргізіп, көп елдің бұян бұ кәсіпнің типіне көлемлішеш, Ақыллешеш, кәсіплешке қарап өзгәртішке сіжіл түрткі болып, шүжайдке аммыға бәқт яратты. Мұхбір, Джемсар нахиясының дайо базардыке қейрін сыман могу өздіріш базысы да қатар-қатар заман ве езегілік парниклерінің рәтлік селінғалықы, тейріқчыларының парникларға зәмбұруқ ұрқы чечіватқалықыны көрді. Қейрін сыман могуның өсіш мұхитығы болған тәліпі күштік болып, Дайо базары тәтір температурда шәкілләнген бәлбаққа жайлашқан болғачқа су сүпті вәт тұпырақ шарайды қейрін сыман могу өстірішке муапық келәтті. 2021 yılı Fujian ülkesinin Şinjan'a nişanlıq yardım beriş Şamın Şöbə Komandallıq Ştabi yemeklik zemburgi östürdüğün karxanalarını kürgözüp 22 milyon 300 min yuan Şinjan'a yardım beriş məbləği seyilip kəsibini yürüşləşdürüşünü mükemmelləşdirdi. Növətdə parniklar dəsləbki 30-dən kengiyib, 500-dən köprəkkə yetib, ətrapdiki 200-dən artıq kənd ahalısının muqim işqi orlaşıb, yıllıq kişi beşi otdırçı kirimini 12 min yuan aşırışıqı törtkü boldı. Cemsar nahiyasının Dayo Bazri Veyhu kəndinin ahalısı Lo Xin Xiang mundaqdırı. Bu yer yıl boyu işçiğa ehtiyaclıq. Her yili 20 min yuandan artıq kırım qılalaymen. Bunların həmisi Şinjanga yardan beri siyasi bizge elib gelgen əməli paravallıq. Teyriqçılıq bazısı yana 5G aqıl parniki sistemisini kirgözüb, rəqimləşkən teyriqçılıq sistemisi bərpa qılıb, yetiştiriş, temperatura, nəmlikni kontrol qılış, yığışını əxli ixtidarlaşdırıb, başqırışını işqa

Çıkımdanın balı bir kış yardım toluqlaması bir eriş tertibi ya ki Şucaydaki hükümet işleri mülazimet supısı da iltima sunusu buludu. Noposi turuşlaşcaydaki koça, yezi bazarlardaki halıqı kolaylık mülazimet közniki berip becirsimi buludu. 5-ci qetimliqi 3 yaşdan tövən buvaqlarının halıdan xəbər eliş şəxsi tapavət beci məxsus qoşumca tutup qilinidu. Ailəsi də 3 yaşqı toşmağan buvaq bolsa, ata-anısı normal şəxsi tapavət beci tapışırsa, bu xil toğırlap çıxırıb itildiğən paravallıqdan bəkirman bolalaydı. Hər bir bala hər ayda 2000 yuan şəxsi tapavət beci somusunu toğırlap çıxırıb itələydi. Her yili şəxsi tapavət becini cəmləb, hesablab toluq tapşırğanda iltimas qılsa, həqiqi pul tejəb qalğalı buludu. 6-cı qitimliqi, ər tərəfinin toğutda həmrah bulub kütüş yardan pulu. Bu paravallıq hər qaysı caylarının siyasi ancı oxşumaydı. Yardım toluqlumusunun bar yoxluqi, yardım toluqlumusunun qancılık işgəliki toğırsa da hər bir cayının bəlgilimisi oxşumaydı. Her kaysi atallar şu caydaki hükümet işleri mülazimet zalığı verip, şu cayda bu xil paravallıqla bar yoxluqını, kandaq iltimas kılıç gereklikini sürüştürüp baxsa boludu. 7-ci qitimliqi məxsus tuğut mukapati. Onun başqa nurgun caylar yana məxsus tuğut mukapati siyasetini yolu koydu. Köp kısım rayonlar 2-ci, 3-cü pərzəntik bulğan ailelerge ya ki şu cay noposedeki ailelerge nuxtılıq itibar berdi. Yardım toluqlumisi beri şəklim ona aiddi canlıq. Bəziləri bir qetimdila nəxbul belə mukapatlındı. Bəzilərige ay, yıl boyca yardım toluqlumisi berildi. Köpçilik şu cayının hükümet siyasetige köprək diqqat qılsı boludu. Bu paravallıqla nişani adetki ailelerinin toğut, balıbiqiş besimi

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, növbətdə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsb bilan şuğulunışını talladı. Muxbirimiz Güldürü Sürət bu vaxtı xəbər berdi.
1: Qoşumçu kəsb bilan şuğulunış həqiqətən bək köngüllük. Qoşumçu kəsb arqalıq kirim qilishni sınab baxım ba. Bəzi ictimai alaqusublarda qoşumçu xizmət və qoşumçu kəsb sözlərini izləyəndə yuqırda etqandək cəlib qilish küçəgə iyə və kişini təlpündürdüğən məzmunlar bəs-bəs çıxıdı. Bu dəl, hazırqı yaşlarının qoşumçu kəsibke köngül bildiğalıqını düşündürdü. Bugünkü gündə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsib bilən şuğulun işini talladı. Biz bugün bu bir top yaşlarga yıqılışıp, onlarının nemiş üçün qoşumçu kəsibke qızıqıdığalıqını anlap baqaylı. Rəsim sizişinə mağın elib kelgini, pəqat ixtisadi qımmət yartışləməz. Xobeylik, Can Xan qız, Çingdaudu turudu. O, Çingdaudiki Lolu Uyunçuq xizmətxansıda rəsmi xizmət tapqandan kin yana qısturma rəsim qoşumçu kəsbi bilən şuğullandı. Canxan qızının qoşumçu kəsib bilən şuğulunu vatqınıqa 4 aydın açdı. O, sızğan qısturma rəsimlərdəki rəngla onun mol işki dünyasını əksətdirib berdi. Mənim qoşumçu kəsibini asasi kəsibkə aylandırış oyun ba. 25 yaşlıq Canxan qız mındaq dedi. Oqış bütürgili nəticə il boldi. Elgiri ağırıp qilip, ögengen layiyyələş xizmeti bilən şoğulun almadım. Hazır qoşumçu kəsibini məşq qiliş arqılıq layiyyələş xizmetini tədirici asasi kəsibke aylandırmaqçı bolavadı mən. Oyunçu xizmet xansının xizmet vaxtı bir qədər canlıq bolub, Canxan qız döşənbə, səyşənbə külləri bütün gün, çarşənbədən yekşənbə gecə yerim gün işləydi. Şoğa işdən çükəndən kin, Canxan qızının qısturma rəsim sızışqa yetərlik vaxtı çıxıdı. O muxbirğa hazır sızğan rəsimlərinin yürüşlük əsər işgəlikini, köpünç hallarda başqalarının əsərlərini taqlid qılıb sızış və ögünüş haldıda durduğalıqını etdi. O yanımındaqdırı. Gərcə, qoşumçu kəsbim texi başlanış basqıçıda bolsumu, ləkin dostumdan tanıştırış bilən arqarqıdan zakaz taloni tapşırıb aldım. Hazır meni izdəb baş sörüdü sızdırduğalla köp. Gərcə kirmim muqum bolmusumu, ləkin mən yanıla naid xoşal. Mən şəxsən təkşilikdiki qısturma rəsim üslubunu yaxşı görmən. Hazırqı basqışda aldı bilən özümünü baqalaymən. Kəlgüsülə soda üslubudiki qısturma rəsimlərini ügünüşünü oylaymən. Canxan qız yana icdimai alaqüsübsədə numar açdı. Qoşumçu kəsib bilən şoğulunuş, turmuşumni mənlilik qılıbla qalmayan yana mağa işənç ata qıldı. Ali məktəblərdiki kəsiblərgi bolğan qızğılıqımni qayt qozğatdı. Qoşumçu kəsib bilən şoğulunuş arqılıq teximi xoşal boladıqan boldum. Mən hazır, hər günü təşəbbüskarlıq bilən bilim ügünüb, nəzər dairəmni kənaydı otimən. Turmuşum teximi mənlilik ütuatıdı, dedi Canxan qız. Beycindiki yanzının xizməti bax. O dəmiliş günlərdə tort pişirişini yaxşı gördü. Yanzı təpəkkür qılışını yaxşı gördü. O, peçini pirənik pişirişini yaxşı görgəşkə, nimkəş mal qüsübsüdün 40 litrlıq doxub kisiyyəti valğandın kin, özünün şəxsi tatlıq dürüm kəsbini başıldı. Dəsləbdə xeridarlar bolmağaşqa, yüənzi yayma açdı. Kiyin o, köpçülüknün toğılğan kün tortini yaxşı gördüğalıqını bayqab, özünü toğılğan kün torti yasaşqa məcburildi. O, mındaqdırı. Aldınqı məzgildə bir kündə 5-6-ni yasıdım. Şu vaqtlarda bək yerib getkənidim. Elim yaxşı bərdaşlıq berib dikən mən, bir yılgı yıqın vaqt davamlaşdırış arqılıq, nurğun muqım xeridarlarım bar boldı. Kərmim yuqır bolğanda bir ayda 10 min yuandan aşıdı. Yuanzının etişcə o tatlıq durum məhsulatlarının sürətini hər günü az digəndə dostlar çəmbərgiyə 9 parçadan yollaydıkən. Yəni gəlib yeməklik materiallarının sürətlərini mi baldır yollaydıkən. Tatlıq durum dökün aşqanda çoxum material şiltişkə küs sərb qılış gərək. Məsələn, yeni tuxum, ali dərəcəlik süt, üskünlərini setiviliş qatarlıqla. Yuanzının qarışıca material və üskünlərdən başqa yana təşviqat və kənaytışma en tayin mühim bulub, Yuanzı arqı görünüşünü orullaşdırış, çıraq nurunu bezəşq arqılıq, zinnət buyumları və güllərini tortunun ətrafıq dizib, nəbs sürətlərini tartıdı. Onundan başqa, məhsulat təşviqat betini siliştirğandın kin, Yuanzı isim kartısı qütüsü çoğunluqıdaki təşviqat kartısını taladı. Bu təşviqat kartlarının inkası yanıl yaxşı boldı. Kartı tapşırı olğan nurğun kişilə, kiyin minin kon xeridarlarım qaylandı.

dedi Yuansi. Pul tepishga qaraganda qo'shimcha kasb bilan shug'ullanish bilan bir vaqt yana do'st tutish Yuansini texmi xoshal qildi. Yuansining aytishicha, garchi tatlik turim do'kini sohasida raqobat noyati kaskin bo'lsa-mu, lekin o'zining mahsulotini yaxshi qilishga uning ishonchi bor ekan. Mening mahsulotimni qabul qilguvchilarning ko'p qismi yoshlar. Оларның тортның сүптеге болған тәліпе найты жүгірі. Шоңа пәкәт әстайдыл мәсулат ішіліп чықарғандыла, андын базар тапқылы болады, деді Юэнсі. Башқыларда бары мәнді бар. Башқыларда юқыны мән текімі мүгемел қылышым керек. Юэнсінің татлық түрім дүгінедек, бұл қошымчы кәсіпні яқшы қылышқа шәндісі камыл. Әр қетім херидарларының мақтышығы ерішкенде, Юэнсі бұл біркілік тұрышшалықының бекарғы кетмегелігіне есі қалады. O, qoşumçı kəsib bilən şoğullanğanda nait aldıraş bolsumu, ləkin özünü xoşal yəs qalıdı. Bugünkü gündə Yuansi yana yeni sortlarını özliksiz çıxarmaqda. Məsələn, meyvi çevilik qat-qat tort, törməllik tort digəndək. Qoşumçı kəsibdən ibarət bu yolda Yuansi barğan seri qayrət kit olmaqda. Yuansi mundaqdari, menəncə, köpçülük qoşumçı kəsib bilən şoğullanışını talısa, qiyinçılıqı taqabıl turuş təyarlıqı bilish kerak. Qoşumçı kəsibini yaxşı qilish asan emas. Yuansi öz bilen oxşaş oydaki yaşlarga qoşumçı kəsibini tanlagandımı ehtiyatcan bolish təklifini berdi. Qoşumçı kəsib bilen şoğullanışda muvaffaqiyyət qazanış tələyge bağlıq emas, bəlkə texnikini bəkrək yuqarı götürüp, qoşumçı kəsibdə köprək tədqiq qılıp sınab baxsa, aman bir günü muvaffaqiyyət qazanğılı boludu, dedi Yuansi. 37 yaşlıq Xı Yangyang asasi kəsibdən başqa işini nöldən başlap, asta-asta özünün şəxsi taratqı nömrünü açdı. Hazır xeyli namı ba. Ətrafımdaki nurğun dostlar öz taratqı bilen şoğullandı. Kərimimi oxşumaydı, dedi Xı Yangyang. O yanımda dedi. Öz taratqıdımı rekabet nait kəskin. Bəzlə öz taratqı qılış çəriyanda qangırap qalıdı. Xı Yangyang özünün belok egisi buluş təcərbistin tağın bəhrman boldi. Bu kəsib ki kirişdə ən mühimi icra qılış. Qandaq oyu bolsa şu işini qılış gerek. Ən yaxşı vaqt məngü dəl hazırının özü. Bunundan başqa Xı Yangyang yanımında tap qırdı. Əgər qoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şoğulunuşunu tallağanda ən yaxşısı oranını doğru bekitib, özü adətdə qızqıdığan sahani tallaş gerek. Bunda qılğanda teximi uzun davamlaşdırqılı boludu. Məsələn, əgər siz kiçik balını bək yaxşı görsəniz, anı ballarğa münasibətlik türünü sınab baxsanız buldu. Əgər karton elementini yaxşı görsəniz, işini karton türdikilərdən başlasanız buldu. Mən adətdə sürət kitartış, kiyim setiviliş, yazıqçılıq və təpəkkür qilişini yaxşı görmən. Şuna mən öz tıratqıda ayarlarının kiyim keçə keçdiki maslaşdırış türünü talladım. Orun bekitilgənin kiyin adətdə bu cəhətdiki xatirə və məzmunlarını köprək toplab, yaxşı məzmunlarını qıldıqan blogerlarının temisinin paylansa, özünün turmuşu və təpəkkürü gübirləşdirib, xatır qaldırıb köprək sınab baxısı buldu. Кейін астаста өлчемдік мәзмұнлардың өрнек алмысымы болады. Чүнкі барған сері өзі пішіқ болып кетіну. Хаяң-яң, әгер бір ішіне ентайын яқшы көрсіңіз, яки бұ іш сізге ғайет зор қымет еліп кәлсе, сіз барлық амалла білән оны тамамлай алайсыз, деп қарайды. Мән азыр елманғанда, юйынғанда темі таллаш үстеді ойылыны мән. Яна мәхсулатны сүрәт қалы мән, хатыры язы мән. Көп қысым керексіз, İctimai alaqa və könül içiş vaqtlardan asasi cəhətdən vaz keçdim. Qoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şoğullansa, həm kırım qalalaydıkən, həm özünün öz bitilişini ilgir sürələydikən. 7 ölüş zihni küş bilən asasi kəsibini qılış, 3 ölüş zihni küş bilən qoşumçı kəsibini tərəqi qıldırış gerək. Köp dallaş bolğanda küllərimiz texmə məənlik ötürkən, dedi Xı Yangyang.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, Südikki satası rastla yeməklik təsirindən örləb getəmdi. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Bədəndə südik kislatası örləb kəssə, vaqtın ötüşüge gəşib, yəllik boğum ağırqı payda qılıplı qalmay, yenə börək, yürək, minə və qan tomırlarğımı ziyan yetküzdü. Südik kislatası örləb kətişinin səbəbi doğurduq gəp çıxsıla, bir qısım kişilər yemək işməkni tıl qalıdı. Ondaqda südik kislatası rastınla yeməklik təsirdən örləb kətəmdü. Onun yemək işmək bilən zadı qandaq münasıdı bar. Südik kislatası yuqur buluşdiki asaslıq səbəb yemək işmək deməz. Börək işki kesəlliklər bölümünün muavin müdir vraci Wang

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü cümbəyə nəzər proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arabat Düsəncan. Tövəndə diktanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

xavf-xatar va xirislar. Umuman, davlatimizning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatiga xavf yetkazadigan har xil xavf-xatar va xirislar. Umuman, davlatimizning yadroliq manfaati va muhim prinsiplariga xavf yetkazadigan har xil xavf-xatar va xirislar. Umuman, xalqimizning tub manfaatiga xavf yetkazadigan har xil xavf-xatar va xirislar. Umuman, davlatimizning 200 yillik kurash nishoni va Jonxua millatining ulug' gullanishini amalga oshirishiga xavf yetkazadigan har xil xavf-xatar va xirislar yuz berib qolsa, biz uningga qarshi qattiq kurash qilishimiz, qilch tavranmasligimiz, qilch yonmasligimiz, g'alaba qozonmoqcha bo'ldi qilmasligimiz shart. Tarix shuni muqarrar isbotlaydiki, Jonxua millatining ulug' gullanishga otlangan tarixiy qadamini to'sib qolg'ili bo'lmaydi. Her qandaq adam, her qandaq küş, zomgerlik vasitası arqılıq öz iradesini Jongo'ğa məcburi tenişqa. Jongo'nun ilgirləş yönünüşünü özgərtişqə. Jongo xalqının güzel turmuş yartış yolu diki tırışçalıqıqı tozqılı qılışqı urunu diken, Jongo xalqı hərgiz yol qoymaydı.

Radioloji dostlar, Can Eniki programımız yeni sizlerden yüz görüşti. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizdə qaysı məzmun layihəm buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Mütəxəssislər sağlamlıq toğrusidiki bəzi xata qarışlağı rədiyə bərdi. Soda suyunun rolü siz oylığın dinkidi müküb. Bugün yenə təşkillər toğrusidimi sözləb birmən. Bugün yenə toşqan nəqidiki paranlarını mağlayımız. Xoş qadilik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayədimizdə başlayıdamdıq. Mütəxəssislər sağlamlıq toğrusidiki bəzi xata qarışlığı rədiyə bərdi. Birinci xata qarış, eğizin etiş çaplığı eğizin nəfəsin işini davalaydı. Bəzilər uzun müddət eğizin nəfəsləngəndə balının yüz qismi sətlişib getidu. Yenə balının yetilişi, əqil bölünməsigi təsir etidu dəb qarab, eğizin etiş çaplığı sitivilib, eğiz arqılıq nəfəsin işini saqaytmaqca buludu. Əməliyyətdə, eğizin nəfəsin iş bir xil kesəllik əməz, bəlkə bir xil kesəllik alamıdı. Көп хил кесәлликләр эгиз аркылык нәфәсне ишне кертип чыгырышы мөмкин. Бу бурын бошлыгы кесәллекләре, мәсәлән, бурын яллыгы, үстенки жаг гауге яллыгы, бурын калкыны югынаш катарлыклар, безман тәнче югынаш катарлыкларны үз ичиге алды. Бу кесәлликләр бурын йоткынча кысмы ва эгиз йоткынча кысмын тосып алып, юқурқы нәфәс юлының тарихын кертип чыгырды. Балалар фақат эгиз аркылык нәфәс алыш аркылы гава алмаштыруш мөхтәрен ашырды. Эгиз аркылык нәфәсне җаламәтләре әгәр кесәллек сәбәбен килеп чыкса, эгизгы чаплак чаплаш белән дәвалап сакайткылы булмайды. Әксіше бұнда қығанда, оксиген етішмәстігіне текім еғірләштіру бейтуды. Әтті тұнжығып келіш қатарлық еғір ақуатланымы кәлтіріп чықырды. Кеселі кәлтіріп чықырған, тосылыш характерлік еғізді нәпәсілін іштін башқа, яна, еғіз бошлықы мәселері кәлтіріп чықырған, адат характерлік еғізді нәпәсілін шекфаллар бар. Eğizin etiş çaplığımı fakat eğizin yepilişliği yerden beriş koşumcu rolunu oynaydı. Meyli balılar ya ki çoğunlar bulsun, eğer eğizde nefes iliş uzakçı yakışlanmışsa, yanıla kespi, kulak, burun, yutkunca, kekirdek bölümü gibi erip davalın iş gerek. İkinci hata karış, kan ilip tekşürüş adam bedeninin imunitet

ішіне төәлтіп етеді. Бәзілер қаналғанда иммунитет ықтыдарығы еге аққан өйжерлерімі білдейлінді кен. Шындақла бәденген бұйын болған электролит, витамин қатарлықларын еліп кетеді кен деп қараған. Әмелиетті қан еліш бәденгі зиялық әмес. Адатта қан еліп тәкшірілдіған қанның мақтары 20 миллилитрден ішіп кетмейді. Адам бәдінің отыры есапылан 4000 миллилитр қан болуды. Оның үстіге өздігден қайта асыл бұл ішқтыдарығы егі болып, аз мақтарды қан алғанда адамның саламәттікеге тәсір етмейді. Gerçi, adam bedeninin immunitet gücünü təşkil qıldığan əsaslıq hüceyrə, aqqan hüceyrəsi bolsunmu, lakin qandakı qızıl qan hüceyrəsinin nisbəti bir qədər çox. Aqqan hüceyrəsi bir qədər az buludu. Adətən 200 ml-dən 400 ml-gəcə qan təqdim qılğanda, adam bedenindəki aqqan hüceyrələri ümumi sayının 1-2% çıxıb gedir. Qan alğandan keyinki 1-2 saat içində yoqatqan aqqan hüceyrələri yenə əslidəki sayına qaytadı. Şuna qan alğandan keyin nurğun aqqan hüceyrələrini yoqutub qoymaydı. İmmunitet gücümü tövəllə meydo. 3-cü xata qaraş zıqqı kesli bemarlarının hamısı dəm sıqılış şəkfalı boludu. Dəm sıqılış əlamətləri bolmasa zıqqı kesli bolmamdı. Zıqqı kesli tilgilinsa nurgun kişinin göz aldığa nəfəs tezlişiş, nəfəs qiyilişiş əlamətləri kilidu. Əməliyyət bulanın hamısı zıqqı keslinin ciddi qozğılışının tipik ifadəsi. Bemar soğuq hava və qurğaq hava qatarlıqlarının qıdıqlışığı uçurğanda asanlı zıqqı kesli qozğuludu. Tipik zıqqı kesəlik alaməti təkrar qozğuluş xarakterlik demi sıqılış bulub, nəfəs tezlişiş, demi sıqılış yəki yötülüş əgişib gelidu. Bıraq, kelinki deyəni nurğun tipik bomuğan zıqqı kesli bar. Özgürüşcan zıqqıda yötəl onun birdən bir yəki asaslıq kelinkilik şifadisi. Dəm sıqılış, özgürüşcan zıqqıda demi sıqılış birdən bir yəki asaslıq kesəlik alaməti. Yoşurun xarakterlik zıqqıda qayt-qayt qozğuluş, dəm sıqılış, demi sıqılıp yötülüş yəki yötülüştək tipik kesəlik alaməti yox. Lekin uzun müddət nəfəsli reaksiya xarakteri mövcud boludu. 4-cü xata qaraş, limon suyu içsə bədəndə taş payda boludu. Taşın payda bolu səbəbi naiti köp, irsiyyət metabolizm, anatomilik qurulma və yemək işməkinin əmmisi asaslı qamil. Bunun içində yemək işmək ən diqqətini qozqaydı. Tərkibidən qarğanda bədəndəki taş kalitsi oksalatni asas qalıdı. Yemək işməkdiki köp miqdardiki oksali kislata taşının asıl bolışını məlum dərəcədə ixirləşdirib edidu. Məsələn, palək, çinsay qatarlıq köktatlardiki oksali kislatanın miqdarı naiti yuqarı. Lekin bunun içində limon yox. Oksali kislata kalitsiyi yoluqqanda təsdi eridiğən madda asıl qılğanğa oxşumaydıqan yeri şu ki, limon tərkibidiki limon kislatası kalitsiyi bilən birikkendin ki nasıl boğan 4 suluq kalitsiyi sitrat suda azraq eridu. Şunun bilən bir vaqtta, limon kislatasının üçəydiki aciz kislatalı xüsusiyeti yana kalitsiyi, tümür, senik qatarlıq köpqil mineral elementlarının sümürlişini ilgiri sürüb salamətlikke paydalıq. 5-ci xata qarış. Baletqını kisbilvəsə həyiz ağırtıb kəlməydu. Bu xata qarış. Bəzlə balyatqo bəz muskuli kesli bemarları balyatqını kesib elvetiş operasiyası qıldırışını tələb qılsı boludu. Operasiyadan keyin həyiz ağırtıb keliş və qan azlığının avarçılığı uçurmaydı deyə oylaydı. Balyatqo bəz muskuli kesilini davalaş usulü kesəlik alamətinin əğir yenikliyi, yeşi qatarlıqlarğa əsasən bekitildi. Adətdə doktor aldı bilən doğru arqılıq pəsəytdi. Əgər doğru arqılıq kesəlik əhvalını pəsəytkilib olmasa, bemarın əhvalığa əsasən operasiya qılıdı. Faqat kesallik alomati alayda eğir bo'lgan, to'g'ri bilan davolash unum bermagan ahvol ostidalar, ondan balyatqoni to'liq elvetish operatsiyasi qilishni o'ylashish kerak. Sog'liq ma'lumotlarga asoslanganda, balyatqo baz muskuli kesligi girdtar bo'lgan 35% bemorda kesallik alomati yo'q ekan. Lekin 40%dan 50% kichik bemorda hayiz davriyligida qon ziyodi ko'p bo'lish alomatlari ko'rildi ekan. Yana 15%dan 30% kichik bemorda hayiz og'irtib kelish alomatlari ko'rildi ekan. Mundaq 4 asosiy talab bor. Birinci, bemarlarının mənfəti həmədən əla. İkinci, bemarlarının öz aldığı talaş hüququ hörmət qılış. Üçinci, ziyan yet güzməslik. Dördüncü, davalaş paylıqının adil, həqqani buluşu. Bunun içindeki üçüncü nokta ziyan yet güzməslikdə, əgər bemarının balyatqısını kesib elvetişinin körsət küşlük alamətləri bulmasa, doktor hər giz balyatqını kesib elvetməkdir. Altıncı xata qaraş bədən yığırlıqı simizlikini ölçəydiğən birdən bir ölçəm. Bəzilər bədən yığırlığını özün simizliki hüküm qıldığan birdən bir ölçəm qıludu. Bədən yığırlığı ölçəmdən eşib getmislə, mən simizəməz deydu. Əməliyyətdə, bir adamın simiz yəki simizəməzlikini ölçəşdə kişilə daim işildiğən ölçəm bədən süpət körsətkici, yəni BMI-dur. O, bir adamın bədən yığırlığını boy igizliginin kvadratlığı bölüş arqılıq çıxırılğan. Əgər bu sallıq qımət 18.5-dən 23.10-dən 9-qıcı bolsa, normal bədən yığırlığı buludu. Keşib kəsə simizliki saplındı. Əməliyyətdə, simizlikdə bədən yığırlığının yuxarı tövəlikəyə qarşıdan başqa, yana bədəndəki yağ nisbətigi müqaraş kərək. Bədəndəki ümumi yağ miqdarı bilən bədən yığırlığı otursadiki nisbət, bədəndəki yağ nisbəti deyə atılıdı. Adətdə, sağlam yaş ərlərinin bədəndəki yağ nisbəti 20%-dən, ayalarının 30%-dən işib getməkdir.
Әгер бұл қымметтен ішіп кесе,

0: بدن ایغرلقی اولچملیک بوسمو بدندگی یاغ اولچمدن ایشیب کتکن بولودو. بدن ایغرلقی و بدندگی مای نسبت اساسدا یعنی بر مویم سالق قیمت بل ساغر نسبتی بار. Əgər ərlədikə bu nisbət 0,185-dən çox, ayallarının 0,18-dən çox bolsa, ondaqda bədən yığırlığı normal boğan təqdirdimə qosaq qısmıda may yığılıb, eşib getiş, hətta qosaq tiplik simizlik kiyitiş ehtimallıqı bar. Bu xil simizliknin bədən gelib gildiğən yoşurun zeyni texmi çox boludu.
1: Adaş, əti boğcığı verib 10 kilometr jügürüp geləmduq.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işitgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgirə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Tağ çox qısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mə. İlgirə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı ob kitbardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışıq əhmiyyət birəyli.
0: Bazarda setilə vatqan hər xil soda söylərinin təmim o hər xil bulublaqanmasıdır, bəlkə yenə qəndsiz, yağsız, sağlam kütünüşdiki işqarlıq işçimlik, təbii aciz işqarlıq su deyəndək namla bilən atalqan. Ondaq da soda suyu qandaq su. Soda suyu həm ol adamın çiçəgə maskeləmdi. Soda suyu mu təbii və sünni də bayrıldı. Bazarda köp uçuraydıqan soda suyu tüvəndiki bir qan çıxılığı bölünüdü. Birincisi, təbii soda suyu. Tərkibidə natri bikarbonat elminti bolğandın sırt, yenə köp xıl mikro elmint tərkibi bar. Məsələn, bor, sinik, selin, xirom qatarlıq, iyolluq mineral və mikro elmintlar bar. Sünni soda suyu. Təbii biriktirilgən soda suyu saplaşdırılgan içimlik suğa natri bikarbonat qoşulgan, həm də tatlıq təmkir güzgüş, çınaqla xuşpıraq materiallar qoşulgan içimlikdir. Yəni, bəz qazlıq solama bar, yəni çipavşoy. Kişilər onu soda suyu dəb qaraydı. Amma umu oxşaş bombağın yəni bir xil məhsulat. Təbii qazlıq su, karbon tötoksid təbii yalda suda erib şəkilindu. Süni qazlıq su bolsa, qazlıq su maşinisi közün jümü paşqıcı boğan arlıqda küşlük besimdən paydalınıb, pəqət yeməklik dərəcəsidiki karbon tötoksid qazını suğu besib kirgüzüdü. Əskərtib qoşqı tigişlik şu ki, tərkibidə karbon tötoksid boğan soda suyu içimliki bilən, aciz işqarlıq soda suyu pütülləy işki uxqum. Süni biriktirilgən qazlıq soda suyu tərkibidə başqa qoşulgan tərkibləmi bulub, qan şikri qandik mayını örültü bitişi mümkün. Əməliyyətdə soda suyumu onç sırlıq əməz. Soda suyu toğırsıdiki gəplər naid köp bulub, aşqazan kislatasını nitrallaşdırış, suyda kislatasının çıxırlışını ilgiri sürüş, tuyuş tuyğusunu aşırış qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Əməliyyətdə soda suyu onç sırlıq əməz, hətta onun nüqsanı mı mövcud? Aşqazan kislatasını tanışaşki yerdən beyrəmdü. Nəzriyyə cəhətdən etqanda soda suyu aciz işqarlıq xüsusiyyətki igi bulub, aşqazan kislatasını nitrallaşdırıdı. Lekin, tədqiqatlardan məlum bulışıcə, soda suyu qəhvə qoxşaş, qızılöngəş tövənki qorğucu muskulunun besimini tövəlidir ikən. Şunaqla, aşqazan kislatasının acirilib çıxışını qıdıqlab, əksicə biyaramlıqını iğirləşdirib idir ikən. Bunun üçün də karbon tötoksid, yəni asalla aşqazan köpüşünü kəltürüb çıxırdı ikən. Söydik qayda yerlik boğum ağırqını davalıqlı bulamdı. Doktor yerlik boğum ağırqı bimarlarına natri hidrokarbonat tabletkisi izib verirdi. Onun rolü söydikini işqarlaşdırıb, söydik kislatasının çıxırlışını ilgir sürüşdən ibarət. Amma soda suyu tərkibidiki natri bikarbonatının miqtari əməliyyəti nait az boğaşqa, asasın söydik kislatasının çıxırlışını ilgir sürüş rolunu oynay almaydı. Soda suyunu daim işsə çıxı ziyan qılamdı. Bir qısım soda suyunun tərkibidə həqiqətən karbonat kislatası bar bulub, uzun müddət köp miqdarda içkəndə çişqa bəlgilik təsir göstərişi mümkün. Əgər içdiyini tərkibidə şəkər boğan karbonik kislatalıq içimlik bolsa, çişini texim asan zəxmiləndirirdi. Natrinin qəbul qılınış miqdarının ölçəmdən işib keçişini kəltürüb çıxıramdı. Bəzi soda suyu tərkibidə məlum miqdarda natri bar bulub, əgər hər gün 2 litr içiş miqdarı boyunca hesablasaq, 1 gram duzunu köp qəbul qılğanğa bərabər buludu. Құрамығы еткерлерінің көнділік тұз қобыл қылыш мақтары 5 грамдан ішіп кетмесіге керек. Оның үстіге, еліміздегі нұрғын кішілерінің емек ішмекіде тұз қобыл қылыш мақтары өлчемден ішіп кеткен. Бұ вақытта сода сүйі ішчеш бәденнің үйкіне текімі еғірлаштыру бейдіду. Ішіп болған ден кейін тойыш тойғысын ашырғылы боламды. Сода сүйіні көп ішкенде тойыш тойғысын күчәйтіп, іштаны тізгілігілі болуды одайдыған кеп бар. Әмеліетте сода сүйі ішсе іштаны тізгілейдіғалықыны ыспатлайдыған күшілік ілмей ыспат жоқ.

0: Әнеге? Күнді аңлауды мәз.
1: İnsanlarның yakın dostu toşkan. Kadimden tartıp toşkan bilen insanların münasiyeti intayın zic. Hayvallarını türk ayrış ilmide toşkan süt emgüç hayvallarına təvə bulup, toşkan simanlar ətirtiği kırıdı. Toşkan simanlar ətirtiği ayrım ayrım alda, çaşkan siman toşkan ailesi ve toşkan ailesini öz çıkalıdı. Bunun içi de toşkan ailesi 11 xıl uruqtaş 46 xıl toşkandın tərkib tapkan bulup, rəngi adette ak, külrən, qoğur kızılrən, ətrən, qara və alıçpar qatarlıq rənglərdə boludu. Bunundan başqa, tən şəkli qasasən toşqan, yenə çoğun toşqan, otırhal toşqan və kiçik toşqan dəb ayrıldı. Qolaq tüzlüşü qasasən qatı qolaq toşqan, yumşaq qolaq toşqan dəb ayrıldı. Dövdümüzdə ax toşqan, tağ toşqını, cənubi cüngo toşqını, şərq şimal toşqını, tarım toşqını qatarlıq 10 xıl toşqan uruq dişi biz bilən bilə bu kən zınında yaşaydı. Kişilərinin bu kiçik canlıqlarını gözləyişi, biqişi və tədqiq qilishmi uzun tarixə ega. Uzun qulaq və kən göz ağırlığı. Köp qısım toşqalarına nisbətən aytqanda günün oltırışı ular üçün bir günün başlanışından deyərək verildi. Gündüzü yoşurunub, keçi sərkət qilish onların adəti. Toşqan keçi sərkət qıldığan hayvan bulub, keçdə və yerim keçidə köprək ozuqlundu. Əgər onlarını gözləyib baxan bolsanız, toşqanın daim bir nərsələrini çaynavatqanlığını görürsüz. Bu, aş gözlük emas, balki toşqanın kişi üzlüksüz ösüp turğaşqa daim ot çöp yeb, kişini qoçurulışıq toğır gelidi. Uzun çoğunluğu toşkanın belge karakterlik alaydılığı. Tabi talanış çeryanı da şekillengen, canlıqlarının özgü xas alaydılığı onlar üçün mühim əhmiyetkiye. Elbette uzun kulak toşkanın anlayış sezimi ötkür bulup, onlar etraptaki mühitinin özgürüşünü en aval sezi alaydı. Toşkanın iş kulakı yine ayrım ayrım alda hareketlerini alaydıgan bulup, xalqancı aylan dur alaydı. Onundan başqa kulaq toşqanının bədən temperaturusunu tənşü güdüsü bulub, hava sığanda kulaqını tik qılıb alıdı. Hava soğuğanda onu bədənigi çapılıb alıdı. Toşqanın bir qədər çoğun boğan közarlıqımı onlarının hayat mamatı bilən münasibətlik. Şunu biliş gerek ki, onlar nurğun hayvallarının məzlik tamamı hesablandı. Beşinin şik tərpigi caylaşqan közü toşqanı texmi kən dairdi körüş dairisi bilən təminləb, onlarının hər qaysı noktalardaki küşəndilərini bayqışığı yerdən verib, tez keçib qutuluşuğu kolaylıq yaratıdı. Bıraq onun kəmçiliki şu ki, içki közünün körüş sızıqı cipsləşməkdiğən bulub, strolıq tuyğu berdiğən körünüşünü körgülüb olmaydı. Aldı tərəbdiki cisimini mu körəlməkdi. Şun onlar tez sürəti jügürgəndə asallı qalaymıqan soğulub getirdi. Küşəndiləri köp oğaşqa, qorqıncaq toşqan, ətrafda azraq şəpi bolsa oduqıb getirdi. Şuna yavu toşqanın ulusu da adeti nurğun töşüklə buludu. Şu arqılıq küşəndilərdən özni daldıq aludu. Alaydı parıqlıq toşqan. Tövəndə bir xil alaydı toşqan Kanadanın şimalı qismi və Grinland

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun diniyəsi proqramasını anladığımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Başqalarının avtomobilini ruxsatsız həydəb, qatnaş hadisi payda qılsa, avtomobil igisinin cavabqarlıqı xalas qılınamdı. Payda ilişini məqsəd qılmay, başqalarının sürətini öz məyilici işləsə bulamdı. Qandaq əhvalda sürət hüquqlarının maqulluqını almayı durub, sürətini işlətkili boludu. Əynək yerlib mihmanı yarlandırdı. Mihmanxana tızımğa aldırmağanı bahanı qılıb töləm töləşdən özünü qaçırdı. Tövəndədik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

Başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisinin cavabqarlıqı xalas qılınamdı. Wang Xiaoqiang'nın savaqdışı Jing Feng qatnaş hadisiga uçurdu. Bu qandaq iş? Aslida Hu Chao özünün Bauma markalıq pikabını şəxsi avtomobil remont xanısı açıdığan Li Jun'ga remont qılışqa apırıp bergen. Li Jun bu avtomobilni remont qılıp bolup, özü oğurluqca heydigen. Hem de piyada üyüge kitvatkan Jing Feng'ni suqup yarlandırgan idi. Münasibetlik tarmaqlar təkşürüş arqılıq Li Jun 4 koça ağızdan ötkende süratni astılıtıp ötmügenlikten Jing Feng'ni suqup etkenliki. Hadisede bütün cevapkarlıqni üstüge ilişi kerekliki məlum boldi. Şunun bilen Jing Feng, Li Jun ve avtomobil ilgisi üstüden xalıq sot məhkimisige dəva qıldı. Ondaqda başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil ilgisi bunun üçün cevapkarlıqni üstüge alamdı. Bu dilo misalada avtomobil ilgisi Hu Chao bilen remont qılıqçı Li Jun otursa da toxtam münasibeti şekillengen. Hu Chao özünün avtomobilini remont qıldırış üçün Li Jun'ga tapşırıp bergen. Qatnaş hadisi sadır qılıp, başqalarını zəximlendiriş bilen eşqandaq bivasta səbəb netici münasibeti mövcud emez. Əxtələb qanun dəsturda, avtomobil ilgisinin ruxsatını almay,

Payda ilişdi məqsəd qılmay, başqalarının sürütünü öz məylicə işləsi bulamdı. Şöyli məktəbdə oqvatqan çağılırdıla ənənivi mədəniyyət və qədimi kiyim gecəklərgə qızqatdı. Köp yıl tətqiq qılış və öyünüş arqılıq bu sahədə müstəqil qaraşqa igib oldu. Şöyli torda pasoni oxşumaydıqan xənzucə kiyim gecək və çaş pasonini maslaşdırıb namayan qılqalıqı. Pən texniki savadlarını umumlaşdırış münbiri də oxşumağan sulallarının qaydı yosullarını təşviq qılqalıqı üçün məstanları künsiri köpüyüb, yüz abroyi texmi üsüb, xənzucu kiyim gecək sahəsi də xili danlıq şəxsgə aylandı. Yaqında şöyli bir avarçılıqı yoluqdı. Şöyli məstanlarının əskərtişi nəticisi də Şaucaunun ündədardiki dostlar çəmbirki də öz qolu bilən tartqan koca mənzir sürətlərindən tarqıtılqalıqını kördü. Bıraq şöylinin xənzucu kiyim keçək kiyib, koca ayınvatqan, uduldun tartılgan sörtümü turatdı. Şunun bilən şöylinin nurğun məstanları uni tonu

қозғалынып, доктор Сүнченнің ярысыны таздап тікіш операциясы қылды. Операциядың бұрын доктор Сүнченге яры иғызы көп, әм тәртіпсіз болғашқа, операциядың кейін тартық пайда болуш, әйнек ғайри мадысы қипқылыш қатарлы қейім қатарның барлықыны ұқтырып, яры иғызыға қараллік дор алмаштырып, юқымланышның алдыны елішіні қайты-қайта тапылыды. Башқалар әмірақ болып күтіш, бір ай толық дәм еліш. Кейінгі мәзгілді тартуққа қарта давалыныш тәхліпі бәрді. 20 yıldan keyin Sünçen yeni bir qatım doktorxana tartuq məxsus bölümüge berib kesel körsətdi. Doktor tartuqqa qarta bir tərəb qilish təklifi bərdi. Bu doğra okul bilərli çəkinib qalmay, köp qatım lazer nur arqalıq davalaş qatarlıqlarını öz işçigi aldı. Sünçen mundaq qarıdı. Bu yataq binası Mihman Sarıyı yataq kəsbi bilən şoğullandıqan ticaret xarakterlik aparat buluş süpüdü bilən, özü təmilligən mulazimətnin cismani, mal-mülük bir xətərlikini kapalətləndiriş təlipigə uyğun buluşuqa kapalətlik qilişi kerek. Mən kırıp turğan dinkiyin yarlandım. Bu yataq binası Mihman Sarıyı davalanış xaraciti, tartuqnu davalaş xaraciti, qatnaş xaraciti, iştən qiliş puli qatarlıqlar bulub, cəmi 104 man yuan tölən verişi kerek. Halbuki bu yataq binası Mihman Sarıyı mundaq dedi. Sünçen hərgiz Mihman Sarayının mihmini əməz. Alaqadar bəlgilimi boyca mihmanlar mihmanxanağı düşkəndə bir adəmgə bir kinişka təklipi boyca yataqqa yetişini, tizimli tişini becirişik kerek. Likin məlum yataq binası Mihman Sarıyı tizimliğən mihman Sünçennin dostu, Sünçen əməz. Sünçen bu yataq binası Mihman Sarıyının ruxsatını almay durup, tizimlitiş rəsmiyyətini becirməyən əhvalda öz məylicə qonub qalğan, yarlınış aqvidini özü üstəyə ilişik kerek. Sünçen yarlınış səbəbinin munca əynikinin özlükidin yerlişidin kelib çıqallıqını eytqan bolsumu, munca əsləhəlri alaqadar orqallarının təşürüşü də layaqətlik bolğan. Süpət məsilsi mövcud əməz. Nəx meydandaki əynəknin çəkiliş halıdının qarğanda, Әйнәк бүтін петті түшіп кәткен болып, сұртқи күш соқылған дин кейін, әйнәкнің күчініш тәмпонлығы зиянғы ұшырап, түшіп кетті шалы деге текімі мас келуду. Сүнченнің докторхана амбулатория кеселік тарихыдымы, өзінің әйтішчі ихтиятсыздықтың мұнчының әйнеке кесіп ярландырған деп қатырленген. Көрвелішқы болуду ке, мұнчының әйнекіні Сүнчен мәзмұт туралмай ихтиятсыздықтың соқылып чекіп әткен. Оның үстіге, хадесі үзбергендің кейін Сүнчен алды білән мұлазымет сүпісі білән алақылашқан. Бұ ятақ бейнасы Мехман Сарыйы Сүнченге бір қысым давалыныш қаражетіні төліп берген. Қалған қаражетке мәлім ятақ бейнасы Мехман Сарыйы мәсул болмастықы керек. Ішкі тәрәп келішелмей, Сүнчен Гуандон өлкісі Джухай шәхірі Шанчжоу райондық халық сот мәхкемесіге дәва қылды. Сот мәхкемесі сот қылып мұндақ қарады. Sünçen əb ditalı arqılıq Mihman Sarayını aldın zakas qılıb yataq bolını töyləgəndin kiyin, əmrahi bilən əmili kırıb durğan. Bu yataq binası Mihman Sarayı otursa da Mihmanxana mulazimət toxtami münasibəti şəkilləngən. Mihmanxana kəsbi amallıq başquruş çağrısı da bəlgiləngən Mihmanlar yataqda yatqanda çoxum tizimli tiş kerək digən söz Mihmanxanı tərəbkə qartılğan kütüviliş tələbi bolub, bu yataq binası Mihman Sarıyı bəlgilimi boyu çıxılmay, pəqət billə turğucunala tizimliğən. Bu məlum yataq binası Sarıyının başquruşqa səl qarğalıqı bolub, toxtam münasibətinin ornatılışıqa təsir yetküzməkdü. Bu yataq binası Mihman Sarıyı əynəkni sırtqı küşünün soxuşudun kilib çıqqan dəb özünü axlıqan bolsumu, ambulatoriya kesəllik tarixi xatırısı da əynək işinin çəkilib kiti səbəbi bayan qılınmıqan. Əksicə, Sünçennin Mihman Sarayıqa kırıb durub, əynəknin çəkilişi səbəbidin yarlanqalıqı ras. Ambulatoriya kesəllik tarixi dəmü kesəlinin putquli kesilib yarlanqalıqı. Uçuq yarı eğizidin başqa, bədininin başqa qısımlarda soqulğan yarı eğizi barlıqı toğırsa da xatırı yox. Bu yataq binası Mihman Sarıyı yataq ticarətçisi bolu süpüdü bilən, Mihman Sarayının türlük üskini əsləhəllərinin işlitiş, bixətərlikigə kapalətli qılış məsuliyyəti var. Sünçennin zəximlənişidin kilib çıqqan ziyanını töyləş cavabqarlıqını üstügə ilişi kerek. Bu yataq binası Mihman Sarıyı töyləyən çıxım həm Sünçen təşəbbüs qılğan əməli yüz bərməyən ya ki hesablaşda xatalıq bolğan pul türünü çıxırıb ətkəndə hesablaş arqılıq bu yataq binası Mihman Sarıyı Sünçengə cəmi 13.900 yuan tölən verişi kerek.
Bu yataq binası mihmansari qayıl bolmay narazlıq ərzi sundi. İşkin sot qılgıcı sot məhkəmisi əsli hükümünü küşkə iyi qıldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasətçisi, kırış türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rəhəmə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəxpıl alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, setib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz bolsun.

远行。

açtım, lağımı açtım, burası açtım. Yüz altında, yüz mü açtım?

Qadirlik anlıqçılar, şu tapı programımız davamlaşıb atıdı. Muhabbetlik naqşılardan hazırlanıb sizlər. Əmdiki temimiz yəni şu muhabbətdə. Muhabbət ailələrdə. Psixoloqların qarışıca bir qısım ailələrdə ayollar özlərinin hər bir bədəli manğan qədəmləri cəpaları üçün qarşı tərəfni tegişlik bədəl tölüşü ya ki, mənə həddidən ziyadə yaxşı müamilə qılış gərək deyə oylaydıq. Siz qarşı tərəfinin özünüzə qançılık bədəl tölügənlikini, özünüzün nəmiş qılıqatqallıqınızı siliş durğanda, həmişə özünüz qarşı

xalqara uşaq tavarlar körgəzmisi ötküzüb, çigra sırtı isil buyumlar sarıyı içib, soğudgərlərini çətdəlgi çıxıb körgəzmigi qatnışıb, dünyada təminat bilən ehtiyacını tutaşdırışqa təşəbbüskarlıq bilən qatnışıqı təşkil edin. Çətdəl tılını bilməsə, haqsız ügünüş kursu içib, soğudgərlərini çətdəliklər bilən bivasta soğudu qılış imkaniyeti iki qaldı. Wang Shuhua ingilis tili kursuda oqib, tonji tashqi soğuda zakızıqı erişdi. Wang Shuhua mundaq dedi. Soğudada muvaffaqiyat qazanğan vaqtlarım idi. Mən bilən soğudlaşıyotqan bir çətdəlik özara paranglaşıp, bu ayal xojayin bodak umaqken dedi. Mən xoşal bulup, yaxşımsız, gepinizni mənmi tushunalayman desem, o qaqaqlap külüp ketdi. Bir qatar tədbirlər EU uşaq tavarlar bazarını işki taşqi soğuda qoş yönülüşlik türütkü boludigan tez tərəqiyat məzgeligi kirgizdi. Jejang ülkesi EU şəhərlik taşqi soğuda iqtisadi həmkarlıq idarısının şu çağdaki başlıqı Hua Junkui mındaqdiri. EU ənənəvi uşaq tavarlar soğudisidin bütün məmlikətdə setiviliş, bütün məmlikətdə setiş, andın bütün dünyada setiviliş, bütün dünyada setişqiçe soda arqılıq sanayatını ilgiri sürüp, sanayat bilen sodini həm türütkülük yolu koyup, soda obrut kəsb arqılıq EU iqtisadının umumüzlük tərəqiyatını ilgiri sürdü. EU baziri cüngü məqsadlarının süpüti yaxşı, bazı ərzan buluştak əvzəlikiyi tayınıp, üç yılı yetmigen vaqt içində tərəqi qılıp dünyadaki ən çoğun uşaq tavarlarını top setiş bazırıqa aylandı, həm də 25 min sanayat karxansını yetiştirib, ilmi toqulma paypaq kəsbi, zinnət buyumları, seyretme qatarlıq 20 nəcə əvzəl kəsbini şəkilləndirdi. 2005-ci ili EU-nun xalqara soğudu umumi somisi tonc qitim dövlət içi soğudu umumi somisinin işib getdi. Yolda Xi Jinping köp qitim təşürüb tətqiq qilish arqalıq mundaq təp hesapıldı. EU-nun təcrübələri Jejang ölkəsinin hər qaysı caylarının tərəqiyatıda mühim ilham və örnək qilish əhmiyyəti igə. 2005-ci ili 8-ci aydın başlap, o arqa-arqıdın təsdiq silib, EU-nun tərəqiyat təcrübəsini yekülləşkə yetəkçilik qaldı. 20 yıldın köprək çonqur təşürüb tətqiq qilish arqalıq, umumüzlük hallıq cəmiyyət bərpa qilişdiki muvafiqiyyətlik ülgə EU-nun tərəqiyat təcrübələri toğırsızki təşürüş dokladı axırı bütüb çıxdı. Dokladda EU-nun ıslahat içivdişdən bu yanqı, bulup mu Jejang'ın Qoy 8 strategiyasının yetekçiliğinde soğudunu güllendirip şehir kuruluşu türütkü buluş, kesiplerde hem türütkü buluşunu ilgiri sürüş, şehir yezlerini bir tutaş pilallaşka ehmiyet beriş, inak terakiyatını ilgiri sürüş, medeniyet asasını biyitiş, partiya hükümet rolunu cari kıldırış qatarlıq 6 cihetki tecrübe ve usulda baştan ahir çın turulğallıqı sistemilik yekullendi. 2006-cı ili 6-cı ayının 8-ci günü EU-nun tərəqiyyat təcrübəsini ögünüş, umumlaşdırış üçün yolda Xi Jinping yeni bir qitim EU-u kilib, Xintan kəndidə söhbət yığını içib, onun mənisini çoğunqur şərhildi. Xi Jinping mundaq dedi, EU-nun tərəqiyyatı Xintan qaldırdığan tərəqiyyat, yoxluqdan barlıq gəlgən tərəqiyyat, taşını altınqa aylandırğan tərəqiyyat, EU-nun tərəqiyyat təcrübəsini ögünüşdiki asası məvqə əmliyyətki birləşdiriş, EU-nun qanda qılıb məvqəni öz cayının asası əmli əhvallığı qartıb, yerliknin tarixi ənənisigi varislı qılıb, öz cayının özgeci tərəqiyyat yolunu içiqa maskeledigən təcrübələrini ögünüş. EU-nun amının tunç icatkarlıq royiqa qandaq hörmət qılıb, amının icadi əmliyyətini ilgir sürüş təcrübəsini ögünüş. Onun mayidini igiləş gerek. Yolda Xi Jinping yana EU-nun tərəqiyyat təcrübələrini ögünüşdə doğru siyasi nəticə qarşını müstəkkəm turğuzuş gerekliğini alaydı təkitildi. Xi Jinping mundaq dedi, EU-nun tərəqiyyat təcrübələri şunu toluq düşündürüb buyurdu ki, əmliyyətinin sınıqının ötkən doğru rayon iqtisadi tərəqiyyat strategiyasiga qarta izcilliqni saqlaş, birini yeni birigə ulaş, küş ulaş tayqını yaxşı ötküzübiləş, küş ulaş müsabıqısında yaxşı nəticə yaratış gerek. Hədisla sepil beşirki bayrağını köp almaşdırışqı bulmaydı. Bunların hamısı siyasi nəticə qarşı bilən münasibətlik. Doğru siyasi nəticə qarşı davamlıq işləş demektir. Şunundan keyinki 20

0: ki ekologiya chambirkiga aylandi. Bugünkü yivu uşaq tavarlar bazırda 26 çoğun türdeki 2 milyon 100 min xıldın artıq tavar toplandı. Soğudu tori 230 neçi dölət və rayonuna qapıldı. 2025-ci ili yivunun import-export umumu qəmiti 836 milyard 500 milyon yuan giyidib, export külümü məmlikət boyunca nayi şəhər rayonla içi də aldınqı orunda durdu. Jungo Kompartiyasi Merkez Komiteti Partiya Mektibi İqtisadşünaslıq Oqutuş Tədqiqat Bölümünün müdiri Zhao Jinhua mundaqdır. Yevunun muvaffaqiyatlik əmliyeti bizgə şunu körsətdi ki, yuqur sifətlik tərəqqiyatını ilgir sürüşdə öz cayının əhvalıqı qarab iş görüb, orunni toğır tepişqa türütkü bulub, ıslah qilish, yenilik yartış, artıqçılıqlarını cari qıldırıb, yetərsizliklərini toluqlab, uzaqca boşaşmay tırışıdan çıngdırış gerek. Biz başucu Xi Jinping'nin mühim yol yorğunun royini çoğukur ügünüp, toğır siyasi netice karşını yetekşi kılıp, mevkani özümüzden baylıq əvzəlikigi kartıp, özgeci alaydiliki ige yuqur süpertlik tərəqiyat yolu üstüde izdinip, bütün memleketinin tərəqiyat umumiyetige teyximi yaxşı mülazimət kılışımız və sınışımız gerek.
1: Stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping yakında asası muharib hizmeti doğrusu da mühim yol yoruq berib, partiyinin muharib fangcinini umumizlik izcillaştırıp, əxlaq arqılıq adam tərbiyeləşdin ibarət tüp vəzipini əməliləşdirib, asasi muharibinin yuqur süpətlik tərəqiyatı da üzlüksüz yeni vəziyyət yaratış gerektəb təkid dedi. Muharib hizmetçileri bunlarını bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin mühim yol yoruğunun royini yetekçi kılıp, türlük ıslahat tedbirlerini meqqiqiş royi bilen inçki əməliyleştirip, kalip ve küşünü mücessemle casaretlik, yaramlıq bulup, asasi muharibinin yuqur süpetlik tərəqiyatı da üzlüksüz yeni vəziyyət yaratış üçün töhb qoşumuz. Partiya 18-ci qurultuydun bu yan Partiya Mərkəzi Komiteti asasi muharibini ulluq, başlamçılıq hizmet sübtüde çan tutup, Köpxil tədbirlərini tənq olunub, asasi muharibda tez tərəqiyyatını işqaşırışqı törtki bulub, muharib küşlük dövləti quruşunu küşlük tərəqqi iqi qıldı. Başucu Xi Jinping bunlarını təkidlədi. Yeni müsabidə yeni dəvr cungoçi sosializm ideyesini itək çıxılıb, partiyinin muharib vangcinini umumüzlük izcillaşdırıb, əxlaq arqılıq adam tərbiyyələş tüp vəzibisini əməliyyələşdirib, qəddi boşaşmayı partiyinin icadi nəzriyisi arqılıq ruhunu taulab adam tərbiyyələb, əxlaqi, əxli, cismani, güzəllik, əmgək cəhətdə ətraplıq yetilgən sosializm qurğuçuları və izbasarlarını yetişdiriş gerek. Ningxia Huizu Optinum rayonlıq muharib nazareti asasi muharib başqarmısının başlığı Tu Huanying bunlarını bildirdi. Başucinin mühim yol yorqi asasi muharibinin yuqur süpetlik tərəqiyatını ilgir sürüşünü tüp mizan bilen təminledi. Asasi muharibinin başqurğucisi bulu süptin bilen asasi muharibini küçəytiş və yaxşılaşını nişan qılıb, muharib universal ıslahatını davamlıq çoğunqurlaşdırıb, asasi muharibini yaxşılaş, süptünü östürüşünü çoğunqur ilgir sürüb, asasi muharibinin əla süpətlik, təkşi buluşu və şəhər yazılarda bir gəvdilişib tərəqi qılışıqa umumüzlük törtkü bulub, işkini azaytış və muharib oxutuş süptünü östürüşünü bir tutaş pilallab alğı səlcətib, xəlq razı buluduğun muharibini yaxşı yolu qoyuş üçün tırışçallıq görüstümən. Şanghay şəhəri Huangpu rayonu Luwen 1-ci mərkəzi başlanğıc məktəb partiya çəkisinin şujisi Wu Rongjin mundaq dedi. Bu il 1-ci iyonda başşuji Jungo Kompartiyası 1-ci qurultuyu xatırı sarıyı və Nanhu inqilabi xatırı sarıyıdı ki, qızıl qalıstıklıq şəndürgücülərə səmimi cavab xət yazdı. Oxuçularımızdan şularının qatarını oran alğalıqıdın şərəb yiz qıldıq. Bu tapşırıq yeni başlanış noxtisi. Biz qızıl qalıstıqlıq düşəndürgücülərini davamlıq tutqı qılıb, qızıl genini balılarının qəlbigi səndürüb, xəlq razı buluduğun məktəb quruş üçün tərəşib, asasi muharibinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı üçün asasi qatlamının gücünü təqdim qılımız. Başucu Xi Jinping bunlarını təkidlədi. Muharib qanuniyyətigə əməl qılıb, sağlamlıq birinci muharib ideyesini əməliyləşdirib, muharib oxutuş sübtünü östürüb, oxuqçılarının cismani, royi sağlamlıqı, üsbitilişi, ixtisaslıqlardın buluşunu ilgir sürüş gerek. Xalqamısının yeni arzusuğu uyğullaşıb, asasi muharib sübtünü östürüşünü ilgir sürüb, muharib adıllıqı tövən çekini çın saxlaş gerek. Şəndun ölkisi Jinan şəhəri Şijun rayonu

0: Üyşu başlangıç mektebinin modeli Liya mındak dedi. Başucinin muhim yol yoruqi köpçiliknin əxlaq arqılıq adam tərbiyeləş etiqadını təximi çıngatdi. Biz partiyinin icadi nəziriyesini məktəblərgi davamlıq sığındırıb, partiyinin muarif vangcinini umumicilik izcillaşdırıb, numur həmini bəlgüləydiğən, örləb uquş həmini bəlgüləydiğən bir tərəflimi məktəb başquruş təpəkkürünü çörüb taşlaşqı davamlıq küçəb, İdivi siyasi tərbiyə, tən tərbiyə arqılıq çiniqiş, güzəllik tərbiyisi arqılıq tavlaş, əmgək əməliyyətini kündülük uqtuş işlərğa texmi çoğqır sandırımız. Canşı ölkisi GN şəhəri Təyxı Naisi Şüyça Yezliq Mərkizi Başlanğış Məktəbdə muziki uqtuqçisi Şauxuyvin Yezi Marıpıda 10 yılqı yıqın yıldız tartıb, Tağlıq rayonda qalğan balalarını muzik nəzəriyyəsi, bambuk nəyyasaş, qızıl naqşılarğı çilişqi itəklidi. O, Başucinin muhim yol yoruqının royini əstaidil öyəngəndəkin çoğqır təsiratqı iqib oldu. Şauxuyvin mundaq dedi. Yezi muziki uqtuqçisi bolu süptim bilən, menin məsuliyyətim güzəllik tərbiyyəsi, mən bu munbərini davamlıq yaxşı saxlab, muziki arqılıq balalarını güzəllikini bayqaş, güzəllikini ifadiləş, güzəllikini yardışqı itəkləb, tağlıq balalarını mu şəhərlik balalarqı oxşaş, kiçikidin başlab sənə tərbiyyəsini qobul qılıb, güzəllik tərbiyyəsi cəriyanıda özgü bolğan şənşini aşırıb, arzusunu nurlandırış imkaniyyətiqi iqilmən. Şərqi Şimal Sifən Daşöyəsi Şöbü Otur Məktəbinin modiri Şavci Xav mundaq dedi. Biz Başşuji Xi Jinping'nin muhim yol yoruqının royini çoxum yaxşı izcil əməliləşdürüb, sağlamlıq birinci muarib ideyisi də başlamçılıq bilən çıngdırıb, oxuqçılarının tən sapasını küçəytiş planı və sağlam məktəb quruş quruluşunu umumiclik yolu qoyimiz. Başşuji Xi Jinping bunlarını təkidlədi. Muharibçilər royunu əvcaldırıb, oxtuqçılıq əxlaqı, oxtuqçılıq stili quruluşunu küçəytib, yuqarı sapalıq, kəsibləşkən oxtuqçılar qoşununu yetişdiriş gərək. Ərdərclik partikum və hökumətlər siyasi məsuliyyətini həqiqi zimmisi gəlib, məktəb başquruş baylıqını təxsimləşini əlalaşdırıb, muharib universal islahatını çoğqırlaşdırıb, məktəb, ailə, cəmiyyətinin tən küş çıxırışıqı türtki bolub, asasi muharibinin yuqır süpətlik tərəqiyyatıda üzlüksüz yeni vəziyyət yaratış gərək. Sıçan Sifən Daşöyəsi İlmi Başqarımısının daimi muavin başlığı Canmi Mundaq dedi. Sifən məktəbləri çoğun dövlətinin yaxşı oxutqıcılarını tərbiyələydiğən büyük buluş sübdü bilən, asasi müarif üçün əla sübətlik oxutqıcılarını tərbiyələş siyasi məsuliyyəti və dəvr borcunu çoxum zimmisi ilişi kirək. Biz Başşuji Xi Jinping'nin muhim yol yoruqını davamlıq mizan qılıb, müaripçilər royini əvcaldırışını məktəb başquruş, məktəbni idarə qılışının yadroluq tutqısı qılıb, hökumət xıraciti bilən sifən oxuqucularını tərbiyyələş qatarlıq islahatlarını çoğqırlaşdırıb, məktəb bilən yerlik həmkarlaşıb, adam tərbiyyələş subsı qurub, yuqarı sübətlik oxuqucular bilən təminləş arqılıq, asasi müaripni yaxşılaş, sübətni östürüşünü qollab, xəlq razı bulud Muharibini yaxşı yol qoyuş üçün oxtuqçılar asasını puxtulayımız. Muharib Ministerliqi Asasi Muharib Məhkəmisinin muavin başlığı Zhu Dongbin mundaq dedi. Başşuji Xi Jinping'nin muhim yol yoruqda asasi muharib tərəqiyyatıdaki yönülüşlik, tüp xarakterlik, aşqışlıq məsələlər çoğqır şərilənib, asasi muharibinin yuqır sübətlik tərəqiyyatının uluqvar planı tüzüb çıxıldı. Partiya 18-ci qurultayının bu yan dövlətimiz asasi müharibada tarixi müvafiqiyyətlər qolğa gətirildi. Əndizi xarakterlik özgürüş boldu. Biz bunundan ikkini tikləşinin həl qılğış əhmiyyətini çoğqırı özləşdirib, töt ağını küçəytib, töt şənşini çıngıtib, ikkini qoğdaşını işqaşırıb, Xi Jinping yeni dəvr cüngoçi sosializm ideyesini itəkçi qılıb, Əxlaq arqılıq adam tərbiyyələşdən ibarət tüp vəzifini yaxşı əməliləşdürüb, asasi müharibinin yuqır sübətlik tərəqiyyatıqa üzlüksüz törtkü bolımız.
1: Stansımız xəbəri. Cüngo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Qoyuyan yıqında yeni dəvirdiki ictimai xizmətini küçəyici toğırsızki pikirini taqqatdi.
0: Stansımız xəbəri. Мемлекетлі қалық құрылты дайымы комитетінің башлығы жаулығы 7 айының 23 күні Бейджин қалық сарайда Чех Ауым Палатасының башлығы Томию Окамура білен сөйбәтләшді.
1: Станцымыз қабірі. Мемлекетлік сиясы кенашының рәйісі Ван Хунин 7 айының 23 күні Бейджинда Чех Аван Палатасының башлығы Томио Окамура білән көрішді.
0: Станцымыз қабірей. Говиен еқінді 2026 жылден 2030 жылғычы болған Омуми Халық Бәден Чинықтұрыш планыны тарқытып, 15-ші 5 жылда Омуми Халық Бәден Чинықтұрыш ішлерінің йоқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ілгір сүрішіні орынлаштырды.
1: Станцымыз қабірей. Америка зонтыңы Трамп 7 айның 23 күні Иранға қартылған кән көләмлік ұрыш әрекетіні қайты башлашыны өлішу атқалықыны бүлдірді. Иран Ислам инқылави муапызат қысымы 7 айның 23 күні байынат илан қылып, Иран Ислам инқылави муапызат қысымы шу күні Куайт Адали базысығы жайлашқан Америка алайды электроллық ұрыш қысымыға зәрбі беріп, нұрғын Америка әскерінің өліші вә ярынышыны кәлтіріп чықады, деді. Hürmetlik radyo anlıqçıla, yukarıda memleket xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Bu qitimki xəbərlərimizdən dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəm Muxtar, nüvətçi müxariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Emdi Dünya Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqçılar. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Xalqara Pul Fondi Təşkilatı yaqında dokulat elan qılıb, bu illik Cungu ixtisadının eşiş gözləməsini 0.2 point östürdü. Dünya ixtisadının eşiş gözləməsi umumüzdik tövəlləvatqan arıq görünüşdə, Cungu eşiş gözləməsi aşırılğan azsandiki asaslıq ixtisadi gəvdilərinin bir bob qaldı.
1: Ən yeni sallıq məlumatı körüstülüşcə, dünya boyca aşlıq bahası 2022-ci yıldaki yuqarı noktadan körünərlik tövəlligən. Lekin Hormuz boğazıda ximiyəvi oğut toşuş davamlıq tosalğı uçuraş, yeni bir növətlik El Nino hadisi Nacar Havarayının köp yüz berişini kəltürüp çıxırış, qısmən dövlətlər yeyizigilik məqsadları eksportini qısış qatarlıqlarının həmisi aşlıq bixətərlikəgi davamlıq xəb ilib gəlgən.
0: 2026 yıllık yazlık tatillik yolcular transporti başlangandayken, Cungu Laos tümür yolu da çigra halkıp sayahat kılış kızgınlığı devamlık açtı. Tağdaryalarının halkıgan bu Polat tümür yipek yolu, Cungu ve çetellik sayahatçilerinin yazlık tatilde seferge çıkışıdaki kızık nokta bu kaldı. Tövendi deyiktağla programımızın tepsili mezmundur da bulsun. Hürmetlik radyo anıqçılar. Xalqara Pul Fondi Təşkilatı yaqında dokulat elan qılıb, bu illik Cungu ixtisadının eşiş gözləməsini 0.2 point östürdü. Dünya ixtisadının eşiş gözləməsi umumüzlik tövəlləvatqan arıq görünüşdə, Cungu eşiş gözləməsi aşırılğan azsandiki asaslıq ixtisadi gəvdilərinin bir bob qaldı. Energiya bahası da yuqarı davalğış bolub atıdı. Yerşari təminat zəncirinin uşaqlışı küçüyü batıdı. Asaslıq ixtisadi gəvdilərinin ixtisadını aşırışı toxtab qiliş xeyim xətiri işi batıdı. Boylu kirgəndin bu yan rayon siyasi zərbisi dünya ixtisadıda qeyinçilik peyda qıldı. Şunun bilən bir vaxtda dünyaga Cungu ixtisadi tərəqiyatının sübti yanımı namayan qılındı. Bağın siri köp çətəllik ərbablar, Cungu'nun energiya tipini özgərtiş uğurlaşdırması da yıraq kəlgüsünü közləb, işləb çıxırı iş

Təminat zənciri sistemisini mükemmel, yokur ünümlü kılıp, bazar baylıqının əvzəllikini sicil gəvdiləndirib, Cungu ixtisadının puxta alğı ilgirlişi, taşqi zərbə və xırısqa sistemilik taqabıl turuşunun əvrişim məxbi şifirini bərpa qılğanlığını körüb yetdi. Birinci qədəmini orunlaşdırışda energiya qurulmasını sərxillaşdırış özgeçə müdafiye liniyesini bərpa qıldı. Energiya sanatının açlıqı Xalq iqliginin can tumuri. Otri şərq uruşi xalqırada energiya qıslığını ciddiləşdirib, xalqıra energiya bağısını östürüb, norğun dövlətlərini energiya əndisisigi düşürüb qoydu. Ənənevi qatmi energiya importiga ziyadə tayini bilişinin xətiri yuqri. Energiya bixətərligidiki birinci qədəmini yaxşı eləş alalmaslıq, hər qaysi dövlətlərinin taşqi zərbigi taqabıl duruşda strategilik təşəbbüskarlıqını saxlaş, saxlayalmaslıqını bəlgüləydi. Çətəllik ərbablar mundaq təbqarıdı. Cungu ixtisadının taşqi zərbigi uçurğandiki ifadisi salmaq boldi. Bu, uzaqdan buyan yeni energiya kəsbini aldın görərlik bilən orunlaşdırıb tərəqi qıldırış, köp mənbəlik energiya təminat sistemisi bərpa qılışının strategilik coğlanmasının paydısından boldu. Otrişərik uruşi Cungu energiya strategisinin aldın görərliki həm Cungu'nun 5 yıllıq plan sistemisi qatarlıq uzun müddətlik strategilik orunlaşdırmasının tüzüm əvzəllikini gəvdiləndirdi. Dünya İqtisad Munbiri Energiya Təşəbbüsünün məsuli Nikolas Wagner qatarlıq kişilər maqal yesib mundaq təb görsətdi. Tirilmi energiyanı qançı boldur orunlaşdırğan dövlət energiya krizisi də əvrişimlikini şunçı namayan qılalaydı. Cungu mol energiya zapsi, köp mənbəlik energiya təminatı və tez tərəqi qılıvatqan tirilmi energiya kəsbigi tayinib, otrişərik uruşi kəltürüb çıxarğan baha zərbisigə bəlgülük dərəcdə taqabıl turdi. Bu təcrübə mühim örnəklik əhmiyyəti igə. Malaysiya Xalqara İslam Daşösi Xalqaralaşdırış və Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqi Tədqiqat Xanasının başlığı Pəncin Min mundaq dedi. Cungu energiya tipini özgərtdiş orunlaşdırması da strategilik jiraqni körərlikni namayan qılıb, energiya tərəqiyyatı bilən xəyibsizlikni bir tutaş bilallab, ənənevi energiya bilən yeni energiyanın maz tərəqiyyatını ilgir sürüb, onu taşqı zərbigə texim yaxşı taqabıl turuş imkaniyyətigi yıqıldı. Energiya bağısı və yəqılğu may tənərxinin örülüşü aldı da, yeni energiya məsulatları bağın siri hər qaysi dövlətlərinin energiya krizisiqə taqabıl turuşdiki mühim vasisigə aylandı. Ölçəmlik por, yer şari, qatnaş, səpərgi çıxış şirkətinin ən yeni dokladıdı görüstülüşcə, bu il 3-cü aydın 4-cü ayıqçə yer şaridiki cəmi 37 dövlət və rayonda tokluq avtomobilinin 2 aylıq setiliş miqdarı da tarixdiki yeni səviyyə yaratılğın. 91% dövlət və rayonda tokluq avtomobilinin setiliş miqdarı oxşuş məzgildikidin aşqan. Xalqara Pul Fondu Təşkilatının ən yeni dokladı da Cungunun birinci pəsillik ixtisadının ifadisi közlümüdün xili yaxşı boldu. Bunundaki asaslıq səbəb Cungunun yuqarı texniki yasımıçılığının ifadisi görünərlik boldu. Şunun bilən bir vaxtda alaqdar eksport ixtisadını küşlük canlandırdı deyib görüstüldü. Mükemmel kəsb zənciri əvzəlliki və işilişki tez tapşırış ixtidarıqa tayiniş arqılıq, Cungunun tokluq avtomobili yərşari təminat zəncirini mükumlaşdırılığan halqılıq küşkə aylandı. Cungunun yeşil tərəqiyyat ideyesinin aldın görərliki və əmili əhmiyyəti mü bağın sirək köp dövlətlərinin etiraf qılışıqı erişdi. Avropada 5-ci ayda Cungu avtomobili bazarının ölüşü tuncu qıtım Yaponiyadını eşib getdi. Avustraliyada Cungunun tokluq avtomobili setiş dükkanları zakaz kılgan xeridarlar bilen lıxtı oldu. İndoneziya, Vietnam qatarlıq şərqi cənubi Asiya dövlətləri de Cungunun tokluq avtomobili ve toksikilti koçularını kapladı. Bloomberg agentliği mundaq baha verdi. Növətki krizis pakiz energiyanın teximi bixətər işençilik ikkəlligini görsətdi. Nefit qısıp oluş, nurğun dövlətlərinin energiya tipini özgərtişigə türtki boludu. Cungunun tokluq avtomobili, qoyaş energilik batariya taxtisi və şamal küçü turbinisi ərqəsi dövlətlərinin otur şərixinin nefit, təbii qazıqı tayinişdən qutuluşunu ünümlü

yolga yiqildi. Pasayt kuşke kuş çıqırish kasb sistemisinin mükemmellikini kuşlik terakki yiqildi. Bu yıl kirgendim bu yan dünya iqtisadi təminat tosalığı uçuraş, pul pahallığı örləş, eşiş, astılaş qatırlıq xırıslağa yanımı düş geldi. Yer şarının terakkiyatıdaki inaqsızlık açdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın en yeni dokulatı da bu yıllık dünya iqtisadının eşiş gözlemesi 2.5% tövelletildi. Bu yıl yer şarıdaki pul pahallığı nisbeti 3.9% yetişi mümkün. Pul pahallığı zərbisiga ünümlik taqabül turuş duralmaslıq, her qaysi devletler terakkiyatının evrişimliki ve imkaniyetlik sicilliğiga təsir görsütüdü. Bu yılın aldınqı 5 ayda Jungo'nun sanat işlep çıkırışı umumi cahitin muqim boldi. Tip özgertip derecesini östürüş vəziyeti davamlaşdı. Yanılıq yaratış, terakkiyat hayatı küçü urgut oldu. Çetellik erbablar mundaq tep qaradı. Jungo yer şarıda kəsib türleri en toluq, kəsib sistemisi en mükemmel bolğan yasımcılıq sistemisi ige. Mükemmel yuqur ünümlik kəsib sistemisi və küşlük yürüşləşdürüş iqtidarı bütün kəsib zənciri əvzəllikini bərpa qılıb, Jungo'nun nisbətən mötüdül pul pakallığı səviyyəsini saxlaş imkaniyetiki iyi qılıplı qalmasıdın, bəlki yenə güllənmə bazarının yuqdurma pul pakallığı besimini yenəklətişigə küş qoşub, dünya iqtisadığı müqimliq və inəxliq ata qıldı. Şevisariya Xalqara Başquruş Tərəqiyyat Şöyüənin profesori Marek Griffin yakında Nanhua Ətgəllik gezitidə maqalı ilan qılıb mundaq tep görsətdi. Nəçə 10 yıl içində Jungo zeş kəsb ekologiyası və puxta sanat asasını bərpa qıldı. Bu, Jungo iqtisadının türlü xəyub-xətər və xırıslağa taqabül turuşidiki küşlik tərəqqi aylandı. Jungo'nun iqtisadi tərəqiyyat əvrişimlikidin ilgirki nurğun orullaşdırmalarının cari qıldırgan rolini körbiliş təsəməz. Bu, köp yıl davamlaşqan cəriyanını qaytı bərpa qılış və optimatlaşdırıb dərizini östürüşünü öz işgalıdı. Bu, köləm ünümü elib-keliplik almasıdın, bəlki yana təminat zəncirgə səndürülgən kəsbi iqtidarını yetildirdi. Braziliya Vargas Fondi Cəmiyyətinin pul muamili mütəxəssisi Şahvaşın mündaq tep qaradı. Bu yılın aldınqı 5 ayda Jungo ahallarının istimal bağı görsət küçü oxşuş məzgildikidin 1% eşib, köpsandiki asaslıq iqtisadi gəvdilərinikidin körünərlik tövən boldu. Jungo'nun bir qədər tövən pul pahallığını saxlab qalalışı, onun mükemmel yasımçılıq sistemisi, üzlüksüz sərxilleşi vatqan bazar rıqabət muhiti qatarlıq amıllar bilən münasibətlik. Xam material zapçaslardan terminal məsulatlarıqıçə, Jungo'nun yasımçılıqı bir qədər küşlük bolğan kəsiblər maslaşış iqtidarını şəkilləndirdi. Bu, tənərx işinin istimal uçuğa yetib beriş besimini yenikletişki paydalıq. Şahvaşın mundaq dedi. Təyyar məhsulat, maşinsazlıq üskünləri və elektron məhsulatları bağısının nesbi muqumluğunu saxlaş arqılıq, Jungo xalqıra bazar bağısıdaki pəsət küşlük rolunu cari qıldırdı. Qısmən köp müxtarlıq tovarlar bağısının örülüşü yərişardaki pul pahallığını örültüvetişinin əksicə, Jungo'nun muqum sanat boyumları bağısı yərişari pul pahallığı besimini bəlgülük dərəcədə yenəklətdi. Braziliyanı misal qalsaq, Jungo'nun sanat boyumları bağısının muqim buluşu, Braziliyanın maşına, ximivi uğud, yezgilik üskünleri və sanat selinmi boyumlarını import qılış tənərxini tövəllətişigə. Braziliyanın pul pahallığı besimini yenəklətişigə, həm yerlikdiki ailələrinin setibiliş iqtidarını saxlaşıqı paydalıq boldu. Panahqah bərpa qılış, bazar baylıqının əvzəlliki tərəqiyyat işəncini çıngatdı. Bazar en kemçil baylıq. Energiyada importqı yüksek derecede tayındıgan yerlik bazar kiçik, kəsib qurulması birli xil bolğan, taşqi ehtiyacını yönülüş qılğan iqtisadi gəvdilər rayon siyasi davalğuşunun zərbisigə teximi asan uçuraydı. Bir qısım otdura kiçik iqtisadi gəvdilər çətəllərinin zaqızıqa bək tayını valğaşqa, Rayon siyasi qiyinçiliği işi de asalla iqtisadın işi sürətini yoxdışta qiyin əhvalı çüşüb qaldı. Çətəllik ərbabla mundaq tep görsətdi. Dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazar Jungo'nun əvzəlliki.
Yer şehirdeki ikinci çoğun

energiya bozorinikidanmi tez bo'lishi mumkin deb ogohlantirdi. Dunyo savdo tashkilotining eng yangi tadqiqotida ko'rsatilishicha, O'rta Sharq urushi partlagandan buyon Hormuz bo'g'izidan ximiyaviy o'g'it paroxoti asosan o'tib boqmagan. Gerçi bir qism mahsulotlar Qizil dengizdagi Yanbu portidan aylanib o'taladigan bo'lsa-mu, lekin tush kuchi va unumi urushdan burunqiga yetmaydi ekan. Ta'minotni uzishning ta'siri oldi bilan bahoda aks etdi. Dunyo bankining sonliq ma'lumotidan ayon bo'lishicha, bu yil 4-chi oyda xalqaro oriya bazasi bir mahal har tonnasi taxminan 400 Amerika dollaridan tez suratda o'rlab 850 Amerika dollaridan oshgan. Arqadan bir qism ambar zapsining quyib berilishi bilan sal tuvaldigan bo'lsa-mu, yuqori quyuqlikdagi tez unum beradigan birikma o'g'it, ammoni, difosfat qatorliq mahsulotlarining bazasi yanada yuqori bo'lgan. Hozir ximiyaviy o'g'it import qiladigan davlatlarning ambar zapsining davomli quyib berilishiga agishib, ximiyaviy o'g'it bilan ta'minlash uzilib qilishining ta'siri yezigilik ishlab chiqarishiga yamirmoqda. Bazı devletler eksportqa çek koyuş, import yardım tuluqlumisi beriş qatarlıq tedbirlerini kolonışqa başladı. Bu xalqarada bahane yanımı östürüp, təminat ciddilikini küçeytiv dişi mümkün. Xalqara aşlıq siyasi tətqiqat xansının körüstüşçe, ximiyavi oğut bilan təminlət zənciri aşlıq soğudası qarğanda teyximi aciz bulup, baş halqa uzaq müddət tosalğı uçursa, Onun təsiri yezigilik kəsb zəncirini boylab tədirici çoğuyub, ən axırda bütün dünyadaki yeməklik bahasıqı təsir göstərikən. Təhlilçilərin qarışca, ximiyəvi oğud təminatını üzüb qoyuşunun təsiri, arqığı barğansırı körüldüğən bulub, kəsb sahəsizgilərinin köngül büldüğünü silinmə buyumlarının bahası. Lekin, həqiqi təsir göstərikini bu yıllıq küzlük terilğu və kilər yıllıq usul. Dünya Havarayı Təşkilatı yakında bunlarını bildirdi. El Nino sıq bəlvaq tiniş okyan rayonu küçəydi. Mülçən işçə kəlgüsü bir qancı ayda tez sürətli küçəyib, dünyadaki nurğun rayonlarda sıq dolqun, qurğaqçılıq, qatlıq yamğur qatarlıq hədidin ziyadə naçar havarayı vəqəsinin yüz beriş ehtimallıqı aşırıkən. Gerçi yıqınqı yıllardın buyan yezigilik texnikisira zor ilgirləş bolğan bolsumu, lekin uda yüzbərgən binormal havarayı yanala yezigilik işləb çıxırışının küşəndisi. Aşlıq yezigilik təşkilatının qarışca hazır şəkil növatqan yeni bir növətlik El Nino hadisi, yıqınqı yıllardın buyan dünya yezigilikigi təsir görsüdğan ən çoğun kilimat özgürüşü bulub qılışı mümkinşikən. Dünya noxtısının qarğanda, İlgiri yezigilik işləb çıxırış rayolları apət küçürsa, başqa işləb çıxırış rayolları məxsusat miqdardakı kəmtüklükni məlum dərəcədə toluqlayalaydı. Lekin El Nino hadisi yer şəri kilimatıda binormallıq peyda qılıb, nurğun yezigilik işləb çıxırış rayollarını birli vaqtda apət küçürtüb, dünya açlıq təminatıqa zor xırıs ilib girişi mümkün. Goldman Sachs şirkəti təhlil qılıb bunlarını mülçərildi. Küçlük El Nino hadisi dünya yeməklik bahasının 15,8% örülüşünü kəltürüb çıxırışı mümkün. Kilimat özgürüşünün təsiri tədirici dünya açlıq təminatıqı yamıraydıqan bolğaşqa, barlıq təsiri bir məzgildin kiyin andın namayan buldu. Goldman Sachs mundaq dəb qardı. Nacar Havarayının dünya açlıq bazırıqı təsir körüstüş aqıvdi 2028-ci yılının kiyinki yerimədə andın toluq namayan buluşu mümkün. Aşlıq, yezilik təşkilatının qarışca, nacar havarayı barğansiri küçüyüb həm mürəkkəbləşib, yezilik işləb çıxırışı da yerini ənənivi təcrübəgi tayınıb teriş və husul ilişini uğrullaşdırış barğansiri təski toxtaydıkən. Aşlıq, yezilik təşkilatı yolu qoyğan dünya qurğaqçılıqdan aldın signal beriş xəritisi körsülüşcə, Afrikanın sahil rayonu, Cənubi Afrika, Cənubi Asiya və Otra Amerika qıtəsi nuxtılı xətərlik rayonuqı təvəşkən. Bu orqan nərqayz dövlətlərini Nacar Havarayının yezigiliki ilib gildiğən xırısıqı həmkarlışıb təqabül turuşqı çakırdı. Ötkən nəcə 10 yılda dünyanın açlıq bir xətərliki naiti zor dərəcədə xəliqara soda asasıqı qurulğa idi. Bir dövlət husulunu kəm alsa, dünya bazırının tənşişigi tayansı bulatdı. Bugünkü gündə bu xil mexanizm künsiri kəskin xırısqa duş gəlməkdə.
Xalqara açlıq siyasəti tədqiqat xanısı qatarlıq aparatlar munularını qayt-qayt təkidlədi. Hazırkı zaman açlıq bexatərlik etki yadrolu xiris, mutlaq işləp çıxırış mıqtarıdın erişiş ixtidarıqı özgərdi. Bütün dünyanın açlıq umumi məxsulat mıqtarı yetərlik bulğan taqdırdımı, əgər kişilər namıratlıq, əşya obrotu üzülüp qılış, ya ki bazar rol oynayalmaslıq səbəbidin açlıq sitivalanmısa, ya ki toşyalmısa, açarcılıq yenili yüz berdi. Ən yeni tədqiqatı görsülüşcə, dünya açlıq soğudu tori gərcə teximi köp mənbəlik bulsumu, lekin təminat zənciri alaqısı teximi mürəkkəb bulub, asaslıq eksport qılğıcı dövlətlər eksportini çəkilsə, xəyib xətərinin tarqılı sürüdü əksicə teximi tez buluşu mümkün şikən. Importqı tayinişçallıqı bir qədər yuqır bulğan tərəqi qılvatqan dövlətləri bulğan təsiri teximi roşan buldikən. Yəqin qiyyılardın buyan bunun oxşaş misallar köp qitim körüldü. Bir nəticil ilgiri Hindistan buğday, gürüş eksport qilishini çəkiligə idi. Gürüş eksport qıldığan mühim dövlət Hindistanın bu hərkiti xalqara gürüş bahasının 15 yılı yıqın örülüşüge səbəbçi boldu. Otur şərq urşi partlağandın buyan Hindistan yana şikər eksport qilishini umumyüzlük çəkləb, xalqarada şikər bahasının şiddet bilən örləb ketişini, Hindistanın şikər mənbəsigə eğir dərəcəri tayindigan Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri də təminatının ciddiyilişini kəltürüb çıxardı. Dünya təminat zənciri yüksək dərəcədə öz ara tutaşqan bugünkü gündə açlıq bixətərlikigi təsir görsüdüğünü itiz eriq başlardaki husul bulubdu qanmay, yana xalqara əşya obortunun ravan buluş bulmaslıqı, soğudu qaydısının muqim buluş bulmaslıqı buludu. Ximiyevi oğu təminatı tosalğı uçuraşdın nacar havar ayıqıca, yana soğuda qoruqçılıqıca, üşxil xiris dünya iqtisadının muqimliqi və dünya tərəqiyyatıqa uzaq müddətlik xab ilib gelişi mümkün. Nurgun mütəxəssislər mundaq tapqardı. Bu, dünya xarakterlik xiris xəbəbi aldı da, kəlgüsüdə dünya açlıq bexətərlikini həl qılış, teximu əvrişim yərşari yezilik işləb çıxırı sistemisini bərpa qılış qılalmaslıq, içivdilgən, sığdırışcan qiyabət bilən, iniqsızlıqqa ortaq taqabıl turuş turalmaslıqı bağlıq buldikən.

Hörmətli radio dinləyiciləri. 2026-cı illik yazlıq tətillik yolçular transporti başlanğandan kən Jongo Laos tömür yoluda çigira halqıb səyahət qilish qızğınlığı davamlıq açdı. Tağ daryalarının halqığan bu polat tömür yepək yolu Jongo və çatəllik səyahətçilərinin yazlıq tətildə səfərə çıxışıdı ki, qızıq nöqtə bu qaldı. Jongo tömür yol Kunming idarəsi qurohi çəklik şirkətinin sallıq məlumatıda göstərilmişçə 7-ci ayının 1-ci günü yazlıq tətillik yolçular transporti başlanğandan buyan, Kunmingdin Şişuan Bennağa künüge otları hesap bilen 53.10-2 poiz qatnıgan. Jongo Laos tümür yolunun dövlət içi bölükide toşılgan yolçı 649.000 adam qetimga. Mohan portidin kirip çıkan yolçı 11.000 adam qetimden aşkan. Dövlət tömür yolu Kunming idarəsi oxşuş bolmağan yolçularının səpərgi çıxış alayilliği asasən, mülazimət tərtibini əlalaşdırıb, Şişan Bənna, Puer Qatarlıq biketlərdə yolçularını Xənzu tili, Laos tili, İngiliz tildin ibarət 3 xil tildə mülazimət bilən təminləb, noxtılıq rayonlarda yolçular transport xadimlərini yetəkləş mülazimətini küçəyitişkə uğurlaşdırdı. Noxtılıq yolçular məxsus közniki təsdiq qılıb, çaxlıq orunduq, daim işiltidigan doğru qatarlıq buyumlarını səpləb, yolçularğa yardım bədi. Fujandan kəlgən sayahatçı Lin Ruyin oq poizğa oltırıb çətəlgə çıxış xuşallıqını yes qıldı. O, Jongo Laos çigra halqıqan poizda oltırıb bəxş üçün, yaqında Şişan Bennadın oq poizğa oltırıb Laosnın Lampra Banga yetib gəldi. Lin Ruyin mudaq dedi. Tonji qıtım çigra halqıqan poizgı oltırıp sayahat çıxıp naiti yanılıq es qıldım. Meyli özgeçi poiz bildi şekli, poiz içidiki köp

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə baş uci Xi Jinping'nin 2020-li 10. ayının 23. günü Jongo Xalıq Pidayi qısmının Amerika cahangirlikə qarışdırıb, Çavşəngə yardan bir üçün çıqıradın çıxıb, uruş qılğalıqının 70 yılıqını xatırləş yığında qılğan Amerika cahangirlikə qarışdırıb, Çavşəngə yardan bir iş uluq royunu əvc aldırıb, nurğun yeni tarixi alaydılıkı iyə uluq kürəşini elib beriş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşerdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapa Dözəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programlarında bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmun layihəm buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Mütəxəssislər sağlamlıq toğrusidiki bəzi xata qarışlağı rədiyə bərdi. Soda suyunun rolü siz oylığandın gidi mükib. Bugün yenə təşkillər toğrusidimi sözləb birmən. Bugün yenə toşqan nəqidiki paranlarını mağlayımız. Xoş qadilik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizdə başlayıdamdıq. Mütəxəssislər sağlamlıq toğrusidiki bəzi xata qarışlığı rədiyə bərdi. Birinci xata qarış, eğizin etiş çaplığı eğizin nəfəsin işini davalaydı. Bəzilər uzun müddət eğizin nəfəsləngəndə balının yüz qismi sətlişib getidu. Yenə balının yetilişi, əqil bölünməsigi təsir etidu dəb qarab, eğizin etiş çaplığı seti bilib, eğiz arqılıq nəfəsin işini saqaytmaqca buludu. Əməliyyətdə, eğizin nəfəsin iş bir xil kesəllik əməz, bəlkə bir xil kesəllik alamıdı. Көп хил кесәлликләр эгиз аркылык нәфәсне ишне кертүп чыгырышы мөмкин. Бу бурын бошлыгы кесәллекләре, мәсәлән, бурын яллыгы, үстенки жаг гауге яллыгы, бурын калкын югынаш катарлыклар, безман тәнче югынаш катарлыкларны үз ичиге алды. Бу кесәлликләр бурын йоткынча кысмы ва эгиз йоткынча кысмын тосып алып, юқурқы нәфәс юлының тарихын кертүп чыгырды. Балалар фақат эгиз аркылык нәфәс алыш аркылы гава алмаштыруш мөхтәрен ашырды. Эгиз аркылык нәфәсне җаламәтләре әгәр кесәллек сәбәбен килеп чыкса, эгизгы чаплак чаплаш белән давалап сакайтылып булмайды. Әксичә бунда кылганда оксиген yetişmezlikni техим эгырлаштырып итеди. Хәтта тунҗыгып килеш катарлык эгыр акыбатларны мәкәлтүрүп чыгырды. Кесәлек кертүрүп чыгарган тосылыш характерлек эгизди нәфәсне ичтен башка яна эгиз бошлыгы мәсьәләләре кертүрүп чыгарган адат характерлек эгизди нәфәсне шәкфаллар бар. Эгизнең итиш чаплыгы мо фақат эгизнең йепилишлыгы ярдәм бериш кушымча ролын ойнайды. Мәйле балалар яки чоңлар булсын, әгәр эгизди нәфәс алыш узакча яхшыланмаса, яныла кәсби кулак, бурын, йоткынча, кекердәк бүлемгә берип дәвалыныш керек. İkinci xata qaraş, qan ilib təkşürüş adam bədənin immunitet gücünü tövəldib etidu. Bəzilər qan alğanda immunitet ixtidarıqı ege aqqan öcəyirlərimi billeylindikən. Şundaqla bədəngə muyum boğan elektrolit, vitamin qatarlıqlarını elib getidikən dəb qarğan. Əməliyyətdə qan iliş bədəngi ziyallıq əməz. Adətdə qan ilib təkşürüldüğən qanın miqtari 20 ml-dən içib getməkdə. Adam bədənin oturu hesabılan 4000 ml qan buludu. Onun üstüge özlükdən qayta asıl buluş ixtidarıqı egi bulub, az miqtarda qan alğanda adamın salamətlikigi təsir yetməkdi. Gerçi, adam bədəninin immunitet gücünü təşkil qıldığan əsaslıq hüceyrə, aqqan hüceyrəsi bulsumu, lakin qandiki qızıl qan hüceyrəsinin nisbəti bir qədər çoğ. Aqqan hüceyrəsi bir qədər az buludu. Adətdə 200 ml-dən 400 ml-ci qan təqdim qılğanda, adam bədənindəki aqqan hüceyrələri ümumi sanının 1-2% çıxıb getidi. Qan alğandan keyinki 1-2 saat içində yoqatqan aqqan hüceyrələri yenə əslidəki sanığa qaytadı. Şuna qan alğandan keyin nurğun aqqan hüceyrələrini yoqutub qoymaydı. İmmunitet gücü mü tövəllənməydi. Üçüncü xata qaraş, zıq kesli bemarlarının hamısı da dəm sıxılış əhvalı boludu. Dəm sıxılış əlamətləri bulmasa zıq kesli bulmamdı. Zıq kesli tilgə ilinsa nurğun kişinin göz aldığa nəfəs tezləşiş, nəfəs qiyiləşiş əlamətləri kilidu. Əməliyyət bulanın hamısı zıq keslinin ciddi qozğılışının tipik ifadəsi. Bemar soğuk hava ve kurgak hava qatarlıqlarının qıdıqlışı qoşturğanda asallı zıq kesli qozğuludu. Tipik zıq kesəlik alameti tekrar qozğuluş xarakterlik demi sıqılış bulub, nəfəs tezləşiş, demi sıqılış yaki yötülüş əgişib kelidu. Bıraq, kelinkidi yana nurğun tipik bomuğan zıq kesli bar. Özgürüşcan zıqqıda yötel onun birdən-bir yaki asaslıq kelingilik şifadisi. Dəm sıqılış, özgürüşcan zıqqıda dəm sıqılış birdən-bir yaki asaslıq kesəlik alamıdı. Yoşurun xarakterlik zıqqıda qayt-qayt qozğuluş, dəm sıqılış, dəm sıqılıp yötülüş yaki yötülüştək tipik kesəlik alamıdı yox. Lekin uzun müddət nəfəsli reaksiya xarakteri mövcud boludu. Tötüncü xata qaraş, limon suyu içsə bədəndə taş pəyda boludu. Taşın пайда болу сәбәбе найты көп. Ирсиет метаболизм, анатомилик курылма ва йемек ишмекнең әммәсе асаслык камил. Буның ичидә йемек ишмек әң диккатны козгайды. Тәркибидән караганда, бәдәндәге таш, калций, оксалатны асас кылыды. Йемек ишмектәге көп мөхтәрдәге оксали кислота ташның асыл булышын мәгълүм дәрәҗәдә эгырлаштырып әйтәдә. Мәсәлән, палек, чинсай катарлык көктәтләрдәге оксали кислотаның мөхтәре найты юқры. Ләкин буның ичидә лимон юк. Оксали кислота калцийга юлыкканда тәсте эридиган модда асыл кылганга окшымайдыган йери шуки, лимон тәркибидеги лимон кислотасы калций белән бирге

0: үч айбаларга таба болуп, тошкан сымалар атыртыгы кырыды. Тошкан сымалар атырты айрым-айрым алда, чашкан сыман тошкан айлысы ва тошкан 46 хыл тошкандын тәркип тапкан болуп, рәңге адатта ак, күлрәң, коңыр кызыл рәң, әтрәң, кара ва алычпар катарлык рәңләрдә булды. Оныңдан башка, тән шәклеге асасен тошкан яна чоң тошкан, отыр хал тошкан ва кичик тошкан дип айрылды. Кулак түзлешиге асасен катты кулак тошкан, йомшак кулак тошкан дип айрылды. Дөлтимизде ак тошкан, таг тошкыны, жанубы жөнгө тошкыны, шарк шимал тошкыны, тарым тошкыны катарлык 10 хыл тошкан уруктышы биз белән биллә бу кең зиминде яшайды. Кишләрнең бу кичик чалыкларны күзәтүше, бекши ва тадқиқ кылышымы узун тарихка ия. Узун кулак ва кең көз арлыгы. Көп кысым тошкаларга нисбатан әйткәндә, күннең ултырышы улар өчен бер күннең башланышыдан дирек бирде. Күндүзе яшырынып, кич сәркәт кылыш уларның адаты. Тошкан кич сәркәт кылган хайван булып, кечтә ва ярым кечиде көбрәк озыкланды. Әгәр уларны күзәтеп баккан булсагыз, тошканның даим бер нәрсәне чайнап аткалыгын күрәсез. Бу аш күзлек эмес, бәлки тошканның кичи үзлексез өсүп торгачка даим от чөп яп, кичине гочурлатышка тогры келеди. Uzun çoğunluğu toşkanın belge karakterlik alaydılığı. Tabi talanış çeryanı da şekillengen, canlıklarının özlüğü xas alaydılığı onlar üçün mühim əhmiyet giyge. Elbette, uzun kulak toşkanın anlayış sezimi ötkür bulup, onlar etraptaki mühitinin özgürüşünü en aval sezi alaydı. Toşkanın işki kulakı yana ayrım-ayrım alda hərketini alaydıgan bulup, xalganca aylandır alaydı. Onundan başka kulak toşkanın beden temperatürsünü tanışı güdüsü bulup, hava sığanda kulakını tik kılıp alıdı. Hava soğuğunda onu bedenigi çaplıp alıdı. Toşkanın bir kadar çoğun boğan közarlıqımı onlarının hayat mamatı bilen münasivetlik. Şunu biliş gerek ki, onlar nurgun hayvanlarının mezlik tamamı hesaplandı. Beşinin şik terpigi caylaşkan közü, toşkanı tikimi kendi dairdi körüş dairesi bilen təminləb, onlarının her kaysi noktalardaki küşendilerini baykışığı yerden verip, tez keçip kutuluşuğu kolaylık yaratıdı. Bırak onun kemçiliği şu ki, işki közünün körüş sızıqı cipsleşmeydiğen bulup, strolik tuyğu berdiğen körünüşünü körgülü bulmaydı. Aldı taraftaki cisimini mu körelmeydi. Şun onlar tez süratı jügürgende asallı kalaymıqan soğulup getirdi. Küşendileri köp oğaşka, korkuncak toşkan, etrafta azıraq şapı bolsa odukıp getirdi. Şuna yavu toşkanın uğusu da adeti nurğun töşkülə buludu. Şu arqılıq küşendilerden özni daldıq aludu. Alaydı parıqlıq toşkan. Tövəndə bir xil alaydı toşkan Kanada'nın şimalı qısmı və Grinland muzluğunda yaşaydıqan toşkalar içindeki pütü uzun, boyu igiz, dərəcədən taşqırı model, şimali qutub toşkanını tonuşdurmiz. 2008-ci ili o Dünya Təbiyyətini Qoğdaş İstifakı tərəfindən yoxuluş kırdabıdaki türlə qatarıqı kırgüzülgən. Hazır sanı bir qədər muqum. Şimali qutub toşqınının pütün imiş qıbıncı uzun, bu yanıla yaşaş üçündür. Şimali qutub tikir dalıdı yaşaş mühitədə şimali qutub toşqını navada hayati xayb içi qalsa, bu bir cüb uzun püti özgüçün cari qıldırıb, xətərdən tez sürət qutuluşıq yerdən berdi. Onun saatlik yürüyüş sürəti 64 kilometr qeydudu. Əlbəttə, ular yürəklik qalda sırtqı çıxalmaydı. Sırtqı çıxıb hərəkət qılğanda, şimali qutub toşqını adətdə tağ cinslərinin kəyinə möküb durub, düşmən əhvalını bayqab, cinini ilib keçişki qolaylıq yaratıdı. Onundan başqa şimali qısım rayondakı şimali qutub toşqınının moyunun rəngi bir yılın tört fəsildə qarmızlığa oxşaş ağ rəngdə buludu. Cənubi qısım rayondakı şimali qutub toşqınının moyunun rəngi yaz fəsildə ətrafındakı tağ cinsləri bilan masalatda qoğur rəngdə buludu. Qış fəslində andın ağ rəng özgürüdü. Bundaq bolğanda özünü niqablab, küşəndilərinin bayqab qılışdan saqlana alaydı. Şimali qutub toşqında muşundaq intayın soğuq möyti yaşaşqın maslışı alaydıqan qandaq qalaylıklar bar? Aval, onun semiz bədəndən söz işıqı toğır gelidu. Şimali qutub toşqının bədəndəki yağının igilgən nisbiti 20% ətrapıdı bulub, soğuqı taqabıl türüş ıqtidarı yuqır. Onun üstəgə onların bədəndə işki qəvət moyusudu. İşki qəvətinin moyları qısqa həm quyuq. Sırtqi qəvətindəki moyları bolsa uzun əmşalan buludu. Bunda qalayda tüzülüşdə soğuqdan saxlanğılı bulubla qanmasdın, yenə məynət nəslə asan çapdışıb qanmaydı. Onundan başqa şimali qutub toşqının qut alqındımı uzun moylaba bulub, qarmuzluq moyutqı maz gelidu. Qar üstü düzgürüşke əplik bulub, qut alqının besin uçuruşunu azaytıb, yügürgəndə qutdi qarğı pitkiliş xayfıdan saxlanğılı buludu. Şimali qutub toşqını adəti toplu işbi yaşaydı. Asasıqı muğ, dərəx yıldızlarını yeydi. Bəzdə göçünü uzuqlu qaludu. Köp sandikləri bir jıldı bir qitim, bir qitimdə işkidin bəşkici balı doğudu. Onun üstəgə yeni doğulğan toşqancaqlarının moyları adətdə qoğur kül rəngdi bulub, intayın omaq gelidi. Rəngarangan bipayan bu zımında adam bilən təbiyyət inaq bildi yaşaydı. Tiximi köp kişilər aslan, küçük, toşqan qatarlıq ərmək ayvallarını biqib, onlarını öz ailə əzalarda görüb, özgə həm rəqınmaqda.
1: Əhməd pişir, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya 100 neçə milyon pul kitidi o, qandaq qılsız?
3: Davaltay, qanç pul kəsim

0: Eyli, bana can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu körüple kulkı yumuşak bulup gitti.
2: Bu kıytımda davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
3: Buludu, buludu. Sizden diginiz de kılım ben.
4: Doktorhanda yetiştiğin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
5: Derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Xeridar meni saklava tutun.
6: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
5: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
4: Hizmet, turmuş hələkçilik tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
7: Qadirlik dostlar, taş günlər sünni usulda uyub yasalğan bolmasdan bəlki təbiət dünyasının məhsulu hesablandı. Ondaqda tağ cinslərindən qanda qılıb gülünüdü? Qumluq ətirgülü. Qumluq ətirgülü əməliyyəti bir xil tağ cinsi. Qurğaq qumluq mühitdə suyun parğa aylanışı, kristallaşışı, qum dancılarını sümürüşü qatarlıq bir qatar cərəyanlar arqalıq yumulaq şəkillik taş parçaları şəkilləndi. Yumulaq taş parçaları dəstələnib, yelpügü siman caylaşıdı da qarmaqı xudu qumluqdaki tal ətirgülgü oxşaydı. Qumluq ətirgülü bəzdə bir taldan şəkilləndi, üsümlük ətirgülüge bək oxşaydı. Bəzdə bu sən nurğun gül bərgilərdən tərkib tapqan boludu. Ulanın diametri adətdə 1-dən 10 cm çəkilidi. İlgiri diametri 43 cm, egizliki 25 cm kildiğən bir top qumluq ətirgülü bayqalğan. Qumluq ətirgüllərinin köpüncisi dünyadaki asaslı qumluq rayonlardan çıxıdı. Önkür döskən taşgül. 19-cı əsrinin 90-cı yıllarda kişilər bir şamal önkürdən mərvayiddək bir qısım taşgüllərinin önkür temiqi çapdışıb özkənlikini, gül bərgilərinin bəzilərinin inçki jınlıqə, bəzilərinin paylar qoxşaydıqalıqını bayqıqan. Onlar dəl gips gülüdür. Gips gülü asaslıqı kalitsi karbonatın tərkib tapqan bulub, stalaktitini təşkil qıldıqan materiallar bilən oxşaş. Qurğaq önkürlədiki karbon 4 oksid su önkürgə sınıb kirib, tağ cinslərinin yeriqlarda kalitsi karbonat bilən ximiyelik reaksiyalışıb, eriş, parğı aylınış, kristallanış qatarlıq cəryanlardan keyin taşla özüb çıxıdı. Nurğun kalitsi karbonat kristalları ortaq bir orunda özkəndə bir tal gül şəklini asıl qıldı. Dünyada nurğun gips gülü önkürlər bar bulub, başqa bir qısım karbonatlıq cins rayonlardakı önkürlədimi, andı-sandı gips gülləri payda bolğan. Taşdiki modengül. Taş modengülünün əsl makani Xınan Loyan bulub, taş cuxar gülgü bəkrək oxşaydı. Gərcə taş modern qarmaqqa taş cuxar bilən oxşub kəsimi, likin onların şəkilini şəriyani və tərkibi oxşumaydı. Taş modernin xam materiali yer astıdiki magmadın gəgən bulub, bunundan təxminən 1 milyard 500 milyon yıl ilgiri şəkillən gəd. Yer post tərkidi, yer astıdiki magmaların yuqurgu örlətgəndə, temperatura tez sürətdə tövəlləb, magmalar soğub tarıydı da, içindiki kristallamı qıstılıb, kötürülüb, kəsimi yüzü modern gülgü oxşaydıqan şarsıman cisimini şəkilləndirdi. Taş qoyulğan cüxar gülü. Taş cüxar gül bolsa geologiyelik özgürüşünün məhsulu. Bunundan təxminən 200 milyon yılla ilgiri deniz suyunun köp qısmı yoqab, oyman caylarda jığılıb qalğan deniz suyu tədrici parğa aylanğan. Bunun içindeki bazı alaydı mineraller kristallaşkandın kiyin, net 100 milyon yıllık geologiyelik hareket ve çökündü maddalarının arılışı bilen, başka çökme maddalar bilen birlikte taşka aylanan. Bu kristallar rombi şekillik bulup, birkaç rombi şekilli kristallar kristal topunu təşkil kılgan. Karmakka şekli su boyaq rəsimdeki cüxar gülgü bəkrək oxşaydı.
8: Erkettim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım mən.
9: Anam muhit asıraş işçisi. O, her günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldan artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, her günü şəhərimizni tazlaydı.
10: Bu iş cəpalıq. Ləkin, nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan zırı mihrim düşüb qaldı.
11: Aca, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
8: Ana, çöpa çektiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə boldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramasını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Başqalarının avtomobilini ruxsatsız həydəb, qatnaş hadisi payda qılsa, avtomobil igisinin cavabkarlıqı xalas qılınamdı. Payda ilişini məqsəd qılmay, başqalarının sürətini öz məyilicə işləsə bulamdı. Qandaq əhvalda sürət hüquqlarının maqulluqını almay durub, sürətini işlətkili boludu. Əynək yerlib mihmanı yarlandırdı. Mihmanxana tızımğa aldırmağanı bahanı qılıb töləm töləşdən özünü qaçırdı. Tövəndədik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

Başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisinin cavabqarlıqı xalas qılınamdu. Wang Xiaoqiang'nın savaqdışı Jing Feng qatnaş hadisi uçurdu. Bu qandaq iş? Aslida Hu Chao özünün Bauma markalıq pikabini şəxsi avtomobil remont xanısı açıdığan Li Jun'ge remont qılışqa apırıp bərgən. Li Jun bu avtomobilni remont qılıp bolup, özü oğurluqca heydigən. Həm də piyada üyüge kitvatqan Jing Feng'ni suqup yarlandırğan idi. Münasibətlik tarmaqlar təşviriş arqılıq Li Jun 4 koça ağızdan ötkəndə sürətni astılıtıp ötməgənlikdən Jing Feng'ni suqup etkənliki. Hadisədə bütün cavabqarlıqni üstüge ilişi kerəkliki məlum boldi. Şunun bilən Jing Feng, Li Jun və avtomobil igisi üstüdən xalıq sot məhkəmisi gə dəva qıldı. Ondaqda başqalarının avtomobilini ruxsatsız heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisi bunun üçün cavabqarlıqni üstüge alamdı. Bu dilo misalada avtomobil igisi Hu Chao bilən remont qılıqçı Li Jun otursa da toxtam münasibəti şəkilləngən. Hu Chao özünün avtomobilini remont qıldırış üçün Li Jun'ge tapşırıb bərgən. Qatnaş hadisi sadır qılıb, başqalarını zəximləndiriş bilən işqandaq bivasta səbəb nəticə münasibəti mövcud əməz. Əxtələb qanun dəsturda avtomobil igisinin ruxsatını almay, başqalarının avtomobilini heydəb, qatnaş hadisi peyda qılışının cavabqarlıq subyekti bəlgiləngən. Yəni, cavabqarlıq motorluq qatnaş vasitəsi də bolsa, işlətkici cavabqarlıqını üstügə alıdı. Ziyandan kelib çıxışı da igisi və başqurğucunun mu xatalıqı bolsa, onlar mu cavabqarlıqını üstügə alıdı. Bu qədimki qatnaş hadisi də remont qılğıcı Li Jun, avtomobilini igisi və başqurğucunun ruxsatsız heydəb qatnaş hadisi peyda qılğan. Şuna ziyanlanğıcı Jing Feng'nin barlıq ziyinini töləb berişi kerek. Onun üstüge ziyandan kelib çıxışı da avtomobil igisi və başqurğucusunun işqanda xatalıqı yok. Şuna avtomobil igisi Hu Chao'nun bunun üçün hər qandaq töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi hacetsiz. Qatnaş hadisi də əməli əhvalı asasən konkret təhlil qılmay, qatnaş hadisi yüzbərsila avtomobil igisini tölətgüzüş, avtomobil igisiga nisbətən nəhayti tənsizlik buludu. Avtomobil igisinin töləm cavabqarlıqını üstüge ilişinin aldınqı şərti var. Qatnaş hadisi cavabqari avtomobil igisinin iradisigə xilap olmağan əhvalda motorlu qatnaş vasitəsini heydigən. Avtomobil igisinin maqulluqını alğan ya ki avtomobil igisi sükut qılğan bolışı kerek. Əlbəttə, heydigüçi avtomobil igisinin iradisigə xilap halda motorlu qatnaş vasitəsini heydəb, qatnaş hadisi peyda qılsa, avtomobil igisi töləm cavabqarlıqını üstüge almaydı. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturi 1212-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Başqalarının motorlu qatnaş vasitəsini ruxsatsız heydigəndə, qatnaş hadisi yüz berib ziyan kelib çıxqanda, hadisinin cavabqarlıqı şu motorlu qatnaş vasitəsidir bolsa, motorlu qatnaş vasitəsini işlətkici töləm cavabqarlıqını üstüge alıdı. Ziyandan kelib çıxışı da motorlu qatnaş vasitəsinin igisi, başqurğucusunun xatalıqı bolsa, münasib töləm cavabqarlıqını üstüge alıdı. Lekin bu babda ayrım bəlgilənganları bunun sırtıda. Əxtələb qanun dəsturunun 1212-ci maddəsi yenidən qoşulğan maddə olub, avtomobil igisinin ruxsatını almay, başqalarının motorlu qatnaş vasitəsini heydəb, qatnaş hadisi yüzbərgəndəki cavabqarlıq subyekti təfsili bəlgiləngən. Qatnaş hadisi də başqalarının motorlu

qatnaş vasitəsini, ilgisinin maqullığını elib icarə elib, ariyyət elib işlətkən bolsa, işlətkici cəzmən münasib töləm cavabqarlıqını üstəkə elişi şərt. Yəni kilib ilgisinin maqullığını almay, motorlu qatnaş vasitəsi həydiyəndə, işlətkici bunun üçün cavabqarlıqını texımı üstəkə elişqə təqişlik əlbəttə. Bu maddə asaslıqı başqalarının avtomobilini ruxsatsız həydəş qılmışıqa qartılğan. Bu maddada ruxsatsız həydəş arqılıq qiliblaşdırış məqsidigə çək quyulğan bolsumu, ləkin ruxsatsız həydəş öz işçik aladığan əhvallar nahaydı köp boludu. Şuna bəlgilimin çıxırılıb olğan alaydı əhvallar bu maddada aval çıxır vetilgən. Konkret əməliyyat davamıda bəzdə ruxsatsız həydəş əhvalını başqa əhvallardan pərqləndiriş qiyin. Məsələn, oğurluqçı həydəş bilən oğurlaş oxşaş bulmaydı. Subyektiv cəhətdən qarğanda bu maddada bəlgilənən ruxsatsız həydəş motorlu qatnaş vasitəsini ilgiləşdi məqsəd qılmaydı. Lakin avtomobil oğurlaşdıqı ən bivasitə məqsəd bolsa qanunsuz ilgiləş. Obyektiv cəhətdən qarğanda oğurlanğan avtomobil qaytırıb verilməydi. Lakin ruxsatsız həydəyən avtomobil həydəb bolğandan keyin qaytırıb verilidi.

Payda ilişdi məqsəd qılmay, başqalarının sürütünü öz məylicə işləsi bulamdı. Şöyli məktəbdə oquatqan çağılırdıla ənənivi mədəniyyət və qədimi kiyim gecəklərgə qızqatdı. Köp yıl tətqiq qılış və öyünüş arqılıq bu sahədə müstəqil qaraşqa igib oldu. Şöyli torda pasoni oxşumaydıqan xənzucə kiyim gecək və çaş pasonini maslaşdırıb namayan qılqalıqı. Pentexniki savadlarını umumlaşdırış münbiri də oxşumağan sulallarının qaydı yosullarını təşviq qılqalıqı üçün məstanları künsiri köpüyüb, yüz abroyi texmi üsüb, xənzucu kiyim keçək sahəsi də xili danlıq şəxsgə aylandı. Yaqında şöyli bir avarçılıqı yoluqdı. Şöyli məstanlarının əskərtişi nəticisi də Şaucaunun ündidardiki dostlar çəmbirki də öz qolu bilən tartqan koca mənziri sürətlərinin tarqıtılqalıqını gördü. Bıraq şöylinin xənzucu kiyim keçək kiyib, koca ayınvatqan, uduldun tartılğan sörütümü turatdı. Şunun bilən şöylinin nurğun məstanları uni tonub, Şaucaunun dostlar çəmbirkidə maqtab söz qaldırğanıdı. Şöyli sürütünün başqalarının dostlar çəmbirkidə tarqıtılışını xalımağaşqa, Şaucaudun özünün sörütünü ücürvetişini tələb qıldı. Bıraq Şaucau, mən sürətini payda iliş məqsidi tarqatmadım. Bu minin ərkillikim. Nemişqa ücürvet gidək mən, dedi. Ondaqda payda ilişini məqsəd qılmay, başqalarının sürütini öz məylicə işləsə bolamdı. Həqtələb qanununun umumi qaydısının 100-ci maddısı da mündaq deyilgən. Puxralar sürət hüquqıqı iqə. Şu kişinin maqulluqını almay durub, payda iliş məqsədə puxranın sürütünü işlətişki bolmaydı da bəlgilənən idi. Bıraq əxtələb qanun dəstorunun 1019-cu maddısı da bu bəlgilimə sürət hüquqlarının sürütünü onun maqulluqını almay durub yasaş, işlətiş və aşkarlaşqa yol qoymaydı. Lakin qanunda ayrım bəlgilənənləri bunun sırtıda da tüzütüldü. Demək, sürət hüquqiga ziyan salğanlıqını bekitişdə hərəkət igisinin payda iliş məqsidini hazırlışıla şərt qılınmaydı. Sürət hüquqlarının maqulluqını almasıla hüquqi çıxılış şəkillənişi mümkün. Adətdə sürət hüquqiga ziyan siliş səvəlikigə qəstənliknin var yoxluqiga asasən hökum qılınıdı. Başqalarının sürət hüquqiga igi ikəlligini eniq bilib durub, onlarının sürəti yaman niyyətdə işlətilsə, başqalarının sürət hüquqiga təbiilə ziyan salğan boludu. Bıraq nurğun əhvalda hərəkət igisinin yaman niyyəti yox. Onlar sürət hüququnu qanunun qoğdaydığalıqını ancı bilməgəşkə şundaq qılıdı. Gərçi şundaq bolsumu bu yanıla qanunğa xilap qılmış, yanıla hüquqi çıxılış şəkillənidu. Bu dilo misalı da Şaucau şöylidin icazət almayla onun sürətini aşkarlab, yoxurda bayan qılınğan alaqadar qanundaki bəlgilimigə xilaplıq qılğan. Şaucau sürətini paydı iliş, paliyyətdə işlətməyən təqdirdimu, şöyli Şaucaudun dostlar çəmbirkidə tarqatqan sürətini ücürvetişini tələb qılışqa hüquqluq. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1019-cu maddısı da mundaq deyilgən. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin xunikləşdiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasitəsindən paydalanıb, oydurub çıxırış qatarlı qüsullar arqılıq, başqalarının sürət hüququna ziyan silişiga yol qoyulmaydı.

Anonluq hüquq mənfəətini qoğdaşını məqsəd qılğan, həm də mikroblogda elan qılğanda Shaolin'nin çırayını yoşurup bir tərəf qılğan. Şunun üçün Xiaoming'nin hərkəti Shaolin'nin sürət hüququna ziyan yetkizişini şəkilləndirməkdir. Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1020-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Tövəndəki hərəkətlərini muvafiq qılsa, sürət hüquqlarının maqulluqını alması mı buludu? Birinci, sürət hüquqlarının aşkarlanğan sürətini şəxsi ögünüş, bədii izohlanış, dərsxanı oxutuşu ya ki, pən tədqiqat üçün zörür dairədə işlətkəndə. İkinci, axbarat xəbri veriş üçün sürət hüquqlarının sürətini yasaş, işlətiş aşkarlaşdan saxlanğılıb olmağanda. Üçüncü, dövlət orqanları qanun boyunca məsuliyyətini adaqılış yüzsüdün, sürət hüquqlarının sürətini zörür dairədə yasaş, işlətiş aşkarlaşda. Törtinci, müəyyən amıvi mühitini namayan qılış yüzsüdün, sürət hüquqlarının sürətini yasaş, işlətiş aşkarlaşdın saxlanğılıb olmağanda. Beşinci, umumnun mənfəəti ya ki, sürət hüquqlarının qanunlu hüquq mənfəətini qoğdaş yüzsüdün, sürət hüquqlarının sürətini yasağan, işlətkən, aşkarlığan başqa hərəkətlər bolsa.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı muş yerdə ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasətçisi, kırış türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəx pul alalaysız?
7: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
8: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
9: 新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
8: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
10: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
11: 中华民族共同体概论第一讲，中华民族共同体基础理论。中华民族共同体意识是民族团结之本。习

刚才您听到的是广播连续剧《大厂》第三集，音乐左春龙，主题歌作词李

xəbərdaşlıq verişini pəqət qalmaydı. Mənim muşunundun əhvalının qançılık iğirliğini bilə olalayınız. Əgər bir qızının mücəzi osal bolsa, kot-kot bolsa, toxtumay kusur izdisə, ondaqda onun da cahandaki başqa bağırlıq güzəl əxlaqlarının həm toplanılan təqdirdim o, o bər bir nöl gidən. Demək, kot-kot adam başqalarının gözüge sət göründü deyəngi. Bu, meylə ər, ya ki ayal bolsun, həm meyləngi qartılğan. Çoğlaşqa, pəzilitimizgə, əxlaqımızı yatoğan qılıqlarını özümüzdən jiraq tutaylı. Çünki mihri muhabbetimiz, ən üçündaq güzəl huy bəylimiz bilən texmə əvzigi çıxısı. Qınımdaq olsa, güzəl köylərimizgə davamlı qulaq seyraq.

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızı anladığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağayislə. Süni əqil kəsbədə əmili qolunuş iqizlikini iqiləb, türlü kəsblərgə hər tərəpləmə energiya bir iş gerək. Qoyan, Fuxrala sağlamlıqının 15-ci 5 yıllıq yerik planını tarqatdı. Tez yetküzüş kəsbinin tərəqiyyatı da bixətərlik kisəl qarışqı bulmaydı. Kiçik sınıplaşqan oxuçini əməliyyət kibirləşdürüb tərtiblik ilgiri sürüş gerək. Hamildar bolğandan ta ki boşanğıca bu 7 türlük pulunu ilişini unutmaq. Növətdə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsib bilən şoğulunuşuna talladı. Südi kisatası rastıla yeməklik təsirdən örləb getəmdu. Tövənə deyxtanla bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, başçı Xi Jinping mundaq tap körsətdi. Sünni əqil yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürşidiki mühim hərkətləndürgüş küş. Yeni bir əvlad sünni əqilini tez tərəqi qıldırış, dövdümüzdən yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürşi pürüstini çın tutuş, tutalmasıqı münasətlik, strategiyəlik məsələ. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda dövdümüzdən sünni əqil kəsbi tez zoriyib, Muhitdə qolunuş dairəsi yenimi kengiyib, küçlük yenilik yaratış hayati küçü bilən, ixtisatının yuqur sifətlik tərəqiyyatının yeni qovidi, yeni əvzəllikini özliksiz yaratmaqda. Bauşan Polat Tümür Paycəklik Şərkitinin Tümür Taulaş Zavudada əxli domna piç yürüş vatatdi. Ənənvi domna piçqa oxşumaydığını əxli domna piçdə sünni əqil arqılıq piç temperaturisi, İşqarlıq dərəcəsi qatarlıq işləb çıxırış halətini dərqəmdə küzütüb, öz aldıq hüküm çıxırıb və toğrı tənşəb, xam material sağlı buludu. 2024-cü ildən başlab, Bauşan Polat Tümür Paycəklik Şirkəti AI texnikisini kirgüzüb, çoğun model bərpa qılıb, mütəxəssislərinin təcrübəsini sallıq məlumat koduğa, andın piç içindəki körgülü bulmaydıqan inkasını mülçərləgəli buluduğan parametrəqə aylandırdı. Bauşan Polat Tümür Paycəklik Şirkəti Tümür Taulaş Zavudunun çoğun sallıq məlumatın paydalanış baş injineri Wang Xibin mündaqdadı. Çoğun model işqi kirishtirilgəndən kiyin domna pişinin muqumluqi körünərlik yaxşılandı. Yıqılğın nisbiti hər tonu tümürnin 2 kilogram tövəllədi. Karbon quyub yeriş maqtari hər tonu tümürnin 5 kilogram azaydı. Yəkkə domna pişdə hər yili təxminən 10 milyon yöndən artıq tənərx ticəb qilindi. Bexətər işləb çıxırış hadisələri zor dərəcədə azıyıb, məhsulatlarımızın süpüti östü. Yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürşi yetəkçilik qıladığan strategiyəlik texniki boğan sünni əqil insanların işləb çıxırış turmuş usulunu çoğqır özgərtməkdə. Başçı Xi Jinping əmdil eçilgən dövlət pən texniki mükafatı yığını, işki akademiyanın akademiklaş yığını, Cungo pən texniki cəmiyyətinin məmləkətlik 11-ci qurultuyda mundaq tap körsətdi. Biz tarixi fürsətini çan tutub, dəvir xırısını kütüb elib, yuqur səviyyəlik pən texnikada özgü taynıb qudrat tepişini tez ilgiri sürüb, 2035-ci ilgicə pən texniki küçlük dövlətə quruş nişanıqı qarab qətdi ilgirləb, pən texnikada yenilik yartış arqılıq, cüngoçi zamanı veyləşdürüşqa puxta terək buluşimiz və yetəkçilik qilişimiz gerek. Başçı Xi Jinping sünni əqilni tərəqqi qıldırış və idarə qilishdiki təşəbbüskarlıq hüququnu puxta egiləşkə başdan axır köngül bölüb gəldi. Başçı Xi Jinping caylarda təkşürüşdə boğanda və köpligən mühim yığıllarda sünni əqilnin əməli iqtisad bilən, kəsblər bilən çoğqır yuğurlaşığı türkü buluş gerek dəb köp qitim təkidlədi. Başçı Xi Jinpingnin mühim yol yorqının royunun yetəkçilikidə dövlətimizin sünni əqil işləri cüş urub ravajlandı. Qollanışının əməliləşişi tez ilgiri sürüldü. Sünni əqilinin universal əməli küçü umumiyüzlük, sistemlik yuqru kötürüldü. Növətdə, dövlətimizin sünni əqil yadroluq kəsbinin külümü 1 trilyon 200 milyard yəndin eşib, sünni əqil universal əməli küçü dünya boyca birinci səbki ötdü. Bu yıl dövlətinin adətdən taşqırı hesablaş Şincin mərkəzi bir eflopis dərəcəlik adətdən taşqırı hesablaş maşinisi Lingxingni sınaq qilishini tamamlab, özə qatlımıda yuqri iqtidarlıq hesablaş iqtidarı bilən sünni əqilinin tezlətiş iqtidarını birləşdirib, ilgirki hesablayalmaydıqan, hesablıqlı bolmaydıqan məsələlərdə böz şaslı qıldı. Lingxing sistemisinin başlayılı gütsi Lu Yutong mındaqdadı. Biz matematikilik təqlid qilish usulundan faydalanıb, AI-ға бірләштіріп, мүрәккәп үскіні лайыяләш, авиасия алам қатнышы, хайатлық сағламлықы, доғыры таллаш, ақсыл құрылмысын анализ қылыш қатарлық, жалықла системісіне тәқлет қылышыны қолды алаймыз. Сүнни әқіл саасыды му, чоң моделларыны, бұлып му, физикалық дүния чоң моделларыны техімі яқшы қоллап, елімпән әқли иқтидары вә кәсіп әқли иқтидарының қолынышыны қолды алаймыз. Сүнни әқілні юғырып қолынышта, нұқтыды қолыныштың Toluq zəncər əqli iqtidarlıq bolışqı qarab, halqış iş qaşırılıb, türlü kəsblərgə energiya beriş tezildildi. Dövlətimiz 10 nəçə kəsb sahəsində bir türküm dövlət sünni əqlini qolunuş arılıq sınaq bazısını uğurlaşdırıb, mərkəz karxanlarının məndən artıq sünni əqlini qolunuş mühitini içivitişigi türkü bulub, kəsblərini əqliyiləşdirib, yenilik yaratış sürətini tezildişikə yerdən bərdi.
Beijing davalash, yasmachilik, ma'rif qatorliq sohalarda bir turkum davlatlik sun'iy aqlni qo'llanish oraliq sinoq bazasi qurdi. Zhejiang sun'iy aql taraqqiyotida oldingi qatorda turadigan ekologiya barpo qilib, xalqaroda oldingi qatorda turadigan sun'iy aql manbasini ichish ma'lisi qurishni o'tirg'o qo'ydi. Hangzhou shahri Yuhang rayoni Sangchen ko'chasidagi 400 kvadrat metrlik OPC mahallasi, ya'ni bir kishilik shirkat mahallasi 60 OPC'ni bu yerga makallashqa jalb qildi. Sangchen ko'cha boshqarmasi partiya xizmati komitetining a'zosi Tong Peijin mundaq dedi. Biz Hangzhou shahridagi Tunji bozor ko'cha yetakchiligidagi OPC mahallasi. OPC'ni hisoblash kuchi, hisoblash usuli, muhiti, zakaz, mablag' va tarbiyalash qatorliq jihatlarda butun omillik qo'lladik. Yana to'rda mahalla top supsi, bulut AI xizmat o'rni qurib, OPC'ni bozorda haqiqiy dalilladik. 2025-yilning 4 ayida bosh shuji Xi Jinping 20 navbatlik markaziy komitet siyosiy byurosining 20 qitimliq kollektiv o'g'inishida munolarni ta'kidladi. Yangi bir avlod sun'iy aql texnikasi tez taraqqiy qilayotgan yangi vaziyatda yangicha butun davlatning kuchini ishqa silish tuzilmasining afzalligini to'liq joriy qildirib, o'ziga tayinib qudrat tepishda chang turib, qo'llanish yo'nalishini gavdalantirib, davlatimizning sun'iy aql kasbining foydali, bexatar, adil yo'nalishga qarab sog'lom, tartibli taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak. Boshuji ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab davlatimizning sun'iy aql taraqqiyotining yuqur qatlam loyihasi va yo'li uzluksiz mukammallashdi. Sun'iy aql uda 3-5 yillik jirik plan programmasiga kirgizildi. Sharqda sog'liq ma'lumot, g'arbda hisoblash qurilishida hisoblash kuchi boyligini rayon olqib a'lolashtirib taqsimlash ish qashirildi. Mamlakat bo'yicha bir gavdalashgan hisoblash kuchi to'g'ri qurilishi tezlatildi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti yangilik yaratish va yuqori texnika taraqqiyot mahkamasining muavin boshlig'i Wang Roming mundaq dedi. 15-5 yil mazgilida davlatimiz o'z oldiga yangilik yaratishni tezlatish, qo'llanishga yetakchilik qilishni kuchaytirish, ekologik hamkorlikni chuqurlashtirish, ijtimoiy o'rtaq foyda olishda chang turish, bexatar bo'lishga, kontrol qilg'ili bo'lishga kafolatli qilishdan iborat 5 jihatdan sun'iy aql kasbining taraqqiyotini o'rinlashtirdi. Model, hisoblash kuchi, sonliq ma'lumot qatorliq oshqushliq texnikalarda o'tkalga hujum qilishni zo'r kuch bilan ilgari surib, ul tadqiqotni kuchaytirdi. Bir turkum qimmati yuqori muhitlarni, bir turkum ulgulik amaliy qo'llanish muhitlarini barpo qildi. Sun'iy aqlning yangi ish o'rni yaratishi, an'anaviy ish o'rni yaratishni ilgari surdi. Yumshoq, qattiq detallarni chuqur moslashtirish, ochiq, yopiq koddan foydalanib o'rtaq gullanish, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot qo'llanishni tutashtirish, yug'urish, rayonlararo g'iralashma taraqqiy qilishni sijil ilgari surdi.

Hörmətlik radio anlıqçılar, Goyen yaqında puxralar sağlamlıqının 15-ci 5 yıllıq yerik planını tarqıtıb, 15-ci 5 yılda sağlam cüngo quruşunu tezildişini orunlaşdırıb, davalaş, səhiyyə tərəqiyyatı şəklədə sağlamlıqını mərkəz qılışqa. Mülazimət sistemisi də süpət önümlü östürüşkə. Islahatda sistemlik maslaşdırışqa texməkmiyyət berib, sağlamlıq mülazimətinin tamponluqı və qolaylıqlıqını küçəytib, Xalq amısının təşəbbüskarlıq bilən sağlamlıqqa texim əhmiyyət verişi türkü bulub, sağlamlıqı paydalıq işləb çıxırış, turmuş usuli və ixtisadi ictimai tərəqiyyət əndisini tez şəkilləndirib, xalqının sağlamlıq səviyyəsini umumüzlük östürüşünü oturuqa qoydu. Yerik planda varlıq kişilə topunun hər tərəfləmə, toluq dəvriyilik sağlamlıq mülazimətini əlalaşdırış, yuxarı səviyyəlik səhiyyə, sağlamlıq, bexətəlik tosqını davamlıq müstəhkəmləş, Əla süpətlik, yuxarı önümlük birikmə davalaş, saxlıq-saxlaş mülazimət sistemisini tez mükəmməlləşdiriş qatarlıq 5 cəhətki xizmət çörüdülüb, 24 türlük nöqtəlik vəzifə orunlaşdırıldı. Yuxarı süpətlik sağlamlıq mülazimətdi. Yuxarı səviyyəlik səhiyyə, sağlamlıq bexətərliki. Xalqın ayəti, sağlamlığı yüzləngən zor yenilik yaratış, hökumət doktorxanaları islahatı və yuxarı süpətlik tərəqqiyyat qatarlıq zor quruluş və türlər Şunaqla 15-ci 5 il məzgilidir ki, davalaş saxlıq saxlaş baylıqını təqsimləş yetəkçi prinsipi oturuqa qoyuldu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, tez yetkizish kəsbinin tərəqqiyatında bexatarlığı salqarışqa bolmaydı. Muxbirimiz Fazilat bu vaqt xəbər verirdi.
1: Tez yetkizish kəsbinin tərəqqiyatında bexatarlığı salqarışqa bolmaydı. Dövlət poçta idarəsi yaxında uçur elan qılıb, tez yetkizish tor nöqtələrində bexatarlıq hadisələrinin köp yüz verişi, bexatarlıqni başquruş kəmçil buluş qatarlı qalaymıqan əhvallarga qarta dilo turguzub təkşürüşni qanat yaydırğanlığını elan qıldı. Bu, həm karxallarının bəlgilimiga xilab qalaymıqan əhvallarını dəlcə aydı tüzütüş. Şundaqla, pütkül tez yetküzüş kəsbiga bexatarlıqni qurban qılıb, köləmgi erişişdək yirik tərəqqiyat konu yolu da manmaslıqni əskertdi. Dövlət poçta idarısının umumi uxturuşu da mundaq deyildi. Bu yıl kirgendim buyan G2 tez yetküzüş markisi, nomori tez yetküzüş talonini işiltip tez yetküzüş kəsbi bilen şoğullandıgan karxallarda işlep çıqırış bexatarlık hadisi köp yüz berdi. Köp qıtım təkşürüşdə işlep çıqırış bexatarlık hadisi yuşurun xəvbi bayqaldı. G2 tez yetküzüş çəklik şirketinin G2 tez yetküzüşke alaqıdar karxallarının bexatar işlep çıqırışını başquruşu kəmcil bulup, bəlgilimi boyca bexatarlıkke kapalatlı qılışını bir tutaş başqurmağan. Dövlət poçta idarəsi G2 tez yetküzüş çəklik şirketini qanun boyunca dil oturğuzub təşürgən. Yaqınqı yıllardan buyan dövlət işçidiki tez yetküzüş kəsbinin bazar rəqabəti künseri kəskilləşdi. Bəzi tez yetküzüş karxalları tor nöqtələrini qaplaşdırdı və bazar kölümünü qoğduşuş üçün başquruş hüququnu davamlıq tövənge düşürüb, hər dərəcəlik tor nöqtələrinin icazət şərtini kən qoyub etib, ittifaqdaş təkşürüş ölçümünü tövəllətdi. Salayıdı aciz, Qatlıq detal yetərsiz bolğan nurğun kiçik tipdiki tor nöqtələri, yəki dükanlar tez sürətdə dairlərgə kirgizildi. Kəsbinin axırki uçadiki tor nöqtələrinin meydan şəraiti, üskünü səpləməsi, bəlgilimiyə uyğun səviyyəsi təkşib olmay, nurğun bixətərlik yoşırın xəyubi peyda boldi. Yirik kengiyiş əndisi, qalaq başqırış sistemisini maslaşdırıb, tez yetküzüş kəsbədə umum yüzlük saxlanmatqan, başta payda iliş, tor nöqtələri xəyub-xətərini üstüge iliş tək, hüquq məsuliyyətini xata səpləş əndisini kəldirib çıxardı. Nurğun tez yetküzüş karxalları uzaq müddət köləmgə əhmiyyət verib, tüzəşkə səl qaraş tək, tərəqiyyat xata qarışıqı pitib qılıb, yadroluq zihnini tor nöqtələrini kəngəydiş, zakas muhtarının işişi, bazar iqiləş nisbiti qatarlıq aşqarı görsətküşlərgə qartıb, axırqi uş, tor nöqtələrinin bexatarlıqını başquruş, bəlgilimiyə uyğun quruluşunu başquruş, kontrol qılışqa səl qarıdı. Kündülük bexatarlıq yoşurun xəyibini təkşürüş, kəsibkarlarını iş oranığa çıxışdın burun bexatarlıq boyucu tərbiyyiləş, məşğulat meydanını ölçəmləşdirib özgərtiş qatarlıq asasi xizmətlər şəkilgə ayrınıb qaldı. Bu qıtım nazarət qılıb başquruş tarmaqlarının G2 tez yetküzüşünü dilo turğuzub təkşürüşü, həm kəsibdiki qalaymıqancılıqlarını tüzütüşü, həm tez yetküzüş kəsbinin tipini özgərtib dərəcisini östürüşüge həydəkçilik qılışı hesablanıdı. Tez yetküzüş kəsbədə yavaylarca üsb yetiləşdək, tərəqiyyat inertisiyasını çörüb daşlab, köləmgə əhmiyyət berib, bexətərlikkə səl qaraydıqan yirik tərəqiyyat təpəkkürünü özgərtiş gerək. Tez yetküzüş karxalları baş ştabının subyektlik məsuliyyətini çıngıdıb, tor nöqtələrğa icazət beriş ölçümünü östürüb, bütün torunun bexətər ticarət qılış ölçümünü birlikə kəltürüb, daimlik təkşürüş tüzəş mexanizmi ornudub, axırqi uçunu tüzəşdiki kəmtüklük və yoçuqlarını umumüzlük toluqlaş gerək. Hazırqı əhvaldan qarğanda tez yetküzüş kəsbinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı da tövən bahadı küçəş və tor nöqtələrinin sanı əməz, bəlki bəlgilimiyə uyğun buluş ixtidari, mülazimət sübdi və bexətərlik tövənciki közdə tutulğan. Bexətərlik asasını saxlab, hüquq məsuliyyət çiqrasını aydınlaşdırğandıla tez yetküzüş kəsbinin köyləm işki çəklimisidin qutuluşunu ilgir sürüb, sübətini östürüb, ünümlü aşırışını həqiqi işqa aşırğılı boludu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, kiçik sinifləşən oxutuşnu əməliyyətə birləşdirib tərtiblik ilgiri sürüş kerak. Töndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətlərdə boludu.
1: Ma'rif taraqqiyotining 15-chi 5 yillik yirik planida o'qishishidagi nufus o'zgarishiga uyg'unlashadigan ma'rif boyligini oldin o'rinlashtirishni mukammallashtirish talab qilindi.

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri, hamildar bolğandan ta ki boşanğıca bu 7 türlük pulni ilişni unutmaq. Muxbirimiz Fazilat bu vaxt xəbər verirdi.
1: Hamildar bolğandan tartıb bala tuqğıca bu 7 türlük pulni ilişni unutub qalmaq. Yaqında Mərkəz Maliyyəsi 2026-cı illik bala tərbiyələş yardım toluqlumisi məbləği tarqatdı. Cəmi 99 milyard 900 milyon yuan bulub, hər dərəcəlik yerlik maliyyənin yürüşləşdirişini qoşqanda bu yıl umumi selinma təxminən 110 milyard yuan bulub, həmisi adətki ailələrinin tuğut və bala tərbiyələş besimini yenikletişkə işlətilidu. Bala bekiş toluqlumisidən başqa, hamildar bulub arxib turguzğandan başlab, bala 3 yaşqa toşqanğı qədər cəmi 7 xil paravalıqdan bəhrman bolğalı boludu. Birinci qatımlıqı hamildarlıq məzgilidə tuğutdan ilgirki təşürüş atçot qılınıdı. Ayallar hamildar bulub 12 həbdi bolğanda arxibini turguzub bolğandan keyin bəlgilengen doktorxanıda tuğutdan ilgirki təşürüş ilib berildi. Siyasetke uygun kiledigan tuğutun ilgirki təşürüş türü bolsala, hesabat kılganda bivasta atçot kıldıralaydı. Meyli işçi hizmetçilerinin davalını suğurtısı ya ki ahalilerinin davalını suğurtısı bolsun, davalını suğurtısı

normal qatnasıla Tuğut'tun ilgirki təşürüş atçot paravalıqıdın bəhriman bolğalı boludu. Anılar özü suğurduğa qatnaşmağan tağdırdı mı, pəqat balının dadısı işçi xizmətçilərinin davalını suğurdusunu normal tapşırsıla, Tuğut'tun ilgirki təşürüşke alaqıdar xiracatlarını atçot qıldıralaydı. Məsələn, Xabida bu xil əhvalda belgilengen 50% boyunca Tuğut'tun ilgirki təşürüşke alaqıdar xiracatını atçot qılgılı boludu. İkinci qetimliği balınızda yetib Tuğuş atçot qılındı. Meyli özü tuqqan bolsun ya ki qorsaqını yerib tuğdurgan bolsun, balı tuğup doktorxanada yetiştin kelip çıqqan davalanış xiracatının siyaset dairesindeki kısmını atçot qılgılı boludu. Doktorxandan çıqqanda bivasta hesabat qılsılı boludu. Başqa cayda balı tuqqan tağdırdımı, davalını suğurtusunu, başqa cayda əngi aldırış xizmetini müddətdən burun yaxşı işlisila, atçot qılış təminatı təsirgi uçurmaydı. Üçüncisi, tuğut yardan pulu, yəni köpçülük daim deydiğən tuğut dəmiliş maaşı. Bu, məxsus tuğut suğurtusu tapşırgan ayal, işçi xizmetçilərgi berildiğən tuğut paravalıqı bulub, şəxslər təşəbbüskarlıq bilən iltimas qılması mı boludu? Yardan pulu bivasta şəxsi banka hesabatıqa tarqıtılıdı. Cəcanın Xangju qatarlıq cayılırda idarlarının işçi xizmətçiləri də əməz, canlıq işqi uğurlaşıqçılar mı tuğut suğurtusuqa qatnışıb, bu mülazimətdən bəhriman bulalaydı. Ər işçi xizmətçilər mi gərcə tuğut suğurtusu tapşırgan bolsun mu, likin, əgər ayalının xizməti bolmasa, pəqat tuğut davalanış xıracitinila atçot qıldıralaydı. Bu yardan pulunu alalmaydı. 4-ci qetimliği 0 yaşdan 3 yaşqıcı bolğan umumi mənfəətdarlıq balı biqiş nəxpul toluqlaması. Hər bir bala bir yılda 3600 yen, hər ayda 300 yen alalaydı. Bala toğulğandan tartıb 3 yaşqa toşqıcı alalaydı. Ailisi də köp balı bolsa paravallıqını qoşqılıb oludu. Yəni, hər bir bala bu toluqlamadan yalğız bəxirman bolalaydı. Bu yardım toluqlamasını atanlar hər yili təşəbbüskarlıq bilən bir qıtım iltimas qılışı kerek. Köpçülük ündüdar, çıxımdanın balı biqiş yardım toluqlaması beriş tərtibi ya ki şocaydaki hükümet işleri mülazimət süpüsü da iltimas sunusu boludu. Noposi turuşluq caydaki koça, yezi bazarlardaki xalqı kolaylıq mülazimət közünki berib becirsimi boludu. 5-ci qetimliği 3 yaşdan tövən buvaqlarının halıdan xəbər eliş şəxsi tapavət beci məxsus qoşumca tutub qilinidu. Ailisi də 3 yaşqı toşmağan buvaq bolsa, ata-anısı normal şəxsi tapavət beci tapşırsa, bu xıl toğırlab çıxırıb itildiğən paravallıqdan bəhriman bolalaydı. Hər bir bala hər ayda 2000 yuan şəxsi tapavət beci sonmasını toğırlab çıxırıb itələydi. Hər yili şəxsi tapavət becini cəmləb, hesablab toluq tapşırğanda iltimas qılsa, həqiqi pul tejəb qalğalı boludu. 6-cı qetimliği ər tərəfinin tuğutda həmrah bulub kütüş yardan pulu. Bu paravallıq hər qaysı caylarının siyasəti ancaq oxşumaydı. Yardım toluqlamasının bar yoxluqı, yardım toluqlamasının qancılık işgəlliki toğırsa da hər bir cayının bəlgilimisi oxşumaydı. Hər qaysi atallar şu caydaki hökumət işleri mülazimət zalığı verib, şu cayda bu xil paravallıqla bar yoxluqını, qandaq iltimas qılış gərəklikini sürüşdürüb baxsa boludu. 7-ci qetimliği məxsus tuğut mükafatı. Onun başqa nurğun caylar yana məxsus tuğut mükafatı siyasətini yolu qoydu. Köp qısım rayonlar 2-ci, 3-cü pərzəntik bulğan ailələrgə ya ki şu cay noposidiki ailələrgə nuxtılıq itibar berudu. Yardım toluqlumisi beri şəklim ona aid icallıq. Bəziləri bir qetimdila nəxbul bilə mükafatlındu. Bəzilərigə ay, yıl boyca yardım toluqlumisi berildu. Köpçülük şu cayının hükümet siyasətigə köprək diqqat qılsı boludu. Bu paravallıqla nişani adətki ailələrinin tuğut, balı biqiş besimini yenikletişke yardım beriş. Mərkəz və yerlik nurğun çağrılarını oylab tapdı. Hər qaysı atallar siyasətini vaxtada ilgiləb, bəlgilimi boyunca iltimas qılıb, dövlətinin xəliq durmuşu paravallıqıdın bəhriman buluşu gerek.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, növbətdə bir türküm yaşlar işdən düşkəndən kəyin qoşumçu kəsiblə şüğulun işini talladı. Muxbirimiz Güldürü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Qoşumçu kəsiblə şüğulun iş həqiqətən bək köngüllük. Qoşumçu kəsib arqılıq kirim qılışını sınab baxın ba. Bəzi ictimai alaqısıblarda qoşumçu xizmət və qoşumçu kəsib sözlərini izləyəndə yuqırda etqandək cəlib qılış küçəgə iyə və kişini təlpündürdüğən məzmunlar bəs-bəsdə çıxıdı. Bu dəl, hazırqı yaşlarının qoşumçu kəsib

Көңіл білдіғалықын етшендірді. Бүгінгі күнде бір түркім яшла іштін түшкенден кейін қосымчы кәсіп білән шұғылын ішіне талады. Біз бүгін бұл бір топ яшларға иқылышып, оларының нем үшін қосымчы кәсіпке қызықыдығалықын аңлап бақайлы. Рәсім сіз ішінің маңы еліп келгені, пәкат ұқтысады қымет яртышламас. Хобейлік Джан Хан қыз Чиңдауды тұрды. O, Çingdaudiki Lolu Uyunçuq xizmətxansıda rəsmi xizmət tapqandan kin yana qısturma rəsim qoşumçı kəsbi bilan şoğullandı. Canxan qızının qoşumçı kəsib bilan şoğulunu vatqınıqa 4 aydan açdı. O, sızğan qısturma rəsimlərdik irangla onun mol işki dünyasını əksətdirib berdi. Benim qoşumçı kəsibini asasi kəsibke aylandırış oyun ba. 25 yaşlıq Canxan qız mındaq dedi. Oqış bütürgili nəticə yıl boldi. Ilgari ağırıp kılıp, ögengen layiyalash hizmeti bilen şoğulun almadım. Hazır koşumçı kesipni mesh kılış arkalık layiyalash hizmetini tedirici asasi kesipke aylandırmakçı bolavadı ben. Oyuncu hizmet hansının hizmet vaxtı bir kadar canlıq bolup, Canxan qız düşenbe, seyşenbe külleri bütün gün, çarşenbeden yekşenbe gece 20 gün işleydi. Şu an işten çükendinkin, Canxan qızının kısturma resimsiz işka yeterlik vaxtı çıkıdı. O muhbirga hazır sızgan resimlerinin yürüyüşlük əsər işgəlikini, köpünç hallarda başqalarının əsərlərini taqlit qılıp sizish və ögünüş altında durduğanlığını etdi. O yanımındaqdırı. Gerçi qoşumçı kəsbim texi başlanış basqıçıda bolsumu, lekin dostumdan tanıştırış bilən arqa-arqadan zakaz taloni tapşırıb aldım. Hazır meni izdəb baş sörüdü siz durduğanlar köp. Gerçi kirmim muqum bolmusumu, lekin mən yanıla nait xoşal. Mən şəxsən təkşilikdiki qısturma rəsim üslubunu yaxşı görmən. Hazır qıbas qışda aldı bilən özümünü baqalayman. Kəlgüsülə soğudu üslubudiki qısturma rəsimlərini ügün işini oylayman. Canxan qız yana icdimai alaq süpsüdü numar açdı. Qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş, turmuşumni mənlilik qılıbla qalman yana bana işənç ata qıldı. Ali məktəblərdiki kəsiblərgə bolğan qızğılıqımni qayt qozğatdı. Qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş arqılıq teximi xoşal boladıqan boldum. Mən hazır Her günü təşəbbüskarlıq bilən belim ügünüb, nəzər dairəmini kəngəyət vatımən. Turmuşum texmü məllik ütvatıdı, dedi Canxan qız. Beycindiki Yuanzının xizməti bax. O dəmil iş günlərdə tort pişirişini yaxşı gördü. Yuanzı təpəkkür qılışını yaxşı gördü. O, peçini pirənik pişirişini yaxşı görgəşkə, nimkəş mal supsudun 40 litrlıq doxub kisiyyəti valğandın kin, özünün şəxsi tatlıq türüm kəsbini başıldı. Dəsləbdə xeridarlar bolmağaşqa yüənzi yayma açdı. Kiyin o köpçülüknün toğılğan kün tortini yaxşı gördüğalıqını bayqab, özünü toğılğan kün torti yasaşqa məcburildi. O mındaqdırı. Aldın qımazgildə bir kündə 5-6-ni yasıdım. Şu vaqtlarda bək yerib ketkənidim. Elimi yaxşı bərdaşlıq berib dikən mən bir yılgı yıqın vaqt davamlaşdırış arqılıq nurğun muqım xeridarlarım bar boldı. Kirmim yuqori bo'lganda bir oyda 10 ming yuandan oshdi. Yuanzining aytishicha u tatliq turim mahsulotlarining suratini har kuni oz deganda do'stlar chambirkiga 9 parchadan yo'llaydi ekan. Ya'ni kelib yemaklik materiallarining suratlarini ham baldir yo'llaydi ekan. Tatliq turim do'koni ochganda cho'qim material ishlatishga kuch sarf qilish kerak. Masalan, yangi tuxum, oliy darajalik sut, uskunalarni setevlash qatorliklar. Yuanzinin qarışıca material və üskünlərdən başqa yana təşviqat və kənaytışma en tayin mühim bulub, Yuanzı arqı görünüşünü orullaşdırış, çıraq nurunu bezəşik arqılıq, zinnət buyumları və güllərini tortunun ətrafıq dizib, nəpis sürətlərini tartıdı. Onundan başqa, məhsulat təşviqat betini siliştirğandın kin, Yuanzı isim kartısı qütüsü çoğunluqıdaki təşviqat kartısını talladı. Bu təşviqat kartlarının inkası yana yaxşı boldi. Kartı tapşırıb alğan nurğun kişilər keyin mening kon xeridarlarımğa aylandı, dedi Yuanzi. Pul tepişqa qarğanda qoşumçı kəsib bilən şoğulunış bilən bir vaqt yana dost tutuş Yuanzini texim xoşal qıldı. Yuanzinin aytışça, gerçi tatlıq durum dökini sahasıda rekabet naiti kəskin bolsumu, lekin özünün məhsulatını yaxşı qılışqa onun işəncisi barışkən. Менің мәсулатымны қобыл қылғычыларының көп қысмы яшыла. Оларының тортының сүптегі болған тәліпі найты жүкірі. Шоңа пәкәт әстайдыл мәсулат ішіліп чықарғандыла, андын базар тапқылы болады, деді Юэнсі. Башқыларда бары мәнді бар. Başqalarda yuqini mən texmi mükəmməl qilishim kerak. Yuanzinin tatlıq turum dükünədək bu qoşumçı kəsibni yaxşı qilishqa ishəntisi kamil. Hər qetim xeridarlarının maqtışıqı erişkəndə Yuanzi bu bir küllik tirişçallıqının bekarğı ketmigənlikini esi qaladı. O, qoşumçı kəsib bilən şoğullanğanda nait aldıraş bolsumu, lekin özünü xoşal esi qaladı. Bugünkü gündə Yuanzi yana yeni sortlarını özliksiz çıxarmaqda.
Мәсәлән, мейве чевелек қат-қат торт, төрмәлік торт дегендек. Қошымчы кәсіптің ибарат бұл елда юәнзі барған сәйрі ғайрат кет олмақта. Юәнзі мұндақтыры. Мен оңча, көптілік қошымчы кәсіп білән шоғылын ішіне талыса, қиынчылыққы тақабыл тұрыш тәйярлықы бұлыш керек. Қошымчы кәсіпіне яқшы қылыш асын емес. Юәнзі өз білән оқшаш ойдекі яшыларға қошымчы кәсіпіне талығандымы, ехтиятчан бұлыш тәкіліпіні бәрді. Қошымчы кәсіп білән шұғылданышта муапиқият қазыныш тәләйгі бағылық емес. Бәлкі техникіні бәкірек юқыр көтіріп, қошымчы кәсіпті көпірек тәтқиқ қылып сынап бақса, аман бір күні муапиқият қазанғылы болуды, деді Юэнс. 30 yaşlıq Xı Yangyang asası kəsibdən başqa işini nöldən başlap, asta-asta özünün şəxsi taratqı nömrünü açdı. Hazır xeyli namı ba. Ətrafımdakı nurğun dostlar öz taratqı bilən şuğullandı. Kərimimi oxşumaydı, dedi Xı Yangyang. O yanımın daxtırı. Öz taratqıdımı rekabət naid kəskin. Bəzlə öz taratqı qılış çəriyanda qangırap qalıdı. Xı Yangyang özünün belok igisi buluş təcərbistin tən bəhrman boldı. Bu kəsibki kirişdə ən mühimi icra qılış. Qandaq oyu bolsa şu işini qılış gerək. Ən yaxşı vaqt məngü dəl hazırının özü. Bunundan başqa Xı Yangyang yanımında tap qırdı. Əgər qoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şoğulun işini tallığanda ən yaxşısı oranını doğru bekitib, özü adətdə qızqıdığan sahəni tallaş gerək. Bunda qılğanda texim uzun davamlaşdırqılı boludu. Məsələn, əgər siz kiçik balını bək yaxşı görsəniz, anı ballarqa münasibətlik türünü sınab baxsanız buldu. Əgər karton elementini yaxşı görsəniz, işini karton türdikilərdən başlasanız buldu. Mən adətdə sürət kitartış, kiyim setiviliş, yazıqçılıq və təpəkkür qılışını yaxşı görmən. Şuna mən öz tıratqıda ayarlarının kiyim keçə keçdiki maslaşdırış türünü talladım. Orun bekitilgənin kiyin adətdə bu cəhətdiki xatirə və məzmunlarını köprək toplab, yaxşı məzmunlarını qıldıqan blogerlarının temisinin paylansa, özünün turmuşu və təpəkkürü gübirləşdirib, xatır qaldırıb köprək sınab baxısı buldu. Кейін астаста өлчәмлік мәзмұнлардың өрнәк алмысыма болады. Чүнкі барған сері өзі пішіқ болып кетіну. Хаяңыян, әгер бір ішіне ентайын яқшы көрсіңіз, яки бұ іш сізге ғайет зор қымет еліп кәлсе, сіз барлық амалла білән оны тамамлай алайсыз, деп қарайды. Мән азыр елманғанда, юйынғанда темі талаш үстеді ойылыны мән. Яна мәхсулатны сүрәт қалы мән, хатыры язы мән. Көп қысым керексіз, İctimai alaqa və könül içiş vaqtlardan asasi cəhətdən vaz keçdim. Qoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şüğullansa, həm kırım qılalaydıkən, həm özünün üsbitilişini ilgir sürələydikən. 7 ölüş zihni küş bilən asasi kəsibini qılış, 3 ölüş zihni küş bilən qoşumçı kəsibini tərəqqi qıldırış gərək. Köp dallaş bolğanda küllərimiz texmə məənlik ödürkən, dedi Xı Yangyang.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, Südiki satası rastlılar yeməklik təsirindən örləb getəmdi. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Bədəndə südik kislatası örləb kəssə, vaqtın ötüşü gəgişib, yəllik boğum ağırqı payda qılıplı qalmay, yenə börək, yürək, minə və qan tomırlarımı ziyan yetküzdü. Südik kislatası örləb getişinin səbəbi doğurduq gəp çıxsıla, bir qısım kişilər yemək işməkni tıl qalıdı. Ondaqda südik kislatası rastınla yeməklik təsirdən örləb getəmdü. Onun yemək işmək bilən zadı qandaq münasıdı bar. Südik kislatası yuqur buluşdiki asaslıq səbəb yemək işmək dəməz. Börək işki kesəlliklər bölümünün muavun mudur vraci Wang Wei mundaq deydu. Südik kislatası purinnin metabolizm özgirişidin kilib çıqıdan bulub, onun işki kiliş mənbəsi bar. Biri bədən özlügidin sintizlaydu. Yəni biri yeməklərinin əzim bulub sümürlüşidin kilidu. Bədəndiki purin asasən aldınqı mənbədin köprək kilidu. Yəni 80% nigiləydi. Kiyinki mənbədən gələn purun bolsa, qoşumçu orun durdu. Yəni 20% nigiləydi. Demək, canlıqlar hayatlı boladikən, hüceyrələr bölünüb, yenilinib durdu. Bədəndimi üzlüksüz südik kislatası asıl bulub durdu. Məyli qaysi mənbədən gələn purun bolsun, əmsi cigərdə parçilinish metabolizmığı qatnışıb, kereksiz madda südik kislatasını asıl qılıdı. Bu südik kislatası qan aynış arqılıq köp qismi börəkdə süzülüb parçalanğan dinkin, ən axırda südik bilən bədən sırtıqa çıxıb getidu. Əgər yuqırqı cəriyanlar oğuşluq tamamlansa, cigər südik kislatasını normalıq işləb çıxırıdu. Börək mu normalıq acırtıb çıxırdu də, bədəndiki südik kislatasının mıqtarımı asasən tənpun halətdə saxlanıdu. Purin südik kislatası acırtıp çıkırış alqısı da südik kislatasının normadan artıq ya ki az işləp çıkırılışı kandiki südik kislatasının mıqtarını örtüydü. Mündaq çetkanda südik kislatasının yukurluqını bütünləy yemək işməkkila artıp qoyuşqı olmaydı. İşki metabolizmnin qalay mıqanlışı bunundiki texmi mühim səbəb bulub ersi kesəlliklər. Börək kesili qatarlıq kesəlliklər mü, südik kislatasının yetərlik miqdarda acırılıb çıxırılmaslıqını kəltürb çıxırdı. Bir qısım qan qəntini tövənlətdəş, südik əydəş xüsusiyyəti iqə doğrular mü, südik kislatasının acırılıb çıxırılışını azay tüytüdü, ya ki köpək tüytüdü. Qalqansıman bəzinin xizmət iqtidarı işib getiş, qalqansıman bəzinin xizmət iqtidarı azizləşiş qatarlıq işki acıratma kesəllikləri. Semizlik qatarlıqlarımı südik kislatasının örləb getiş xəvbini aşır etidu. Yuqri südik kislatası bədəngə bir qatar zəxmələrini elib gilidu. Normal yemək-işmək şəraiti da oxşaş bir gündə aşqorsa xalətdə işki ya ki onundan artıq qetim ölçigəndə qandiki südik kislatasının mıqtari 220 mikromol litrdən yuqır bolsa, yuqri südik kislatalı qan kesili dəb diagnoz qoyuşqı boludu. Sağlıq məlumatlarını göstərişçə, növbətdə dövlətimizdə kişilərin yuqarı südik kislatalı qan kesiligə giriptar buluş nisbəti 13.3% getib, diabet kesilidən qalsıla ikinci çoğ metabolizm kesəlligigə aylanğan, həm də yaşlışığı qarab yüzləngən. 2021-ci illik yuqarı südik kislatalı qan kesili və yəllik boğum ağrıqı yüzlənişinin axtaşlıq kitabıdı göstərişçə, yuqri südik kislatalı qan kesili, ya ki yəllik boğum ağırqı bar kişilər içi də, 18 yaşdın 35 yaş qışı bolğan kişilər topi təxminən 60%-ni igiləydikən. Südik kislatasının örülüşü asanla yəllik boğum ağırqını kəltürüb çıxırıb, boğumlarını zəximləndürüblü qalmay, yenə bütün bədəndiki köpxıl sistemilərğa tuydurmasıdın hücum qılıdı. Börəkki bolğan ziyni. Südik kislata tuzi börək yığılıb qalsa, sozulma xarakterlik börək kesilini kəltürüb çıxırışı mümkün. Börək kesili öz növdü də südik kislatasının bədən sırtıqı çıxırılışıqı təsir görstüb, yuqri südik kislatasının kesəlik əhvalini eğirləşdürü etişi mümkün. Yəllik boğum ağırqı təkrar qozqalğanda, işlətkən yallıq qaytırış, ağırıq toxtutuş doğrularımı börəkkə zəxmi yetküzüşü mümkün. Köpiş əzalırıq bolğan ziyini. Yukarı südik kislatası kanın ravan aylanışına toskunluk kılıp, cinsi yoldaki kan tumurlarının kıskırışını keltürüp çıkırıp, cinsi iktidarga təsiri yetküzüşü mümkün. Yukarı südik kislatası yine Adem'nin nervsiz təsir görstüp, cinsi əzanın sezimi ve inkasını tövenletişi mümkün. Çoğun mingi bolgan zini. Kuramı yetken kişiler üstüde ilip berilgan bir türlük tətqiqat nəticisini görstürüşçe, Yukarı süydük kislatalık kan kesili, mine sektisinin kozuluş nisbeti ve ölüş nisbeti bilen münasibetlik bulu diken. Yürek kan tumurları bulgan zini. Köpkül yürek kan tumur tarqılışcan keselikler ilmi tətqiqatı da ispatlanışça, kandiki süydük kislatası yukarı kan besiminin kozuluşudaki xatalik amıl bulup, süydük kislatasının miktarı her litrda 59.5 millimol assa, yukarı kan besiminin kozuluş nisbeti 25% aşıdıkken. Ölçemden aşkan süydük kislatasının tövenletişinin yetkil usulü. Adette kişilerin gündelik tamakta purin terkibige hedidin ziyade ehmiyet berişinin acit yok. Fakat yemek şimek tamponuqını saklap, yemekliknin köpkül buluşuğu kapalet kılsa, umumi ısıklık miktarını kontrol kılıp, araq işmise, ya ki işkendimi az ise, sağlam beden yığırlıkını saklap, muhabbıq erket kılsılı buludu. Adette purun terkibi tüven yemekliklerden, açlık türüdikilerden gürüç, terik, konak, tohu tuxumi, ördek tuxumi, kalı sütü. Seyköktat türüdikilerden yanyu, tekiye kava, ağıça, açık kava, Xuangua, sevze, başbiyaz, bəsəy, laza,

Hörmətlik radio dinləyicilər, bugünkü cümbəyə nəzər proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Düsəncan. Tövəndə diktanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 24 günü, Cuma.
1: Avval hava rayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçeden ət kündüz geçe Şimali Şincan'ın köp kısım cayları ve Aksu vilayeti Bayoğlan oblastıdaki tağlıq rayon Katarlıq caylarının kısmen rayonları da azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzü geçe hava bulutluk bulup ötkinci yağmur yağıdı. Töven temperatura 22 Celsius gradus, yukarı temperatura 29 Celsius gradus bulut.
1: Endi bu kıtımkı programımızın asasi mezmunlarını tonuşturumuz.
0: Şincan, energiya kesbinin kölemini kengeytiştin, süpet ve ünümlü östürüşke ötüşegi tiz türütkü boldi.
1: Bu yılın aldıngı yerimde Şincan'ın rayon işlep çıkırış umumi kımeti bulturgu şu mezgildikidin 3.7% eşip, ixtisatta muqum eşiştek terakiyat vaziyeti barlıq geldi.
0: Şihanzı şaharlık baş tarmakları, baş tarmakı, mektep, karıxanı birleşip, hareketliniş, yeni endizisini kullanıp, tövən boşluk kesbinin yukarı süpetlik terakiyatı kapalı kıldı.
1: 2026 yıllık yeniden kabul kılınan gerbi kısım planı pidayları arka arkadan Şincan'a yetip geldi.
0: Atanım rayonluk Cumhuriyet Doktorhanesi, iştin tüşkendiğin kinimi mutakhasilerge, kesel körsetkil buluş imkaniyeti yıkılış için mutakhasiler vaktini uzartıp kesel körüş ambulatoriyesi mulazımıtını yolu koydu.
1: Stansımızın vaktini azraq uzartıp kesel körüş, Çoğun halıq turmuşuğa ıllıqlıq yetküzdi mavzuluq obzori.
0: Emdi xəbərlə anlanla.
1: Hazır yeni ideya arqılıq yeni musabige yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əstə çın saxlap 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli sahibsi boyunca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. Başrucu Xi Jinping yeniçe energiya sistemisini pilallab kuruşunu tezildip, energiya bexatarlikiga haqiqi kapalatlı kılış gerek dep takitledi. Bütün memleketinin energiya baylıqı strategiyalik kapalat bazısı bolgan Şincan, 15-ci 5 yılda yeniçe elektr energiya sistemisi ülge rayonu bərpa kılış nişanını közləb, Mol, şamal, yoruqluq baylıqı və puxta elektr tori qol ramqısıqı tayınıb, energiya kəsbinin köləmni kengaytışdın süpət və ünümlü östürüşke ötüşüge tez türütkü boldi. Hazır, Şincan Xuadiyan ürümçi şamal elektridin paydılınıb, hidrogen ayrış, saxlaş, qaçılaş, şiltiş bir gəvdə türe quruluş meydanı da hidrogen ayrış zavuti, hidrogen qaçılaş ponkiti qatarlıqlarının topa taş kuruluşu toluq tamamlandı. İşçiler, öner sənət torobisi ciddi yatqızıb, hidrogen ayrış, qaçılaş yadroluq üskünnesini ornatmaqda. 110 kilovoltluq transformator ponkitinin topa taş kuruluşu və elektr üskünlerini ornatış hizmetini mu mas qadamda alğı sürməkdə. Tür bu yıl 8-ci ayda işləb çıxırışqı kırıştırılıdı. Bu türünün hidrogen ayrış ən-ənvi əndisidin pərxılındıqan yeri şu ki, türdə pütülləy yeşil tok işlətib hidrogen ayrış usulü qollanılıdı. Nöl karbonluq işləb çıxırış mənbədin əməlgə aşırılıb, ən-ənvi usulda hidrogen ayrışda energiya sərbiyyatı yuqırı buluş, bulğıma köp çıxışda kəm tüklük təl töküz toluqlanıdı. Hazır 40 megavatlıq şamal elektri stansı torlaşdırılıb tok çıxırıldı. Türünün elektrik işleri məsuli Macellin muhbırğımındaq dedi. Yadroluq sistemida saytiga 1000 kub metr hidrogen ayrış qurulmasından 3-ci orınlaşdırıldı. Birgə-bir təqsimləndi. Ayrıydıqan hidrogen miqdarını tok bilən təminləş əhvalıqı asasən udulluq tənşigili boludu. Türünün qolunilish muhitida diqqət qatnış transport sahəsigi mərkəzləşdirilib, Xuadiyan quruhinin Ürümçi Sancı rayonadiki 8 elektr stansının may yıqılğılıq 600 eğir tipdiki yük optimobili hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük optimobiliga tədirici almaşdırılıdı. Türünün quraşdırış işleri məsuli Huang Tao mundaq dedi. Sony электролизлап автомобилга ишилтилдиган саплыгы 99.999%лик гидроген айыргылы болады. Түр ишлеп чыгарышка кириштирилгенден кийин дастлапта жылга 2000 тонна ешил гидроген айыра алабыз. Бунун менен 37 000 тонна өлчөмлүк көмүр тежилип, 102 400 тонна карбон 4 оксид аз чыгарылады. Yeniçe energiya sistemisi barpo qilish uchun tok yetkazish yo'li qurilishini kuchaytirish kerak. Shenjang mavqani elektr torining supti darajasini o'stirish 15-5 yillik yirik planiga qo'yib, tor ramkasidagi kamtiklikni sijil to'liqlab, tok yetkazish iqtidorini yanama oshirdi. Bir turkum nuqtalik qiyin tok yetkazish besim o'zgartish qurilishida o'tkalga hujum qilib qiyinchilikni yengib, qurilishni muqim olg'a surdi. 9750 kilovatlıq tok yetkizüş besim özgərtiş qurulışı Abdunum rayonunun bu yıllıq pəvqulada yuqır besimliq elektr tori qurulışıdaki yadroluq noxtuluq qurulışının biri. Liniyanın uzunluqı təxminən 356 kilometr. Bütün liniyada asasi munardan 803-ü ornatıladı. Qurulışçılar bu yerdə yılda 100 neç gün boran çıxıdığalıqı, temperaturunun 48 Celsiya gradusdan aşıdığalıqı, şundaqla tağlıq rayonda quruluş qılış, çoğun maşını üskünlərinin quruluş meydanıqı kirişi qiyin işgəlliki qatarlıq qiyin məsillərini gözlə tutub, quruluş usulü da yenilik yaratıb, munar materialini kabil yolu yasab toşuş, munarını peşan qurubsa arqılıq tikləş, Vaqt tarixlendirib, gərələşdirib məşğulat qılış qatarlıq tədbirlərini qollanıb, qurulu sürətini bütün küş bilən kapalatlandırdı. Dövlət elektr tori, Şincan elektr energiya çəklik şirkti, quruluş şöbi şirkti, tür başquruş birinci mərkizinin məxsus məsuli Wu Xiongxiong mundaq dedi. Hazırgıca quruluşunun 25%-ni tamamladıq. Quruluş bütkəndən kən 90 elektr torini 750 kilovatlıq asaslıq tor ramkisi tərikigə igi qılıb, nahiyanın 220 kilovatlıq tor ramkisi qurulmasını əlalaşdırıb, ixtisatının tez tərəqi qılış ehtiyacını qandırıdı. Abdunum rayon bu yıl pəvqulada yuqır besimliq, Alahida yuqır besimliq elektr toridagi 37 turlik yangidan quriladigan va davomlashtirib quriladigan qurilishni bir tutash planlab olg'a surdi. Bu yil 5-oyning oxirigacha Shenjiang elektr torining 220 kilovatlik ham uningdan yuqori besimliq tok yetkazish liniyasining umumiy uzunligi 50 000 kilometrdan oshdi. Bu ekvatorni 1.125 qitim aylanganga barobar. Şincan asaslıq, qol, tor ramkısını sıcıl küçəyitiş bilən billə bütün rayonun tanpın taraqiyatıqa tan etibar berib, diqqətni çət yıraq caylar, İgizlik, Çigra rayonun axırqı uç, elektr toridiki aciz noxta, baş ağırtıdığan noxtalarqı mərkəzləşdürüb, tok təxsimləş torunun aqıllışış dəreytisi, əvrişimlik dəreytisini östürüşni sıcıl alğı sürdi.

0: sindirip, kişiler kalbigi çonkur sindirişi. Milletler İttifaklık Terakkiyatını ilgir sürüş kanununu yolgu koyuşunu Şincan'ın iktisadi ictimai terakkiyatının pütkül ceryanı sındırıp iktisat, siyasi, medeniyet, cemiyet ve ekologiya medeniyeliği kuruluşu katarlıklarını bir tutaş planlap halk durmuşu zıç yıkılışıp yukarı süpetlik terakkiyatı türtüki bulup milletlerden kent gölümde arılışı, almıştırışı, yukarılışını ilgir sürüp Barlık ıslahat terakkiyat ne? Cumhur millet ortak gövdesi enine namayan kılıç ehmiyeti iyi kılıçı. Her derecelik hükümetle, hükümetin erkayız tarımaklardaki rehberi kadırla, kanunçuluk tefekkürü ve kanunçuluk usulüden faydalanıp, türlü hizmetlerini yakış işleş iktidarını aşırıp, kanunçul hükümet kuruş talepi boyuca, başlamçılık bilen kanunu hürmet kılıp, kanunu ögünüp, kanunu rüayi kılıp, kanundan faydalanıp, kanun boyuca tedbir belgüleş, kanun boyuca memuriyet yürügüzüş iktidarını aşırıp, iş becerişte kanunu asaslanıp, ishqi yo'liqqanda qonunni izlaydigan masalani hal qilishda qonundan foydalanadigan ziddiyatni hal qilishda qonunga tayinlangan yaxshi qonunchilik muhiti shakllantirishga turtki bo'lib hukumat xizmatlarining qonunchilik yo'lida yurishiga haqiqiy kafolatlik qilishi kerak Avtonom rayonlik xalq hukumati partiya guruhining a'zolari, xalq hukumati organ partiya guruhining a'zolari, hukumat tarkibidagi tarmoqlar, hukumatga bevosita qarashliq apparatlardagi mas'ul yo'ldoshlar maxsus temalik leksiyaga qatnashdi.
1: Stansımız muhbiri Yangju xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi bugun tushdan burun axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Yig'inda bu yilning oldingi yarmida Shenjiangning rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatining 1 trillion 31 milliard 354 million yuanga yetib, o'zgarmas baho bo'yicha hisoblaganda, bultirqi shu mazgildagidan 3.7% eshib, iqtisodda muqim eshishdek taraqqiyot vaziyati barliq kelganligi umumiy uqtirish qilindi. Aldınqı yarım yılda Şinjanın yezgilik işləb çıxırışı umumi cəhətdən təyşi muqum boldi. Köktat meyvə məhsulatı eşi şalıdını saxladı. Abdunum Raylıq Statistiki İdarisi Partiya Qrupsının əzası İdarının muavin başlıqı Veyxun tonuşturmundaq dedi. Aldınqı yarım yılda Şinjanda dehqancılıq, ormancılıq, Çarvıçılıq, beliqçılıq umumi məhsulat qımmeti 130 milyard 158 milyon yuengi yetib, özgərməs baha boyuca hesablıqanda bulturqı şu məzgildikidin 3.1% aşdi. Köktat terilgü kölümü 1 milyon 101 min moğı yetib, bulturqı şu məzgildikidin 5.7%. Köktat osoli 3 milyon 63 600 tonluğı yetib, 9.9% aşdi. Aldınqı yarım yılda Abdunum rayonunun kölemden yukarı sanayet koşulma kımmeti bulturqı şu məzgildikidin 7.9% eşib, eşi sürüdü bütün memleketininkidin 2.5% point yukarı boldi. Sanayetdeki 40 çoğun türlük sahala işçidiki 27 sahada eşiş işqi aşırılıp, sanayet işləb çıxırışı muqumluq asasıda yaxşılınışqı yüzlendi. Veyxun, Abdunum rayonunun diqqətni energiya sanayetidə işləb çıxırışını muqumlaşdırış, təminatqı kapalatlı qılış bilən tipini özgərtib dərəcini östürüşki mərkəzləşdirib, törük kəsiblər, yetəkçi kəsiblərini küçəb zorayqallıqını bildirib mundaq dedi. Elektr energiya, ıslıq energiyası işləb çıxırış və təminat kəsibinin qoşulma qımmeti bulturqı şu məzgildikidin 19.0%. Nefit və təbii qaz içiş kəsibinin qoşulma qımmeti 6.2%. Rənglik metal tavlaş və prokatla pişiqlaş kəsibinin qoşulma qımmeti 11.7%. Ximiya xam materiali və ximiya buyumları yasımıcılığının qoşulma qımmeti 9.8%, həm də toqumıcılıq kəsbinin qoşulma qımmeti 23.3% aşdı. Aldınqı yarım yılda yenə Abdunum rayonunun mülazimət kəsbidə sıcıl, əsliqi kelib yüksiliş vəziyyəti barlıq kəldi. Veyxun ondaq dedi. Aldınqı yarım yılda üçüncü kəsb, Yəni, mülazimət kəsbinin qoşulma qımmeti bulturqı şu məzgildikidən 3.12% eşib, eşiş sürüdü birinci pəsildikidən 0.19% point yuqarı boldi. Bunun işçidə uçur yollaş, yumşaq detal və uçur texniksi mülazimət kəsbinin qoşulma qımmeti 12.6%. İcara və soda

0: ishini namoyon qildi. Vaqtni ozroq uzartib kasal ko'rish cho'ng xalq turmushiga illiqlik yetkazdi. Doktorxonaning mulozimatni yengilishi, doktorlarning ismini qo'shib ishlashda ching turishi, atigan soat 9dan kech soat 5gacha kasal ko'rishda vaqt cheklamasini buzib tashlab, xalq turmushi baxt saodatini dal joyida amaliyalashtirib, rayon davolash mulozimatining sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuchli quvvat qo'shdi.
1: Stansimiz muhbiri Leyming xabar qiladi. Abdunum Raylıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Nazarıdı bugün Meytuan Supsi bilan birleşib, aeroportki Meytuan 73 punkt noktalarda yeni yaca işgı orullaşqallarga qaratılgan kəsibdə zaxmilengellani kapalatlandırış siyasetini təşviq qilib düşendiriş pahaliyetini qanat yaydırıb, İctimai Kapalat mulazımıdını buyrutma yetküzgücülərinin ətrapıqıcı yetküzüb, şəhər yollarda uçub yürgücülərinin hukuk mənbətini kapalatlandırış müdafiye sepini müstəkkəmlədi. Paliyet meydanında xizmetçilər Şincanın yeni yaca işgı orullaşqallarga qaratılgan kəsibdə zaxmilengellani kapalatlandırış sınıqı siyasetini çöyredəb, məxsus temada təşviq qılıb düşendirişini qanat yaydırıb, soğurtağa qatnışış dairisi, əq tapşırış ölçümü, təminatını ıltımas qılıb eliş tərtibi qatarlıq yadroluq məzmullarını təpsili yeşib düşendirdi. Meytuan Supsi'nin alaqdar məsuli, Supi'nin soğurtağa qatnışışını əməl iləşdürüş, yaşanğandı kütünüş soğurtisi yardım puli, yetküz gücülərgə əğəmxorlı qılış qatarlıq yürüşlük tədbirlərini masqadəmdə tonuşdurdu. Meytuan Supsi'diki buyrutma yetküz gücü Zhao Guangkun mundaq dedi. İlgiri buyrutma yetküzüş cəriyanıda kütülmügən əhval yüzbərgəndə kapalatki iyi bolmaslıqdın ənsir əyittim. Bugün nəx meydanda pul xəjləb soğurta setib almasaqmı, qobul qılğan zakazımızın özü də kapalat barlıqı toğırsıdiki siyasətdən xəbər tepib, könlüm xeyli xatırcam boldi. İgilnişçə, Abdunum Raylıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Nazarıdı, Bingtuan Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarəsi, Bingtuan bilən yerlikdiki 16 tarmaq bilən birləşib, ala qıdar uxturuşunu besibdar qatqan. 2026 yıl 7 ayının 1-ci günüdən başlap, Abdunum rayon, Bingtuan, yeni yaçı işgı orullaşqalarga qaratılgan kəsibdə zaxmilengellani kapalatlandırış sınıqını bir gevdiləşdirib yolğa qoygan. Noxtada sınaq qılışda kıra qılış kəsbi, şu haman taqsimləb yetküzüş, bir şəhərdə yük toşudun ibarət 3 çoğun sahədiki supa karxanalarını aldın qaplap, Supa toluq somu boyunca haq tapşırış, şəxslər haq tapşırmaslıqını yolğa qoyub, hər bir zakazğa qaratılğan cəzmən kapalatlandırış, hər bir kişiga qaratılğan cəzmən kapalatlandırışını əməl iləşdiriş işqa aşırılğan. Kapalat dairisi, meyiblər yardan puli, dəbni yardan puli qatarlıq köp türlük təminatını öz içiga alğan. Meytuan Supsi, Şincan Amivi İşla Baş Nazarətisi, Li Yiling mundaq dedi. Əgər kütülməyən ölüş, yarılış hadisi, zəxmilinə hadisi yüz bərsə, yetküzgücülər APP terminalıda bir qınıbqı bilən deylo məlum qılıb, supıda optimatik tövləmgi erişini şıqa aşıralaydı. Abdunum Raylıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Nazarıdı, işte yarılış soğurtısı başqarmısının muavin başlıqı Chen Saijong, 2027 yılı Abdunum rayonunun noktada sınaq qılışının yürüşüş ünümüge birləşdirib, supa cəhətki xəvb xatırı yuqri teximi köp kəsiblərini tədirici halda kapalat dairsigi kırgızıdığalıqını tonuşdurub mundaq dedi. Abdunum rayon Bingtuan təvəsidən tızımğa aldırğan həndə kəsib ticaret dairisi Abdunum rayon Bingtuan yaki ətraptiki ölkələrdiki Otra, kiçik, supa dairsi də çəkilnədiğən karxanalarga qaratılgan bir türküm pişib yetilsə, şu türkümünü kırgızışdək xizmət təlipi boyuca barğan seri köp yeni yaca işgı orullaşqallarını kəsti zaxmilengellər kapalatıdın bəhirləndürüşünü yanımı ilgirləb muhakimə qalımız.
0: Stansımız xəbri. Abdunum rayonunun vətən muhabbeti, Cunhua Səpiri temistiki, 2-ci növətlik Şincangı yardım biriş longısı, otur məktəb oku.

Merdan, məsul mühariri Zulxumar Qurban, diktorları Həsəncan Savud bilən Aynur Məhməd. Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri proqramısını anlığınılağı rəhmət. Sılu şitin aboneçilə terminalını düşürsünüz, teximi köp sərxil məzmulladın xəbərdar bolalayısız.

Hörmətlik radio anlıqçıla. Yolğa çıqalmay vatqan ximiyəvi oğutuş paraxtı. Uzunğıcı davamlaşqan ısıq tolqun. Tuyuqsız küşki igi bolğan eksport qilishni çəkləş buyruqı. Yıqınqı bir məzgildə bir qatar vaqalar girəlişib, dünyanın açlıq bexatərligigə körünərlik iniqsizlik ilib kilişi mümkin. Ən yeni sallıq məlumatı körüstülüşçə, dünya boyca açlıq bazı 2022-ci yıldaki yuqurun nöqtüdün körünərlik tüvəlligən. Lekin Hormuz boğazıda ximiyəvi oğut toşuş davamlıq tosalğı uçuraş, yeni bir növətlik El Nino hadisi Nacar Havarayının köp yüz berişini kəltürüp çıxırış, qısmən dövlətlər yezilik məhsulatları eksportini qısıç qatarlıqlarının həmisi açlıq bexatərligigə davamlıq xəbəb ilib gəlgən. Dünya açlıq sisteminin işləp çıxırış, toşuş, soğududun ibarət üç halqısı birli vaqtda zərbi uçurğan. Üzlüksüz yıqılışı vatqan bu üç sərbə dünya açlıq bexatərlikini bisim sınıqıqı duçar qılğan. Paris Qoltqi rayonu dünyanın ximiyəvi oğud soğudu tükini. Qatar, Səudi Ərəbistani, Ərəb Birləşmə Xəlifəliki, İran Qatarlıq dövlətlərdə təbii qaz mol. Şundaqla, bu dövlətlər təbii qazını xam əşya qılğan ximiyəvi oğud məhsulatları bilən təminləydiğən mühim tərəb. Sağlıq məlumatlarda görüştürüşçə, xəliqara soğududa təxminən 34% oriya, 23% suyuq amiyak,

ve 18% fosforluk oğut Paris koltuğu rayonundan keldiken. 50% ki yakın güngürt mu bu rayondan keldiken. Güngürt bolsa fosforluk oğut işlep çıkırışının mühim ham eşyası. İkinci ayının ahırdan bu yan otur şerik uruşi Hormuz boğazını itip koydu. Deniz boğazının ötüdüğün kimyevi oğut transporti izcil əsligi kelmedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Aşlık Yezigilik Teşkilatı'nın baş iqtisat şunası Maxim Torero, eğer deniz boğazı transporti devamlı tosalgı uçursa, dünya aşlık bihaterlikinin təsir uçura süreti energiye bazırnikinin mu tez buluşu mümkün dəb agaklandırdı. Dünya Soğudu Teşkilatı'nın en yeni tətqiqatı görtülüşçe, otur şerik uruşi partlağandan bu yan, Hormuz boğazının ximiyevi oğut paraxtı asasen ütüp baxmağın. Gerçi bir kısım məxsusatlar Kızıl Deniz'deki Yanbu portudan ayınlıp ütləliydiğe bolsun mu, lekin tuş küçü ve önümü uruşdun burunqığı yetmeydikən. Təminatını üzüşünün təsiri aldı bilen bahadı əks etdi. Dünya Bankası'nın sallıq məlumatıdan ayan buluşca, bu yıl 4. ayda Xalqara Oriya Bazi bir məhəl hər tonisi təxminən 400 Amerika dolarından tez sürətli örləb, 850 Amerika dolarından aşqan. Arqadan bir qısım ambar zapsının quyub yerilişi bilen sel tüvəlligən bolsumu, yuqur quyuqluqdaki tez ünüm berdiğan birikmi oğud, amoni, difosfat qatarlıq məqsadlarının bazı yenil yuqur bolğan. Hazır, ximiyevi oğud import qıldığan dövlətlərinin ambar zapsının davamlı quyub yerilişigi əgişib, ximiyevi oğud bilen təminləş üzülüb qılışının təsiri yezigilik işləb çıxırışıqı yamırmaqda. Bazı devletler eksportqa çek koyuş, import yardım tuluqlumisi beriş qatarlıq tedbirlerini kolonuşqa başladı. Bu xalqarada bahane yanımı östürüp, təminat ciddilikini küçəytüvdüşü mümkün. Xalqara Aşlıq Siyasiti Tətqiqat Xansının körüstüşçe, ximiyevi oğut bilen təminlə sənceri aşlıq soğudası qarğanda teximi aciz bulup, baş halqa uzaq müddət tosalğı uçursa, onun təsiri yezigilik kəsb zəncirini boylab tədirici çoğuyub, ən axırda bütün dünyadaki yeməklik bahasığı təsir göstərikən. Təhlilçilərin qarışca, ximiyevi oğud təminatını üzüb qoyuşunun təsiri arqığı barğansırı körüldüğən bulub, kəsb sahəsizgilərinin köngül büldüğünü silinmə buyumlarının bahası. Lekin həqiqi təsir göstərdiğini bu yıllıq küzlük terilğu və kilər yıllıq husul. Dünya Havarayı Təşkilatı yakında bunularını bildirdi. El Nino sıq bəlvaq tiniş okyan rayonu küçəydi. Mülçən işçə kəlgüsü bir qancı ayda tez sürətli küçəyib, dünyadaki nurğun rayonlarda sıq dolqun, qurğaqçılıq, qatlıq yamğur qatarlıq hədidin ziyadı naçar havarayı vəqəsinin yüz beriş ihtimallıqı aşırıkən. Gerçi yıqın qiyillardın bu yan yezigilik texnikisira zor ilgirləş bolğan bolsumu, lekin uda yüzbərgən binormal havarayı yanala yezigilik işləb çıxırışının küşəndisi. Aşlıq yezigilik təşkilatının qarışca hazır şəkilini vatqan yeni bir növətlik El Nino hadisi yıqın qiyillardın bu yan dünya yezigilikigi təsir görsüdüğən ən çoğun kilimat özgürüşü bulub qılışı mümkinşikən. Dünya noxtısının qarğanda, İlgiri yezigilik işləb çıxırış rayonları apət küçürsa, başqa işləb çıxırış rayonları məxsusat miqdarıdakı kəmtüklükni məlum dərəcədə toluqlayalaydı. Lekin El Nino hadisi yer şəri kilimatıda binormallıq peyda qılıb, nurğun yezigilik işləb çıxırış rayonlarını birli vaqtda apət küçürtüb, dünya açlıq təminatıqa zor xırıs ilib girişi mümkün. Goldman Sachs şirkəti təklif qılıb bunlarını mülçərildi. Küçlük El Nino hadisi dünya yemeklik bağısının 15.8% örülüşünü keltürüp çıxırışı mümkün. Kilimat özgürüşünün təsiri tədirici dünya açlıq təminatıqı yamıraydıgan bolğaşqa, barlıq təsiri bir məzgildin kiyin andın namayan buldu. Goldman Sachs mundaq dəb qardı. Nacar Havarayının dünya açlıq bazırıqı təsir körüstüş aqıvdi 2028-ci yılının kiyinki yerimide andın toluq namayan buluşu mümkün. Aşlıq, yezilik təşkilatının qarışca, nacar havarayı barğansırı küçüyüb həm mürəkkəbləşib, yezilik işləb çıxırışı da yerini ənənivi təcrübəgi tayınıb teriş və husul ilişini uğrullaşdırış barğansırı təzgi toxtaydıkən.
Aşlıq yezilik təşkilatı yolu qoyğan dünya qurğaqçılıqdan aldın signal beriş xəritisi körsətilişçə, Afrikanın sahil rayonu, Cənubi Afrika, Cənubi Asiya və Otra Amerika qıtəsi nöqtülü xətərlik rayonu təvəşkən. Bu orqan nərqayz dövlətlərini Nacar Havarayının yezilikə ilib gildiğən xırısıqı həmkarlışıb təqabül turuşqı çakırdı. Ötken nece 10 yılda dünyanın açlık bir xatarlıgi naiti zor derecede xalqara soda asasıqı kurulğaydı. Bir dövlət husulunu kəm alsa, dünya bazarının tənşişigi tayansı bulatdı. Bugünkü kündə bu xil mexanizm könsiri kəskin xırısqı duş gəlməkdə. Xalqara açlıq siyasi tətqiqatxanısı qatarlıq aparatlar bunularını qayt-qayt təkidildi. Hazırkı zaman açlık bir xatarlıgi etki yadrolu xırıs, mutlaq işləp çıxırış miqdarının erişiş iqtidarığı özgərdi. Bütün dünyanın açlıq umumi məxsulat miqdarı yetərlik bolğan taqdırdı mı, əgər kişilər namıratlıq, əşya obroti üzülüb qılış, ya ki bazar rol oynayalmaslıq səbəbidin açlıq sitval almısa, ya ki toşyalmısa, açarcılıq yenili yüz verdi. Ən yeni tədqiqatı görsülüşcə, dünya açlıq soğudu tori gərcə teximi köp mənbəlik bolsumu, lekin təminat zənciri alaqısı teximi mürəkkəb bulub, asaslıq eksport qılğıcı dövlətlər eksportini çəkilsə, xəyib xətərinin tarqılı sürüdü əksici teximi tez buluşu mümkinşikən. Importqı tayinişçalıqı bir qədər yuqır bolğan tərəqi qılıvatqan dövlətləri bolğan təsiri teximi roşan buldikən. Yəqin qiyyılardın buyan bunun oxşaş misallar köp qitim körüldü. Bir nəticil ilgiri Hindistan buğday, gürüş eksport qilishini çəkiləgən idi. Gürüş eksport qıldığan mühim dövlət Hindistanın bu hərkiti xalqara gürüş bahasının 15 ilgi yıqın örülüşüge səbəbçi boldi. Otur şərq urşi partlağandın buyan Hindistan yana şikər eksport qilishini umumyüzlük çəkiləb, xalqarada şikər bahasının şiddet bilən örləb ketişini. Hindistanın şikər mənbəsigə eğir dərəcəri tayindiğən Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri də təminatının ciddilişini kəltürüb çıxardı. Dünya təminat zənciri yüksək dərəcədə öz ara tutaşqan bugünkü gündə açlıq bir xətərlikigə təsir görsüdüğünü itiz eriq başlardaki husul bulublu qanmay, yana xalqara əşya obortunun ravan buluş bulmaslıqı, soğudu qaydısının muqim buluş bulmaslıqı buludu. Ximiyevi oğu təminatı tosalğı uçuraşdın nacar hava rayıqıca, yana soğuda qoruqçılıqıca, üç xil xiris dünya iqtisadının muqimliqi və dünya tərəqiyyatıqa uzaq müddətlik xab ilib gilişi mümkün. Nurğun mütəxəssislər mundaq tapqardı. Bu, dünya xarakterli xiris xabı aldı da, kəlgüsüdə dünya açlıq bixətərlikini həl qılış, teximu əvrişim yərşari yezilik işləb çıxırı sistemisini bərpa qılış qılalmaslıq, içivdilgən, sığdırışcan qiyabət bilən iniqsızlıqqa ortaq taqabül turuş turalmaslıqa bağlıq buldikən.

Сөйлік достылар программымыз қайтып келді оқ. Бір яш егет мағалымдың шындақ мәсілет сорапты. Мен бұл ел 20 яшқы кірдім. Менің түнгі қызметім китапханыда практикант болушты. Декен мәнте бұның ешқандақ әхмейт оқ. Кәлгішімдің сөз етшіқымы жүрәт қыланмаймен. Маң азырап тәкліп бәген болсыңыз. Бұчағда мағалым шындақ депті. 20 яшты неміш қылыш керек? 20 yaşta elbette okuştun sırt, işlep anca mınca okuş pulunu tepiş gerek. Ben 20 yaşımda bir kahvehanede işleydim. Bunun ehmiyeti var mı? Elbette var. Özünüz onun bana ata kılışınız gerek. Tamakhanede kaçıyışının ehmiyeti var mı? Elbette var. Oyun da pekın. Acaba fakat çoğuşlarını kısıla onun ehmiyeti var bulamdı? Siz əhmiyyəti bar nərslərini oylab yitəligən çağda hayatınız mı axırlışıdır? Bu doğruluq oylanıb oltırışınızdan mağacdı qanmaydı. Oqutuqçı bilən oqutuqçının manı bu qımmətlik diyalogudun şunu yiz qılalayımız ki, başdın keçirgəllərimizdən qımməti və əhmiyyətini turmuş bizgi bəməydi, bəlki özümüz təpəkkür qılıb oylab yitimiz. Hayatlıq plan bilən pütməydi, bəlki bir qədəm, bir qədəmdən əstaidlilik bilən besilgən qədəmlərdən təşkil tapıq. Demək, arzularımız aldıda köpinci vaqtda muhim boğını nəticə əməz, bəlki yiz tuyuq. Əni şu cəriyan başdın keçirgən keçirmiş. Əlbəttə, qımmətlik yiz tuyuğunu biz pulğı setib alanmayımız. Əmma başdın keçiriş arqılıq qımmətlik təcrübəgə erişimiz. Barcı dostlarımızğa muvaffaqiyyətinin yar buluşunu, güzəl küllərinin yar buluşunu ümid qılımız. Qənəmizsə güzəl naxşılarımız hazırkı keyfiyyatınlar üçün.